She likes the green grass under her shoes.

0: Exka FM 107 koe da hono nyere tsamatsa eska seise tsa mogwa komate ya ore kwa sonda ga ya dicincinye ga tsheri tsheri na ga thoma e go swara swara na go gqi gqi ya go dung dung go kwantsindi tsa etswa di otsa tamano khebe na kwa data ga u koma je ya mungu kate tsam dia dira aba se go ka dincinje ga di koma tsama ga gona mga tloeng o mite go ncinte magano te doro kwa ta kwa aba se go data te yete aba se go takwa dau dzi king amsena go tata ncinye ndi tama papa mtsaro go takwa dau ka aba se go tata jaunja kunwe kyare khamta ga o tlousin go tloe go kunko ke ga ga ike ga te mo ntana go takwa ntla o ka kunko ke su ike ka ga mo ntana tin kyare ka ha re mbas kur ka re mota ka re tso kona ka gabuta ga tlousin go ntla o ka kunko ke su ike ga hambe tsuya ga ta ga ga tsam go kara go takwa do sensin ncin ta ncin e tso Hanua had some of Hatia and some of her Abbasia and some Aji. Let some Jika, Tenga, Tati Aji, Tenga, Karakan, Ted Dosen, Teutakon, Ina Han, Teha, Teta, Hate, with Dongo Dako, Ake, Kunquatum, Oltamaha Abbasiota. No, come on, Haya or Sonda Eshue. 13 Kadim, Emma, September, Neha, can go, Matue, descending. 620 sim am otama darana kota kwa tek ek ek ha kwa aje te mo ta mo ta tin kwa no koma heton data jamat materi yanu duks nduve ton data twa ta kota kam ji kona ka tek ti om anje se kota kota te kuno kan tsun sa ka hasar ko kan tsun sa ka kenko ata in e twa dia ta kwa hakka mar kwa ngi ha ki shan e twa dia anu ha shan e kwa am a gwe gan wa kota kam ki ha kam ka tisu ha tsai sin din e ya ata nto kwa ha koma ko kwa a bible ji ha keker ko koma ko je hintyo ha dia ha ha gwe kota kwa ha keker ko kom no haku fani kono hamu timakiti ata ikara am chan komiti akun khatin timakiti am bible ma ata dikter ko komatin ta aje heba munse no kota ko tegu yegnu te ha ata ati ate te ta tinka dangojim am okama nu kereke ju ane samje te ana khain te kereke ji kun ka khoji a hin yo te mu ko ta kwa te darata tinka kona jim am okama darana ko ta kwa kai kai khate kun akun te tinka ha a hambe be khoi ta khata ma asende kuri ku mba kuri ku twai ta ko ta te yo ska khate e ba mu sene ko ta kwa te tle yesu i ko ta kwa kai nja kun ka kona ji tin ji khaji te tsai tu te nan tsare ko kun yin tsare ko jama nan tsare ko jaro tsare ko ta kwa kai nja kun nam ku na kwa dikutu ku yo ha hambe tsue kona te be go kwa a ji ha i ji khaji no a tan inkir kha wa kha ko tsamjikan khakuna ko na tan inkara koma go tsuna ngona tan inkara kha venu na ta ikara nte sona ya abasiete ta khaus ka kha ku fane kara ko munka kona ji khaji tinji bori ko ndeta te ay kuno bori ko na te a atreba mama te kite tsuna o ane ji akteken kom dita go no te ngin ji ga bori ji wo ko sona khaji ji kim akhte kamar tam ka ta go no nye khe kamar tam ska ma ay kha be gur ka ta kha ko kama ya oro khatina ko kha ko kama adarati ke di ike amu atu te yesu isin a yiji Botoji, take a kuru kubuate kwa ha ha tama ha kubu tati kamene.
1: Bambara ho ukamana XKFM teke kete kwetu. Kanembo.

Ja, ek kyk ook kom ek gou Jeremia 31 vers 9 kim. Nendi te kombe ntate enxama 3 down. Kehem cu ihama kere kotako ekhano sena ku khamki. Tamkha khama cu kotako kungxwako. Khama cu kotako kungxwako qabusi dingwa sa akoma te ntwa de kwa tsindi nga oka. Tara khama cu na kha khama si xwako kehem Koka, saya suka dengar lagi. Kehem cuy kama, kuwa kama gove, naga jawa gove hamde hano. No aki kama ngat, no kama mekate, kama kane ma kehem cuy hamde, ma no a akom. Kehem kaya to kwa kama kaya ka ana kwa no kama kha to akozi akomzi. Kama yom kama koma no wokoma. Kom tlae tima kham tlae ngo tsaa go khamango tego nga wa o tsana dia ke ta go khama ona na kwa sitswa nga wa tseka dia ke khama mo sa ka tswe ke hem tui kham kham tswam ke go ke tsana kwa ta tsa etete khama ke tsa mso ye go sakatlo khama ncam kwa na sika kanema ncam te a ke hem tui kham nga kwa na ka Tewa kwa takwa Wana na kwa Nye tamakha Tse mdangwa kiti nkwa Nye tera parata kwa wana Tsoma e Kanitse Khaa ayesa tigansen Khati a wana na kwa takwa Kananja ay oka Khati a tkharo kwa takwa Nyo dikirye a tsara kwa ha kha yo kha a te tung tse tam kwa tse te tsango sena kwa ti o a nga se oroko no tsha o ti a te tung tse tam kwa tse dik e te kha ki tsha o kwa dik tsara a wa de tsa ka ko khari a te kha o tswen se ki kham tswam tswen se ki tswa tsa

Ska FM 107 kowe tano nyege oma tako kore kuna te akun chodma ako tako antan mukunda kwa ji ajiki hisina ke ji an ane juka kumi hike makana naka na ta I karere kare ta kha kuma kwa tako kha doro kwa tako kha abasi ya hike ji mam ima kwa ngin kare kha kufani kati veri kare ta treska saise tamo kwa tako 15 minute jenge karama kwa sonda kwa di kling kling ya kange ito kwa ngin ito kwa kuri kawu kwa tikwa kha akam jika abasi ya hak eji ima kha ata kha ngin kare kha kung kwa te veri ta kha kume hito kha ngao te kluk esu ik eka kha ta aji mukunda de an ngin ngin te kwa kwa tako mukunda anako kama asana ata ngin te mwa kha abasi ya kwa tako kham tau mwano kham kung mata abasi ya te kesu ik eka kha gwe dongwa te dinu kha nganu kuma ate sonda kya de na ta I kare kha gwe dongwa gori kata ma eki gwe dongwa gori kata ngin kha kamji kha ji nu te u kya rekara nga sin ka kamji te ki ya kwa ta haji ma eka kya rekara sin kare nga go kha mwa asana kwa kuma asana kwa tako abasi ka kwa na ji tinji na ta kha tinri kare aha kuma dik esu ik eka venu kha haa kesu ik eka kha tlama dik esu ik eka kha nga dik esu ik eka kha dowa dik esu ik eka na ta I kare kare.

Exka FM 107 owe down on nyege tsa metseka 7 tsa mokota kwa tsui ga minute tse nge ka ma kwa ham am o tsama ngongor koma atate a tsanye gore na ma kongo te darana kota kwa munka di maveno kom ka di man north cap si o tsanwa nwe ku mukunda tso jiki goro kama u koma na imsonda e ma abasi ha kama daga e ka kota kwa kunwa kwa sitse ma go kama na uteki barma tuwa gore tlom kha ma kloe ma gore chuchu wa gore tsava gore kata hindo te mukunda na mukunda je darana kota kwa mu veno kom Nyamka kwa Alexander bae khasiwa ukoma na swara na 15 ska eke batu kwa kha boboro kha 18 ska kuma kloima tim okam ki barma tuwa gwe 30% dimka. Kalfinia ukoma na khasiwa swara na 16 ska eke batu kwa kankana kha 22 ka kuma kloima tim okam ki barma tuwa gwe 60% dimka. De ar ukoma na khasiwa swara na 17 ska eke batu kwa inlamani moka akhande 20 mka kuma kloima tim okam ki karakam kama wosina kwa kate tawadim. Kimberly ukoma na gaswe swara na 17 kan e ka wat kwa kan enga man mo ka yenan der tam ka kuma kuma tim okam ki kare kam kama wosa na kwa tkabo tim. Kuruman ukoma na gaswe swara na 16 kan e ka wat kwa kan enga man mo ka akhan 20 ka kuma kuma tim okam ki kare kam kama wosa na kwa tkabo tim. Postmasberg ukoma na gaswe swara na 17 kan e ka wat kwa kan enga man mo ka 29 ka kuma kuma tim okam ki kare kam kama wosa na kwa tkabo tim. Season ukoma na gaswe boboro ka 18 kan e ka wat kwa kan enga man mo ka 30 kam ka kuma kuma tim okam ki kare kam kama wosa na kwa tkabo tim. Springbok ukoma na gaswe swara na 14 kan e ka wat kwa kan kana ga yenan 20 ka kuma kuma tim okam ki barma tuwa gwe 10% dim ka. Sutherland ukoma na gaswe swara na 13 kan e ka wat kwa boboro ka 18 ka kuma kuma tim okam ki barma tuwa gwe 80% dim ka. Apinten ukoma na gaswe boboro ka 18 kan e ka wat kwa enga man mo ka 23 ka kuma kuma tim okam ki barma tuwa gwe 30% dim ka. Note wete Kimberly si olka ki tsakyan kwa kwa namka Kimberly ukoma na ga am swara na ga gbe ya ga gung gung ga tri tri ya kwa kuma im okam ga go isa na go ta go ntlam ke je u koti kwa kam ku ka ti kwa ga dino ga an ka te a di tsa ama di olka ki go kam ko ti kwa kam ta kwa ga dino a te ngo go ga tsara go ta ya tsa amuka porom tsom khuma ko ta kwa ta ya ga an ka khabena tete ko im am kha kam ku kar ko ta kwa kha dango e wote ya kha in kam di kha venu kha kho para ku kon in kar kha kha ku kwere anenji ka abasi kho ta ya kha ha nde kuri ku mba kuri ku ta te nwa ha tsama no tete ha tsama ta aka tsama kha kishi ko karna ta

XKFM 107 kuwe tono nyege tsama 7 tsama ko 15 minutes te ngiya karma kwa ta sonda tsedzi wen hi kwa ayinga ma 13 kadim e ma khandeta abase kwa ta ya ngwe ma September khandeta ha ma kha anga dike kha di kha ngana kyare kare kota ko muwa ansina kwa muwa kyare kare kuti kwa dosen di kwa imam atlam sine tidi tsirika na dati muwa adrika dan tsirika shu i heti mu sa kyatri tsirika shu e heti kam sko kom sa kyatri kar nu tsirika shu nga heti mu sa kyatri nu tsirika shu kuri he re tsirika shu ngwe ma di muwa kwa ta kwa ti Aba siya kwa takwa ankara nke ngwe mgruwe ma tati ngwa kwa ankara hina kwa ti nga hike a chirika tati oka ti mko ma ti kha chirika rakhara nu ti kha rakha shoto rakhara tati di khara mwa asana kwa takwa kuma asana tenu. Kare ngwe kya ohe e mwa ana kwa takwa kuma asana ka dango ji ya kwa taji ti kya rekara ngana mwa asana.

Tsamhete ki aga tsa mogho ano tsamenghe te tagwano agiri bori he e te komsa bori agiri kwe kye te ti tresel ka te mone timbamba ka te ga agiri bori he e kye te naam. Polisa na veska puki kya te nyama khwata aki kao ku a te ti a te oru ti kwe ya a kapuka tsam di kwe o ti Firi di kwe kung di kao kwe a ziki wika e Filipi oski a te tin ziki. Polisi o ka an ka te kwe an da ke kwa la nga te. Kam ye an tin kwe kya e te ama nga te. Kung di kwe an kan kara kung di nispatra o ka. No kao kwe si hiyo ku te tin ke he. Aywe ma kwa na sikare dem. Kam boronga kwe an. Hoi ting, yaba ting, o te ting ka 2020 hai ka Walter van Rooyen no aki dao jau kwe am dao tlou tu a kapsta tiki si metro ra tiki van Rooyen sa isi kuri na shengye ha ting klao kong huyo ama teksi aki kiang karahin kiang ka kwe am ama kain karahin na kumiye hi mutetu a anja sena ima kwa kwa ta Tino stati si di burgemeester sileti am veiligheid en sekuriteit JP Smith na te polisie na provinsie sou ene tisiki aki ande ku jitesa na kloji a to wo kwem no mborunga kwe a metro orati ki ana kwa kuta ko si urutin Smith a ka te mborunga kwe a kap stati si a kwa ka weki aki kwa ka tim no wofum uka atafatin uigwe mboronga kwe u aki tui mboronga kwe sheta kai kai gwe Springbok kwa kwa hec ankarat ankara wukuri na ting uika nesi uisi ka Baltimore ki Maryland ka VSRO greatest rivalry reaksi ki hen no akwa dri yen ka kwa he wina na ting nung nge he si yitin 43 28 tino Zuid-Afrika wina na team 67,000 di mung kwe ya team ya kumung sa wukri ahe em Zuid-Afrika kwena ta hono tuna ta aka kung ti siya ku tako te mung sa no All Blacks si tuna ste ma sa kung team Springboko kwa say si oru ya ku go kara team All Blacks kwa fir oru go kara team No, shwe sana ti kwana no heri wakam si ki All Blacks si kwa Springbok kwa si uru tiwem no wina he ata no kya inkara anka wina na ti kaya kum Erasmus si ata nga tim no Springbok kwa kam ngung si di kopi kam uru se ku wina na watim no breche kwa no iri si liu si kwa dan kesi ka ha kwa ha em wokuri tim ata wokuri jishkari na tin bori shikhari wa hem atena si he aki el lana ray makina kazakhstan grand slam una na tin no nyam kadin raina sabalenka balres di akhir uha si uruti wa uruku na America si upa flexin ki medius om wukuri na ku 6 fire ka 5 siyebe ta kuna 6 2 ka una na kum Sabalenka 110 siyebe kara aki yete wukuri na ti nomorai kam no nying si ki hasa kara nomor iyan kara unha suye ku si kara tim rana kina Asyuh eh, wikan eh, wukur eh, kuwa kating kaya wukur eh gubeh tamiyukum, borik tu ekam.

0: Meneer het om XKFM o tano te stekom sy neem.
1: Vijf minuten ik kom af, kijk XKFM, yang yang am was ze koko ben gang he akam ging hem o mi, fresto mangombo. Polisie ake gling gang he wa veska bukuna, deng watu ige dat ik agan ke ting ha ka he ke kun sa ke chi thot ek si ke ka pun ya ko chi thot cha ke ko ti firi ke sa khui ke ting ha ka in ha ke kun sa ke filipi ke kam gi si kan kuna police ka ko yana ka on da ke kwala an da ke chi thot cha sa hi wa la o ka um sti ni ge ta ng wa tu ta ya an da ke ni ke sa khui ta ke sa kham ko khui te ni lo ka kham ko ti ge sip te le kuna kay ki ohe ting hagang ki kun sa stin ko kalin him tan lo ko cha sigin hoi de kin am ki la ya he a ua ma ki ki kun sa ki tuit sin tuan da ha ki Walter van Ruin ki polis sa vi ko mo pangak o ki kapun ya metro ratim van Ruin ta tu sin ya chon ne ka ki tong ta sik trek trek ki he taxi mandalak o ke tapung agavita awa sigi guakin am ta statu ai burger mister vikoma tinaka wizan ke chitkhotro ku yunga he chige gorta vikoma jp smith anang de ke polisa ai provinsi yi he kwa ge khamsung u leyang he ku akuna sa u ka gultham ko kam ku mut ale ya ta lok o ya ka wisi gi akhamsung u khasa ka he wa metro rati ta si ge ta kin batu ta ke sing u chi si ta texin ya khang tia tia si ku ke no ya atiga si u ge goyam smith an da kin lok o ya ta kap sta ti ya no mo si be si ka si ge kam sing u ya ge ta ku no ya gan ko en le ya ke gani aga o fu gani khuna si ge gu di bi ge hana ta lok o ya ku ku bi tam tam in da ke yin hi bi si ge kan la hadle angwaf egan tasprom boka ta yi kang wisise ibege dagit agan ke ngai hewa klosin ga ga ke na ke du ke Baltimore ke Maryland ke FSA ya greatest rivalry gwindra kwe ta dri yeni ike agela ye ikin em ta konda kewa dri fierta ga 28 ta sit Africa yin ke gelam kong siwan sista ka disinin ka chi thwa ngang ni de ge gya akala muku sing che ge ko ga e ta sit africa kam ka om hm ke kam khasi muku o mu sing ka he oblex si sa sperm buka ke gundra khim ta sperm buka bola ya kan un ya siji ke tu sa muku o hm ka u ta oblex si ke ka u ya firim ta gwichi gi hi wa manak o ke khu ke khamsung un ka hi wa chi tu ga chi ge khu ga khu kwa e ke hana ka hi wa kolosin aga akundra all black si ka si gi khamsung u ke gwindra ke gwindra no sprum ba ka ta i ko lang wi si se ka i ke gi ya e gi wana i to ge ti sam ko o hu u zu la ka hu ge lam ta ka ge la ka si gi khamsung u ka gi ta ya ta ki kawa chinghu ke ufin hna kau yang hewa rasi rasmis ta ya atas perempoka ige tisa muku wana kopo ya cha yang hewa nguri ngin gwindra kwe muku singi di mawa gwinya ta nguka hewa gilna gani hun gwindra kwe ke Britania ichi ke iran ayi liusi ige tisa muku ong genaka ta tani ke tu sam ku gena all black si ke gel ne gani ga kuindala khem e to rasi ki mun ka he was tini gan am ta ye kun no tuwe ke alana raiba kina he wa kazakhstan ai tini nam ko ta ye he kun no dri ke fetu kan he wa grim slim ka gena ko ya ke tu sam ku o hu genam ta ya vangak aka akak o yang hewa arena sabalenka ke Belarus ya ki kama muka hewa tulisit gaga ki American ai stin hun ma gundra kwe ke flashing medausi 6 4 5 7 6 2 ya ke gana yam sabelenka ta honotin siwa viking ya chon ke wo number in ke sten ngama ke nguling ne gwinder kwe ta raina kina reba kina ta ngangaw sige khomsung u na cham ya jik ge kin ho ya ke chale nghi ya nga kem ge kem ko ikolosi na sige bula wa neha dresam ko ngai

0: Ska FM 107 oor dano 9 tam met Ska 8 om goto ko 37 minute jenge krama wata anji tam ji sondag ayete ya or wata te darna goto ko te abasi goto ko te keker goto ko te koma te tam ji te abasi ga kona ji te kitinji ate koma te hojinu te kriya te kriji te keke te bible ji ta ko anji te kama an goto ko te koma ansana ko ma kite tin rekarda ate chan ko ko te kun khoro goto an ka te kiare te aya oka man aya rekarda te an ka te kiare sin ate aba siya kwa hink esu ike te mungwa ante kwego o kwa iya te tanu mungwa kwa ta kwa kiare sen khadin ayagi kiare na kwa te tatinka kwa na ang aita miten kha angkatika kha khumk eki ya hink e ik ehe e mungwa kwa ta kwa kiare sen ting amate ya kwa ta ya aba siya dik esu ike esu he te kaite wen anak aye jamana aye jarok aye kunya aye he e nye kwa khun kon kara kwa ta kwa kwego o kuka nyo ta te mungwa ansen kwa kuma ansen tidi kwa na ka me iyeng a ivete ti ijita ata ti koma ansana kota wati abasi ya kuti dosin na kuti kama ansansin hindu ti kiare sin ma ki ti kiare sin sa ti tano kwa kiare sin sa ti kiare sin ka kwana khai tiki ti heti utawe no ti utungwe ta kha ti kiare ka
1: indangana mwangu la mwose indina wana yesu le kaike

Ska FM 107 kowe dawno nyege tsamme 8 tsamme ko 50 minute dzinge krama kwa date ndzi ko te tsare na ko dawa te chichi ye te tsiko dzi anji te yesu ikchen ka kwana dzi ata sona ye tsinkin ha im am ki ngwa ku dan ngwi tsam kinu wa dzi ha ka tsam ngwi tam tsam mon ka tsam te tam tsam dinu ko ata ngo uikam a te nyama ma ta ka te yakwa u kumana te ui ma ui ka ta hui ya ta hu ta ngin e shai te am tri kwa ti kwa tchoro kwa ame kwa tzuwi kwa che chere kwa hii ti ma nga ku ka ite tsam si ki ta hunu ya kwa ha ui e he venu e kao he ha aba siya kwa ta kwa ai chi jina kwa chara kwa ama ta aji ya ha mua kwa ta kwa kwa kwa mka tsamma ti di mjao tsamma ha ki ngwa ta ma chao am ta ma ha ha kwa ta kwa Hakumua aku kanga kwa jima ki hakuwa kwa takwa kukuregu kwa ii hoje ta boto kwa jie hakuwa kwa takwa kai kukagure ma ii chara kwa shingai Hushi ngome niyo te ta tink ezi maam ii matino ma ii sika ngiki au kwa shiwe ii ya gure kare ta aji ya kha nga kati kwa mkam o sama te ya uro kwa ta veri kare Hambe te be kwa ta kate kuma am tanto te te kai diyo kwa te kiti kwa te tana kwa ta kwa te kai ka kwa na a te kuma ansena kwa ta kwa mua ansen ti mua ansen ta kunu te ta siya kwa ta e ta tinka kwa na kha he ti maari karita. Miatwe tiri kona di maari karita ti kwensi u o kai wa ti dikhara kuma ansena kwa mua ansena te kesu ike ti tama ansenu ti tinta.

0: black sequa, a qua a wokri gwim. Borisher were Tennessee, come, Kara Aki, a tea wokri, Elana Arabikina, Ka Zak Standi, no, ni, she were an, a drink, a de Hasiu Grand Slam title, winner team. Raina Sabalinka Balares kwe akhiri wiki yaku Amerika si ope o fishing ki midiu o ya wina nati 6-4 5-7 6-2 ka Sabalinka 107 a vieke khati nomor 1 wukuri kwe kwe ta korona kwe yo a tunji tinki tamaha amari Arina Kina, as you were a wicked aim, Sarah Hatting, I woke the Gwe Tamiacum. Nobody had to head some exca FMO Tahono Yalfe, come Tahono Test Havana Tecomogem.
1: Siyo mo ni teki kawan ni kage XKFM yang he ahanam king homi, first to magumbu. Kikang hewa ibulang gaga ke Demokratis Republik ke Kongo ta siwa disin 20 na ka ka chodang tuwa ta kaun ka konda wadri disin di fir noti wichika e kanung ay jihing he wa mandala ka onggi ka kagwi ki hanam ta kikang sige akamsang u ke twin sister ka ke cho kalang sige ta cho ke provinsi ya siwa ke ngulun ka ta ganiko chik kikang hewa sit ubangi ta wa provinsi ya je yang he klik anti tegi ya klik kama kwe ta drin tu naka kawa chit go gwe chike ngunga na kwe ya mono ke sulam ta ka ehe yin he wa cho ten ak aung ke ngan ke ngulin le ng organisasi ge dan ngan daki kani ni ka ng ke kai ka ng ka wasi ge a kam sung kwa tokta kwe ngak kama kwe ta tene ge ta kama kwe chit kwa ge diar ka ya gani kuna ka wasi ge a kam sung u chile ka chika he kai ka ngwa chit kwa ta ka tokta kwe ngak kama kwe ka wasi ge a kam sung kwe ngulin le ng ke West Africa ya gani kuna ke kamwa 2013 ati chige 16 bola gani kuna president yang he West Africa ai bola federasi deni Jordan gani ka hewa mitran di kuna kan si diwita ki hangula ya takangka chalu ing firia anga ke safa ke bola yang kung koyam Jordan ya ihi saki gundala kaya ke wazandile zungu ta 175 taka ya ki gayala ya ki 20 taka ta 75 taka kawa Jordan kaninika ng chalui ng ya anga kama September 2013 ta ngula ng ateo ki hangula ng ika diwisit ga kunisa ki 2013 taka ta sparambogang ay ng naayi gagika ima ni tulutaku ang ma ke du ke Baltimore ke Maryland ke America ke Critics Reveling ka gundra kwe dri ini iki gelam ta kunda kewa green fear ta kha akan tuna kha South Africa ini ki gela ta kong 7 6 ta disin ga trick om ga kewa na ga ga yig gi giam ko sung ta South Africa gam kong kai si ki kama khasi mo ku ong usung ka ekewa All Blacks sa sperm bu gam Sperumboka ta bolang ya kan u dri eskisi ya sezi yang hewa ya kan u ya dri ike tusa wana ke All Blacks ke afiri ya khutum ni ke kan u ta ka ehe yi hewa mana ka ugya kamsung kwa ka ke ngka he ke kundisa ke kurasi All Blacks ke ngkama kuya golo ta Sperumboka yi kwa ke tusa muku ohun wana golo ke ike wana muku wuzili kwa ke wuzilam ta ngka ng ki gen la ki kun sa ga gita ng hya ta ki u fin hana ka yang he warasi Erasmus i tru ta ki pala pala kam ku cha ya ng ka hm ta ya ki ka he sperm bu ga gen ka cha ta ngul ni ng gundra khu mu ku sing i demo gu ya ng cha ya ki gen la ka ta te ni gan gan ng ku ng ka e ki Britania ina ba ki Ireland ing ai liu i ki ti sa mu ku o hm gen la ta ngka wa gani na gani hm ki All Blacks ga ite nege tisa muku ohunge lam torasi stining ngam Alana Rabakina yang hewa Kazakhstan ke stening enghung ama kangkawan ngedri gik ahe fituka hewa Green Slim yaki Gelam ya Vanga ngkau yang hewa Arena Sabalenka ke Belarus yaki kama ngkau hewa tulisin agaga ke American stening enghung ama ke Flushing Meadows 6-4, 5-7, 6-2 yaki Mayam Sabalenka ke wa Norton Siva Viking Yachano yaki wa nomor ini ke ngkau hewa stening agaga ke nguling leh ngkuin dalakum kusing ya temo agunya ta rabakina sigli ke kenhau ya ta kayang wat akaum kem gitam kun ngkutrosi wala wa yalaf dalasam kun ngkutrosi.

0: ska FM 107 kowe dono 9 tsama 9 tsama kwa 39 minute dzinge karma kwata am o tsam ke adite atwa mana kwata ya khona edzi kate a tsan chan tswa kwa o maiti no chan tswa kwa ik am di te ke ke ko ta ko te kum da tinu bible je te kun karma ite ke bible ju ik am je te ke ke no kom no te ku fane kan mu ku ka no kam ku ka sin ti marketing ata inkara am dan to matia kun karma ma beno am chan to matia kun karma ma ta ma kan te be ho be ta ka te do ha do te an i he e un dom sena ko ta wa te tin ta ha ta tsam ji kwana ji te ya or khata sonda a ji tsan tsun sa khate ki dango ji ya khata ango te darana ko ta ko te u kirke ji ki si ka tsam ji te ki ya khata te ana khwan tsam ji anu hinto ata i kra khate si tu ango ta ko te ngwa ko ta ko te koma ko ta ko te dara te kwa i kra kha gu ya dawo tem am ma kha darana ko si yeta am gam ma kha darana ko si yeta am chan ma kha darana ko si yeta an nga he a kere ke shiwe ta kha kha gu ya dawo tin kha di ta kha kha do kha do ta ta tsam ji kwana ji ki te a kere ke khoju an je ka na ha ki te do wa ko bible ko a te kang ya te ki kang ya kha bana tu me be ta nu thank you tsauni sa kha bana gu ko ta kwa udrlan konde ta ku sa nyen nu ki hinto a ji tsam ji o ta te gu ko ta kai kai ku ngwa ki te on de ta a tsam darana ta ta ye tsichom an shoka ti ya te te ti riano dux ndu be ka ko te tsai ko tsai ku te ting is ga to kyan kar kha an ta kha a wa se ko kai kai ko ku ngwa
1: Exka
2: Yawa Yanwe
3: Ukoma te kware te umtetu te nga kuke Deuteronomy 5 ski Old Testament te abo Bible ziti we te faith wo hwano te kai orosan teu punzi am kuche te ya ha u khoma ma te ya ha te kham im a tetisa kone ki chani tsha te kwate ya na te manum athore te ke ho ji a hinye ti ji a hi tu kha di o wa te hi dang Jesus Christus u ka tete ti e ma ba ko di ma ba ko ji tsu sha yela won ko ji ke nta o tin ta won ku yeko te ko hinyeti akona tani ce a tsedi a hakle kara hinji a ta ba ko ji wota wuti dan ki te kunuce u kwama te ya hadi ta maga te mboronga te huma e na te mboronga te ki te ko hambe kwana te mi san ka di a te mboronga ta te mboronga ko a ba hin temburunga ko sino khil khil ko akona ki te ngi te tha awas ga te ko mo Jesus Christ ta he tu ati ho ji te ki te nyama ko khun ti ng e kha a kha te e na te ngwa te ho ji he tu te nyama ko te ko inji a ki ge bina ko ta ho dan ki Jesus Christ si ki ya han ko na se ya nya na ta ma kha tu na ta ke ho ka ho is na tan ki ta ma te te ko ti am ko ji akona kha te kwa ka ti u kwa ma kum kwa ma kwa amen a i khutwa komo ko i ete khana te komo de khana kwa dam kho ete tsusa nyiza te kunka go ete klasa na go teiti ka ka te udam ji ka te twa kara i go an kwa ne ki mo khana te to ku tabu pa ne kwa te ite gwana kwa te tsam ka te no gwana mo ka i kwa dam mo ka na dam mo ka te ite okay do te no fo i fer sei ji te nyama go ti o sei ji ka bible go ten a ki si Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel, daarbo of op die aarde, hieronder of in die water onder die aarde is nie. Dat kon vers gewaan na te kongwe, 16 soka te tsousa si kuisa ya ba te soka te sisa fer 16 ki te khawa na si yer your father and your mother soos die Here jou God jou beveel het dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou en die land wat die Here jou God vir jou gee jy mag nie moord pleeg nie jy mag nie eeg pleeg nie Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Jy mag nie sy grond, sy slaaf of slaafin beheers of donkie of enige iets ander wat aan hom behoort nie. Te awaghe di karakie. Ai u khoma ke ate komo di khona ngi tsani mtetwe. Tsani di gam di kutso khoma tsena tse. Te tlo go tie khoma. Nyam go siki tsani mangi te nqati. Nqa kwika am ka tse kwika go dzika. Tsani mangi te nyam go kwisho ka nqati te tsani mtwi gam a. Te a tso khoma ta. No gam tsani ma tswi gam te tso khoma te hive nye go tsum tsani ma te a khoma te nqom go te nge khona. No nki tsani ma i kara nyam o ki gam mtso ne tsa tsi ki veta a ya di ndzasi ki. Ni tse te tso se tsani mtso ne e re break it go te a. Te tika ti ti eto atemie teno te goroka to ga janna ga tanim na ga ad som tanga ad go di te kuye go ve ingle tanim go si o si ate kika di atam ka te ak di te kika go ve mar te nda a tanga som go di te kuye go a go tanim nqa de a ak ika di a nge a som kha te kham tswela a tsiki eto kha mate jeri nya go ve kha mate jeri go akwana kite asen go te ap iji atengwa kara iye go tsamska te jere san nya go da do te do san nya ve te jere sana go te wo go jere go ap iji tsani ma tem kuma te an buka so go kara kwa te diga te nya mo tse te kama dike a te wo ta go ta no ka ya ga te ap iji ku isa na kwa akwana kite kwete amo go te u damti a te ku ya go te close a goro go te mo te goro kwa teno atemta ko mtsone tseu ko ma te kiyo ga ta ta kara so mo ka a te mo te hambe a ki tsani mo go se ku ye a ke te tsang ka te we a tsani mo go se ke tsa ku ye ke tsa tsang ka te ngwe a vetis Moses khara en kona a tsami o te ntsa ke tsani mo ku ye e a tsone tsa ki ye teno a te ti tsani mo ke en ka mari ngwe tsho mo ka ya tsa ku ye di ku ye ke tsani mo ke en ka go go te a jire a kon te ga wana verse 16 ki ya verse 16 ki tsau ku ye ma te ngi qata ante mu ma akuye khawr ta te te te te kama ko a ja twante una an man kana ta te yo ka ga a tsani mu iso o so ka te siye kwa tano te yo ka twatwi twana tsana ko te tsana ko te te te ma te twante eta te ma te eta afrika kone ki te yo ka ni ku yen ki khalt mu ier yo mu der yo father a kone ki te a te hin a te klasa ni ki te te a ti kudo kuzu o ki Mbe bible ki te kwati ta mate ya ba tokae ho se ok ta kuna ye ti vanda te tuite ko anta kuna no anta ma ana twa ko te he no kuna o ye na te kuna ye te ter ko te a ku ita wo ni tanima ata twa te ta a kweti kham tanim a ta di kuto ko ta kum a tsam kum ta di kuto ko te ta kum he no na no ta tsau sa kunye ko te na a kunye ko te ki si te no a ki te mu ko he Oi a nwe tete mota ha tsa kete di nga tsa tswa ga tsino tsanta ma yo di kunye kunye go te go ta ma atsa motho a kunye tsa gasa na ya tintin tsa tsa kara hebe a nwe go isi go ya di khona tsa di kuto go betsa a tsung a tsa kuto go betsa ma anino a tsu tinta a kona ta go tsa di kuto to nga ti sino a kunye tsa wa a yo sa tsa ka tsa kunye go te go ta ntse o te tsena tse bom kara go ya go te ave ma anija marte mu din de go kire ta aten ke go te ko mo tin bo ibla ke tin go no khamie de to to tin tan ma te mu ko te asan de go hin sira ta ha de ko ko go de la ke te to to te mu ko tin e kunye ta te kam kharen ta kun kunye ta ti an ta kun kunye ta ti ngo an mu kwi he an ta kun te tre ve ta kun ka mu ki ko na dara nai nu an ta kun agara kana mu ko anago tehi ve afi di tehi ta mar anak ayah anago tehi di kutu kuma ta khorin kana no mu ko kana ko nam ko mar chani mu ko anago yin ko nam di kutu ko ko tehi no te mu ta ti ti ta ko de ko na ta mu no ta mi ta mu ta ko ma ta mu ko o go ve ta ko o go ve am am ti a ho ya za wo ko ya kham za wo ko ya a ta u kara adi kutu ko kone kham kham kham kwesi akwa tsana kwa ntani ntama te mo Ako si ik ama cha awe eintlek makin nyama ta khoya ak sikon go sireta. Nge am khoma cha anguri khoya yako bori nu mwe khoya temu. Cha bori na anguri khoya ta tamnu. Khu am mun cha bori khoma ta khun ama kwa ma cha aswera ata. No mar ien cha atiem khoya an se cha din swe am ma ma cha a khoya cha oram. Din ama cha kwene cha no ku amoka. Nge ki kwa avre gata kum. Kungoko si nu ama si kaya ko kara ko kasi ngwe tari koma ko njande ntan ntan ta. Nu am dika mu ama cha a kona ti kona shwere ma. Cha shwere ko nu cha kuma ko ngwe ta akwa ti miyita. Nge ama cha ti mga rekhi ti kwa ngwa ti. Kanu cha aki kwa kwa kwa. Mara amu to shwere kwe ngwe ki nyamu ti ngwe. Opo ni kuma ya ko ngwe ti ya karata ko ngwe ti ya karata kwa ngwa akungu ti. Kwe usa nga nmboro ngara kwa. Akwa ti nguri kinki ti ngwa jao kato kwa. Mungkin kerja kita masih straight aja, enggak ada cuma nu, naya kasihanu, enggak nanti kerja kita kuyit. Doa tu aku tidak tahu sendiri tu. Abdul minum kita enggak ada karena hu, angwe emkom. Tuh kita tiada kerja enggak, enggak cak ogu, enggak emcam damasi macam tas macam now anim setan noid ogu, very twinkle. Cak tu yang ogu, cak angam, cak tuan, cak kue, cak now anim tama, oh si tu cak tu yang ogu. Aku anak kita close dan aku dia. Tawa chanim te tum te anga di mute tu hamsu oi wa hatete. Akwara chanim mute tu ete ki kara ko ete e na e agite mu mu ak samsa. De un tawa ko dite hirta. Te te ngo ki te no te ngo te ko in kora tan ko in ki te tu che wo ko te ko. Te maga wo go be tu che te chanim ya ko ngo go be okay ngo te chanit nga ngo te ngo ko te ngo te hirta. Te amore te wo du. Tahan te maza katika kuwa ha te maza kubisan o. Cak, iya kom kom aku tayat ikhuna cak, iya kom kom aku tayat ikhuna. Tadi aku ada amat cak, cak aku aku kum. Cak ini cak sam tak umborong katiasa. Tu aku ngaji, teku aku ngaji, tetin tetin ane jen ngaji ketin kuh tuh kuna. An tahu sam, kiri tahu kum cara aku tiru. Tama cak kianin kisi urusan nu cak cak cara perasan jeng lazan kianin si som. Kui wop tiru, kihem tem tuh iha mah kum awop. Cakung awo berarti ada macam ni ada nun kanu tiap cantik asli tak kau yang kau ter tak entah teu kau teu doh eh nak kani muat itu aku ane di kani mai bayi bela teu cara kau yang kau nun nak kani kau teu Kristen tadi Kristen tadi tuan kau teu tahu sah di kudusan aku kani anjat ya kau ten tahu sah di kudusan kau tahu ah kami kami kani muat itu. Aku anehi, numutet di kani mati cara hin, temu ancaman zaman dah tinggal berarti. Jadi acang acang klien, jadi musim nak hutu di acang kaya gitu. Jadi nu bayi bawa suka mu, anjara tinggal hin di acang beta. Aku ada acang di acang beta ni ha, di acang aku aku, jadi kung beta aku nak di acang ta. Of jadi jangan ada ha, kum kum tama acang ini kau lesu ada, of ini kau cangui, etamin ma agui ti bayi bawa ni ma di cangui beta. Kerana setan itu kau kuku, angkara nak ia tahu temu, tama temu tak kau kuku tewe, te daugu, te yoga daugu, angkara itu te tinju mat, kau te daugu, te kianu mat kuku mat kuku, tiu tenta tununang kuku te kung kuku, kianu mat ya kuku te ateu hingi te hingi nak kata, te tenta ateu ya wajin hingi te, kau nak kita ate ate mu te kau, kianu mat ate mu ate kau nak aku caki ya nu, kita kan kuku tu ye kuku temu. Nggak ada minum kuya aku nanti mood teh kristen nanti. Mereka aku mau kuno teh ada teh nasi aku teh tingko kan cara fuzi kungkat. Teh kristen itu nujah ada rasa nak kuno as aku ti diwen aku ti awen aku itu. Acak icau ada tingko aku icau. Teh tu isen aku ini teh kianim kuan teh kianim kita yahino teh kianim ma tuah cara aku ini. Aku ane kita do anu teh tu kita tingko eh teh kah oh ni. Ating kaya ating gadget mo, spony na ako ati atak out ako na atak out no tasi mo si no, kani man ngay tumati atak inikabe tumati kung karakoywe ang gadget sa kuwata hanga sa out bitama sa kain kasi sa neta kung karakoy out bitama, ngagiting ako ako matisi ng ako ang gadget, kamatay ang out kumkum yo atak out niya di ti ang kamawin na ako, nitawin na ano ba ang out niya na matawin na no itawin na abe. Tak tahu samborong gak dengar cerita masih angan, tiga kuat guru ini, tiada kuat sama ngaku ngaku ngaku tinggi kau, ada cahnya ahin. Kan mat wan kerja amu dah teiti. Mahakoji cah buka cinta agara sana teiti. Ata teiti amia dah ha kau naga. Asta putz. Ata hakan mat cah teiti amu ampo di kau ata ampo tata tima ampo di situa. Ata oji cah kiri kiri kerja ata kisi kui cah. Kan mat kan dah cahnya gua kui. Teklusan. Tekan ini tuan sih kau teklusan teklusan. Atu kau mau dikuana cati, acha kuana gaca dia, acha hampir tu tercinta sana gua an. Dia acha kianin tuan sih kau ini nohnya gua cinta santi dia acha ti undai wara. Mahaku macam kamu utama hitu acha keruna gua ti dia awak. Dua acha di terus aku gua dia acha kianin tuan acha an. Tu an kiar di kungku an, lu tak agak di kuna asom kiar di kungku kuna terus acha amu mu.

0: Sa chanim twa chi. Sa chanim twa ve tam chamo. Te mu te twi ki a ji a to di ka o nwe nwe ki. A han u kwa ma ki to se. Ti chanim mu te twi e. Kwa kwa ya ti an wa khirit.
1: Amen. Ex-car.

Ejo kodwe. Ne u koma zikite kiego komsa Matthias 6 tahono verse 30. An agite ngama go mayosa kirire ta kanem de ngam ko. Hindi te kombe. Nge kham khanima tsawa ke tia doa yari ya. Keng e tuen tuena kwa ti. Nge e tuena kwa te tama u dawa gwa yari ya. No ten tangate. Ngo mayosa ngo khanima tsaa. Kewa kwa keng e tin retam. Takon tu tu kwa khanimi ka te. Khama tsaa uru na kwa kya kwa gubem. Khama ke tsam tsande tegu. Khama yom khama tsaa kewa kwa te kumu. Ngo ma ku tsaka kwa kham di go a tsa go teng kwa tsa khono se khukane yaka kham a ta tsa tsa go tego tsa joka tsa tano ku wa teka tsa ro teka se khukane a ke yaka ndi a tsogo kham a ta tsa tsa wa di kwa na nawe kham a tsa nqa mkwa na se tsa a ta kham a tsa wote i semboro ngarave na wa tsa tia hinyate a je kham ka kung go tswi kwana kanima khama yom khama tsa tsoa kwa getsam tsa khama tsantwana tsa khama tsao khomo enti terapero te kung tsantam ko tse te kha anguya te kham ngam kuma na kham tsoa kuma tam kham tsoa kum kwana mke ncetsa magha te doa matsare kwa sa maka kwa tin ti tsan gara tsone sa nguya te kham ngam kuma kham tso kuma ta ke e kya bana ko tete ma ntin a kara ko an wa khariate kham tso am tso ne shiki ne tso amen.

Ndi kwe te nga kwa maativi kwa. Nga mbunga na ana kwe ting. Sa platu niki ane kwa nkresika. Kono kwe di kwe sa. Ana kwe yo te nge nge kamziki. Tui ane te mwishobo ta. Ndi kwe nge mwishobo na. Tui ane te kata nge. Nge mwishobo na September mki. Te namo de te osoto ngwe. Na osoto ngwe te namo kati kwa nge. Kwe u tui he. Ndi waka di mbunga na ane kwa ting platu niki. Ki. Tako rado ekskafi me kwa mwoto nkwe na. Di tango akade a. Kwa nako yaka pepa aka. Venu yako swe. An swe yi aka kien kada swe. Tako ka kien kada larnako yaka guno. Paro ati ha we ogo a. Kwa na yungu swe he kumote ha we. Nyo mshobo no tika mzika nyamkara. Angola, Namibia, tako South Africa kia akara. Uriwe ha smedri vunu platform ten ta. Ngaka ya ngaku. Ha umbunga nta. Kade soto an kade tiri kako a. Ha umbunga nta. Ha umbunga rado stasi. Rado XKFM siki. Kono.

0: Tam jo kom ka kama ex ka FMCG to dara de Riano Nduveta.
1: Bolo chimbu ang manjoy ye heking king among ko ha chimbu ang tawala ang mang kanda mkanda o makteng teng ko jumping ya kangui ang e ko kanda chikwa hingwa ka ogang jumping ang kangui wala mawana ko Jeremiah. Jeremiah hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Pas om te ngaita nga kwe arkansa kiwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mkutanga Jeremiah hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang magumshala tatanga tangui akwa muda tatanga kwe Jeremiah nchambi ke chung para yapaka profeta ta chimbang tangui atanga ka di woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken en voordat jy geboor is het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom en wat sien jy Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ngando kwingang baie belangrike teks hy maat samkuwana wa teks ya watin kwanda kaitenga kwe kaya makwa kwe hachi kwa wishes kwe ha wangana ya ehe pandingwa ya nam kubu ya e hm dubin kwa e nam kubu ya e nam kawa ya e dubin ko ya e ni ya kukwa kwa chike ya kukwa kwa nizo kwa shi wisha shi ngayita kwa tinga kwe njiambi ya kankui wa chike hewa mpaya balangaraka njiambi ya tisha mgu chunga mgu pusha kwa profetu njiambi kwa hangula aga kainga kwe mita hangula chikwa hiyo wa ichiri pa mapusha hiyo kwa profetu kwa takuiga njiambi kankui a chungchi kwa wishes Ako chichima uwa I, ko miwa profeto sing, iye hiya tusha, mi kankwi kwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha, mugu unam kubu, kaya chuke waka chitkao. Kaya ka mwisi se, ngayiza kwa tinga kwe, muwa chitkwa. Taka muwa chitkwa mtutaki, mtuti unha kankwi kwe wa, neyaman miwa ndawa atama kwa tusha njambi kukwe wa. Me wai danga da mai kati sama mu ye wan ka ka kati sam ku an jami so ga chu ganda kang ta kang ka mu wis se ngi de ga tinga gwe ka wa fer sku nang ai of ka wa ha kang ku ga im ge yam ku mu ku ngi kang ku ka kang ngu nga an e ga gwe mi tu a tu sha kang ku ga ga ndo gwe a ka kang na ga chu ga ma tu sa wa mi e gwe ndawa Mati jat wa min ego chik takka. Hengi edira chik kwa wisi chika ya shing. Yi kwa kwe mi. Of yi kanga kwa achiri kukwa awanda wa dama kwa tusha kwa ya. Takura kwa mwadiwi ya uwa jelemiya. Jelemiya ke kung aji farishko na ngandua. Yewa ya wanda wa. Ta ya kwa tusha. Ta ya kwa tusha kang. Mungu mi wanda wa dama kwa tusha kang kwe. Kaya chukanda kang kia jelemiya ya kang kwe ga ehe kengiya ya. Takora kare nga kiyandwa. Njiambi kwa ke shinga ya kwe ya forshko nga shingwisi si yang ya kita inga kwe mi wandawa ta mi ngakang ta mi tuwa tusha hachik tuwa kwe uwa momo mi uwa kwa ye tuwa tuturo kikang. Tetebe tegen chike yelemiya ke kwa kwe yelemiya ngake kwa kwe ha ma uda kakla shimi momo ma wandawa. Ma uda chik tuwa shimi ta katika kwe nguma kulati ya ke wanaka. Ta marakama sambimbirambimbira kaza katika kwe yelemiya kange ya kiyandawa ya ke perubier ya ke ngalisa mkupanga njiambi achikuwama. Ta kwa la kumia chuka ange njiambi ke shinga waya. Njiambi ke wananga waya. Kaya chuka kange njiambi ke chungaya. Ya kwa achichima waa kwe mika profeto. Profeto wa chik tuwa hii eki kaka kwa mwaka yu mwaka jinga yuwa chik tuwa kia ambulu langa. Kaka mwaka yuwa jinga yuwa pastorism. Iya tusha njiambi kankwe kwe ambulu la uwa chik tuwa. Ta kwa la muku ambulu la nga kaka kwa mwasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise si yang kia sasin dote tan kia ka profeto. Ya chik peke ambulu la chua chik tuwa kwe chik tuwa chuu kwe chuu. Ya kaya tusha muku ambulu la ya kankwe. Mpura chikwa shaa chike he yakin. Kwa taga ang mawana pastuwa sin iya tisamku ambulila ang gacho. Mawana ngelega sin ya wana pastuwa kwa ngelega ng. Takwara kaya chuka naka ang chimbu ya kiyandua. Taga mkaitua sa kuke wa profeto da mkasa pastuwa. Pasa duwa minisi. Iya chindua iya wa chitwa yeka wa profeto iya ya ambulula. Takwara mku ambulula zilemiya Muku shinga kenga wa ya tuwa tusha, njiambi mku kika ya nha. Njiambi mku kika ya nha. Kika ya nha deka dinga kwe mi. Nga wa chika ndo hea nga wa mi. Mi atusha uwa chung kwe mi kankui. Mi kankui kanga a mku kankang. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa mage mi hakuwa. Tuwa chikuwa mage amwininga uwa panga. Tuwa chikuwa mage. Minga kwa nga upanga. Lakwa ajichika ya kakang kanda ndawa. Kawa se spiritu jambi kankwe kanda kake ndawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kakinga we. Mia tusa longesha upastuwer. Mia tusa longesha uka ya chuka he. Macha kwa sanga ba mikike ya. Mumasing. Ngwe katika jambi kwa yile miye kwe. Masinta kwe. Kulangang ha chuchu kwa kakimkale ngu. Michi kwa nga u. Ma tuwin chik tuwayi in. Warim nga wii chun duwi in ee. Ni ching yichi shami. Kawa ma sing tye kwe Platfontein Yang, ja John, maar sien dit twee verskil gemeenskap in Geagwang. Iwe pastoor sien, Dagora, kechwe na kama tot, lekker jengo gita tepe sakwe, te maak jengo hiya chwee ya sa, hiya sa tangwe gang, wanjiambi, atkwa, mitwa kwe amawa kong, mitwa kwe amawa kwe, dan jambi so lang, ga he angke kaman jambi, jambi ya tisa kwa, jambi ya tisa, mugu kwa akwe, a minya ting a ichwa ngin, katkoge, kuma minya ting a ichwa ngin, kaya chukanda kang jambi ya kwa, tak datinga kwe, tua u ngam kubu, la wisi siya nge kawa, chikwa ngin kali ngin, da ak ngin, kawa kwa kulat nga tisa, dan jambi ya tisa mgu ngin, kaya chukanda kang apua, pastor, mgu ngulu kang nga, yele gemeenskap of gal yele gemeente, ayin ichwa ngin, muku ambulilai. Kaya chikanda kang muku kuasa yenaha ya nghe problema ya ehe ya kwa tusha. Problema ya ama kangagwa wa, problema ya ehe wa ya kwa tu uanjiambi. Awambunga, awamuku ambunga, ta kwa tu choka uanjiambi ngangani. Mamu akumsing kukwaka alega te. Kaya chikanda kang ka profeta singkwe kaunga chuka ambulila uwa chikwa. Mugu kwa yinga kwa yinga kwe. Ikwa ngwikunda kwa. Ichi. Ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kwa chikwa. Kwa kwa misela mugu ambulila. Kwa chukanda kwa vana wa isaleli. Mugu nda kwa saa. Mugu dubi kati ya njambi. Kwa masika wa itotolo ya satan. Kwa yinga angwa. Ka uwa kwa mwangu vana wa isaleli. Ya tupasi ya mu khamieskap o mkhamienta. Ayichwa ngu. Kaya gamwa Israeli je yanghe ga hakak ogam kak ogam ga param ku ambulila chi khwa kweha nchambi kaya kangui ku ambulila nchambi kwe chi khwa ni sha nkuma ga ngang agang a uwana khwa kai he kwa kifwa a uwana khwa kwe amba ya he kinga a kwe kakoga. Mumu, kanda kukuwa manginga acho, of ka ankuwa kao. Ka ankuwa kao anghiin kinga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama kichao. Mjuma u dama kichuki cha. Kwe katika anghe, ngongi kwa kwe kinga kwe. Ya kukuwa ya kikleta mara kukuwa manginga kukuwa ake shanguka. Kaya chuka hane kunda ngu. Dunjo kukui mwe mjima kwa dunjo. Kukuma ka asha aga ngi ching kwa ngi singa aga jinge yege kwa yege ko. Kawa yasha aga ya ambuli lagu gata aga denga go. Oh jika ndoma kwa nagu nagen kwa ngunjo. Atwa gesa aga momo aga jage chu. Na kwa raka ya chuka ka riparapara saung. Ya ehe ati samgu li parapara lang aang e. Wenji ambi aya kangu yu. Awa pandi mga wawa barret. Muku kamji ambi. Kupere sikulu tin. Malanya akwe kwingang. Para tinte kringa wa mi owa tinte mwisa se kreya tarange. Mugu shing kringa go mtuhin dawa. Mujik kwan ayin kale ngun. Nsing mchipur liyama. Mangi ya hajik kwa ayin kwan ngun. Buhutu titi ate. Butile lo titi ate ma yang hutu amu. Dechi bundilo titi ate ma mtane ne kanito bundila paranjian bisha amu. Mati sakwa ki kwa te kete ako ma kwa a jele miya te ka ma kwa a. Ta a u hu u ngam tram ka wisi sike waka chi trao. Hu u ko kai wako kai wako nje. Ta wala ka ka mwisi se mhita kete nga kwe. Mwisi se chua ha tuye de zin siyewa. Tuye de zin siyewa wako je. Ya chuan kwa si mchua tuye de viek. Viek a amchi waliwa. Takora ka mchua viega omchivaliwa. Kaya chuka ka maa lanya iwisese. Umu shinga ege nga kikega nge kama mga tupe desen ses. Mchima ke kama mu. O mchima ke khabier. Mumale chuka shaku ya. Ha tupe desen ses. Atega anghe mga kama tupe desen nsiewa. Mwisese aku nunga. Nsinga ha janiari ya achuwa ngu kwe mtuwasinga. Mumarekta khwar. Mang hija kajenga kwe. 2006 mtotolo dake wanjiyo mbi ya ka. Di mima ngida kete nga we 2006 mtotolo dake shimi shoko shim. 2006 mtotolo dake shim mi mweni nga ami ching. Taka wama kodolo dake shim ka wola ya ng. Mapadi nga waka kaya chuka heke ngia waka kana kama mapadi nga mga mkubu. Nga ya chuka nda kama utuwa. Kaya chuka nda mautuwa problema. Wanji simi shoko shin, di simi shoko shin, ayim halen nga. Mautuwa problema, wanji simi do yin, ayim halen nga. Kaya chuka ka njambi ya kwa. Nga wama njambi kwa kwa pastule si nga nga si, ta pastule si wa a. Aya chua he uwa ha ching aga kwa. Chao shango. Angwa pastule ya iwa chingwa. Angha tusha. Mkutala ndobe. Kwa kawga hen dobe ya panga. Mugu singa kaya gu a. Tinga kwa nga wa mi mcha. Pandi nga wa mcha shakwe. Mcha pandi nga mcha nulu mga. Nsingu le dema mcha chukam. Kari ngui kwa kwanda wa katenga kwa ndawa ma ngayza katenga kwa problema. Kawa singa kwa ocho problema. Problema ndo atia mihe kwa a. Of ya tia ya awa ucho wata maria. Mihin ya tia. Mwuma ya changu nkumihin. Taka ya chuka ang. Kwa matuwa tu. Kawa kaw, ako kaya nami kwa problema. Kaw jiang na mcha padi nga wa, mcha utuwa, problema yang kiwa, kaw kaya nga kya. Hinga kaka ang, mcha padi nga wa, mcha saa kwe, hing kaya kwe, hing ang kwe, hing nguya kwe nga sing, nga wa mcha shoko sing, iye hitu ma mcha. Kaya chuka kang, unga ang, miso kwa sing mga hakuwa ang, muku ayu kwe kanku ka ang, muku, o mugu shilang ai go tong ga ang ga ga ga go njambi ya ng he wo lo shi se ya go ge yung ga i go kau 16 o kau 17 yang a chuan he ya ge yung ga ya ti ya ge ng ka wa i go ga chi ga ang ba na ba sa li ke ka wa i ge ka wa ge ka chi ya platform ten njambi ya ng ya go yung ga i ka ka wi shi shi ga i ge kong ga i ge sing i khi ge tu ng ka ma tu be di zin chi ye mar ipa ke kam ge ja ga ang a he ko mim cha cha tu ru sim cheng e african squa u jal le trang ya a owner suk ni twa nga e wa mi wan da ba ta ma twa tu sha kam ku ma twa tu sha ke ku ku kam ku ngon jiam bin a kam ku ta ka ya ju ga ang a jiam bi ang ku kha ku kha kan do wan da ba nga jiam bi ang a ku ha kha ge wa chi ka kan ga par a kam ku i sonar aku akui sonar mku ambulila chik thwa ko njiam bi ya kangui wa kaya chuke hi mangi om ku kwa i ta bu ambulila i ko kangui ga ta min kan duri ni kula ta kwa kwa ke sham pa samte a tambula kangui ga hi yo yang na baga ko tbe dizen chiwa yang a chon a te ka wan chiam bi janga cha u wa na khya nga ta ga cha u kaya ka mcha shinga kwe kako kwa mcha tau shinga kwe. Kaya chuka ndawa tuwa chiki huwa chichiri. Ta kawa kisha njiambi kaya kankui. Njiambi kanga wa njiambi vesiki saa. Njiambi kanga a. Kuma mcha uwa na kwe ya Yesu Kristu kaya ku. Uwa chiki hi makumai kwe kunungang. Njiambi vesiki saa ingi nyungai atikta mai. Mwusese uwa wana kwe ya. Amen. Bakwa chile mchibu ya ine kunda ko winga mutisha mugutisha hanjam binjam bin kan am go mutung ga mu undila Yesu Krist ajin de kya present gun ju go winga njambi tik trois cri a chwa ku go winga pastore sing ye ambulula a pastore sing ye ya chincha in ga cha mugu kaya kenga ko mchinga manju chik thwa ku ya nga uwa mchinga manju chik thwa nga uwa mago Yesu Krist chinde pula nju ko present Yesu Krist chimbu ya ngwa nga yu se siya pangila eska ya ng jambi pula yu ko present ayu ko kang yi ambulila yi shoko sing yi kwa yi shoko sing kaya chuka ipandi nga wa yu o Yesu Krist angen ayu ko nge waka longisha agen ayu ko nge waka na ilonge sang un an ai shoko sing kaya juga ang kaya ga ang ikom gun an a hai kikia mago Yesu Kristo ai ko un ai ko kang mago ng kang ai kang ya ge ai ko ng tamang he es kang ge nya ya e ati kaya ga ang Mego yeskisum an ai yitanin unkan egang. Ma bundirilam bunga chai ehingia kwang. Of kerka wisisia ingia platform ten and a chuang. Yamangia kwengani, yamangia kung ingani. Matua hangula de makadanga gwenjambi and ah, you wish to see at and ah, hangileka. Magwenjambi, I wish a secret gun. E ambulilla, njambi ayaku. Mutik tra wishes say alugang u and troga e togifa, mum and one jumba. Magwenjambi wishes see a her minskap layersing. You wishes see an a yella her minskap. Magwa, are you great ung yet yank and ah, hatik troa. Yik ah, gwega chigangi age hangula kwai. Gwega chigangi chip twagi at umpera yi hangula yin yisa yi problemasin. Magwen jambi o yisa a, jambi o ying tuma a, nsa yi chip twat ay problema. Yenaka chip twat echia gwea problem, but no ya kwasaya. Kaman doing ay problema. Jambi man hida kadena gwenjun dobe chwakan. Skola kuyan e, magwen jambi o ngjun dobe. Unka, kewaga kalungisha. Nikuhi unka, kumangui wa ministerisin, mungui wa presidentisin, baga Yesu Kristu kaya chukanjua tisha, baga chijindu anju, kwe kuingang, kwe ha Yesu Kristu kaya kao, kwe wa kawishin wisese. Amen. Baga chile mchimbu ya njua tisha, mungu ai, kwe ha miyasu, kaya yadri, ta ikwa ngung, iya hiya sa a dan jua jua tane na khong khong ai go mia se sing da tu tu khong sa an ju khong khong ku i wala jung gan ju ma so ku ha

0: kutima atike ikonga kulimu.
1: Moro chitweza XKA FM. Nguya ngwa nguya mkwana mchike mkikamwa kulingu. XKA FM hawa na 5 minuta ya nghe ya okunga radio stasi gihengu mkulu ngisa talika nwa kwenye kwega. Nguo huna mchike jwa o nwoke juu hawa gea kamala mku o njwa nga wa chitwa gengi taliduli duli nge gya sit Afrika mku o nsaka. Kai kamala kwenye akumake kama wa. Tunda September atiu kan mufasi yang asa atiu si kalatan kau kuman saka KXK FM.
0: Jika agak

0: Tinkwana di Pietres William Manu, Tinga de Kuehamienska Budumini, Titeoko, Akwanaski, di Darana Radustaski, Halayano, Tukumusaka, Sue Tati Nanang, Kanem Kuizi, Natati Ritam, Te and Natate Kore, Totingaz, Gindelhoji to Nga Oki Hoi, Antiquat, Sue Sanganano. Kanem kuye dikiye gwe kamsiki dike ngolapra na khono dikanem kuye nyamo ku kuye gwe mba kha din kwa kha din kam hi to kha tsaka hi sen kha ngam kuye te kha ngam ku ke kha ngam ku tenye te khuwa mati te ngla bena ko kungusa hi ye de kamsika zero ka dama te khwara la te u kha twa sikara kam kone a do ko amen Angesien die Hebreërs 4, vers 4, angas ik de kies en keten jam ook kies en tamo. Ons weet, dit is zo, want die schrift ze ergens van de zevende dag. En God het op die zevende dag gerest van alles wat hij gemaakt heeft. En die ander gedeelte zei weer, alles zal nooit. My land van res binnen gaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binnen te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ek
0: ga. Het ama aante gaat die mee kakwe, nie dom die koei kate, nie gesoe to kom, tam aato moet in to kere kao kasane tino. To gato komo avende o gato komo te vete anto nga ka gono ano kene sanga kene minyete tsi o go be nnga azga di minsa kyala go te muwe de tin ko te komo ko kene uye kunga azga di atemi exode mtwenda ga giti esinu sonda ga tsema tsa twa ka ra tsho sene go tsa te ko kene Oger orosan eta kanem nomem ema khamjawe go dikoka khodina go yo note nem ema tesana na sanona sanona sanona teo noteo khamienska bo khone te tshwela gata de osan o kara gata no kanem akuyedim ete imkhwe na ana kuntsa mai aja na go ngisa komo anyana inu te tsedi te te tseu nkiya tsa mo te wo komo akade nkhwe Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gala kate kwana he, tutam gamanta miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti unwe ki, to sa a, wobere kate ego, a to muten ting, kwana to hinya ego. Nge, nge te de kamienska pa, sonda kan tse man, kwe kwata, tutam ne kere ki kwana, Sonda kan tse man kwe kham. Kana kresten na. Kerkin tse man kwe kham. Nona tate hinye ko kunye kwe ngungas ki. Kenema exode simtwenda haki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tsa Takwaten mu tetu za yo. Kakate nguwa ki hi tati zit te gala na khawut. Te an kama ngumu hi. Te an kama kenema ngumu hi. Akwana ki ngumu ko kurye tenu. Ya mungu hi. Kenema. Te ngumu hi. Adam ka. Angome Adam angome kwa de kenimo Adam tsaka kara ngote omboronga ra tuya ga tsam Adam omboronga ra te tuya ga taga taga Adam masi kenimo mumuti sa wore no sin pota ga wore na go di pota ga senta den kaet a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomuti am de trek e ku an de ka gore ko dung o tate mi kwa to khona And you know, when I quit, I got in some of it. And when I can't get a day, oh, cool. kene matsa nngwe motano go tsuko ka gamangwe kwena go yo ka kenkera kungwe tate no kweto we ya te kumkhoma ga go khoshikeng tate a ha ya nqate nga ma ga mkhane ma ama minye ka mgamare nngwe ke ting yiji a o ibe tan charamke dino a mi a a atabe tui ga yi heng o ibe de tin a ka o ke ting tate a ha met a tswe khu a kane sie go kwana o ata e kane ma ga muto kana muito mkwana ke hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwe ai anya ta nwe he tsa u kwana ino go tam tsa u shima tsone o rogwa a skin a kane sie go tina ka ye go tang kwa na a se guyete a se guyete ta ka ye go tang tate a nwe tino a ke musa ne go hambe a ke hinsa ne go hambe no a guyete no koma a ke wo mata ga shum koma a ke wo mata chakara ga ngi ku nka ga ga te ku kona ga koma ya te nu a gu ye den khat u wa sin kwe sin ye khat u wa gona nyuma u sa u wa ya den ama gu ye den u ta wa a ta mu ka an ka ki sin hin sin a ka mu na ka o aba na mu ko do do di shwesa te o kha miens ka pa sa mu ka ke kha miens ka bon an ye ta di nu kona a te ku no a kona di nu mu ju ko shi ki kwena kana ga ku te nin e te ki tsan kara kenya inyasa hinyete tenta tuman ki kungi tuman ta kung ati mensonda kan eta makama tse utunu nqika ka zuhwe teta wote to kyanisi yegobete qala go kyane ane to kyanisi yegobete kunti kereke uka no aka temu a gobe asimu anyana ikona kha a mu anabe apola kubina go tunwetsa a kwankara ga shumkoma ama ya gona nna zeta no teo kha mienska pa si ka kha go e te simungwe zinu mana nqe ka go tsaka beta te ke duku to mambere ga de kene mma te o kene mtse o tse mo hambere ga de a tsa mo tsa mjao ka tuno tsa ku tsa mjao ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go seno ga a nga se tui kha se ke ne na ga tsa nye go ketse kungwe a kwana ke nqe nqe se ka nqe kuya dumete kuri to tsa kunye tate tsa tuya ga khweno nqe kuya hinto tsa ke tlhane mde sang e amuta go o tsuru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa kyanem khweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kunuka tsa tunga tunga tsa khuwe go kung nngwe mfersi mta tsa tie nku nna tsa on kha lofu ka de nna tsa doka nya ta an kono doka nya nne kuno kum koma ku go no tuwa go tsa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dore ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ga tsene su tsene o ga kunya tsa tsa u ka de ka ga go tsi tsa so mo ka sie go ta nwe ke ri go tsi na u kona ma tsa ke ri go tsi tsa tsetse ga doro hin nga a on kha wer sa mo tsa tse u kare kriste na dimete tsa ke ya ke ka na go en kwetse kum kum de kanede do nya tsa tse u kare tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kotu tsa am kana mtse u kum ta tsa kwe ku ta mo tsa sin ngwe go ntsa ngwe di a to khungwe ta mo gwe khungwe to ta mo nga ke ntati me ka gwe re khiereng ma te manda go ka ga ma tsa go ntsa hambe am tsa nya go hambe tsa tswa de ka tsa go go ka go te a ma tsa ba kara go no tse u khwe am ka tsa si go go go he ti ku ye den ke nem dam ka ti ku ti u kra te sta te mi go he re o tse ke ri tsa ke ya go a ka ke nye a ta ga a ka a a ka si mo tsa ka o kya ye kwa ta a ka kya kwa go si ye ka tsara he a ka ka tsara go te kya kwa te en ka go kwa to tanga yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platform den nga o de tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto nta te mu tswa tse ke nimde tsa tunga go no ke tsa ma mu ma tsa mtsa khore na ma kwe na hambe kwe de ki je go di kwe hambe kwe de ki swe di kwe nna m ku kwe to tseu a tsa mu tinu tum koma a terena iye to go ama a tsao go ga ti a tsaga ya tute dikwe ke khongwe tomana ti u kane ku itsa msika ka te go porofita ntwa mi teng kona ga anda ga dime de kane ma tseu nikanima kuin kwana kani tote zao nini te plato nengi kuakar te anye te koto an kuwa damu kamini kwa experimenting Africans kwenye dan te mi ugurita experimentieren chasere te tun kwenye chanye te we anhu tuna chasere te nte kwenye plato nengi sere hu an cha doropa yikuwa tanga chamu tun kwenye ayo kwa tangu ya kama chamu an kwenye kuri to mu akwe karatia te tia na we kwenye nun akwe nikite akun kwena sere gun temuoto kwa tesere temuoto kwa tesere tempana sude kwena wote be tamman kwobute examen makwana ngokoma tamman tesa abe no te te kuye de te kwe damka te twa taati de wote na cham ku twa taata de wote no an twa taata de wote ma sure hesin genya to di kare kat hi to te a ken ma tuki galane ti kuye de be tin ta 7 de dag sangatati kerge tsa kung anga tsam ta khoma tsa tsoqo sa ngui kitano kerge te kung go be tsa ka khwete tswite kristen tswita ane a tang khwedam kerge kung go khongo go khwe kani ma tsausa tina a tuna kung go na e ore go eng kani ma khama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go tsa kani ma me u ka di kuye go go tito a Nye gobeza sa de kamo sonda ka tse to nyeko kwa tuwe iri ta. Marto nyeko kao tunkwena to kam awoko kergi kun. To hinka tebe kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Cha mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye cha ante hinka kum. Akuye cha kum kenya kum sate nima. Cha mungo gobe ma tun e cha simu agu. Mana nga mungo ma tiye dhukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu, cha tuan ka cha dhote. Khama tana kwa tangobo na cha tete. Che mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nga to ti mego kwa asewa kan. E sanhe. Te kumku agweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hiyete. Ati kuriyete kwa mtoto suwele maguno. Changete ngundoro hecha ave. Maangundore ki changete rita. Changete ngundoro hecha ave. Chasi tunu nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete kwa mchaku ikate dameta. Wa foreman dame chaku yete. Omu anku dame chaku yete. No atabe. Tute tsasi tako mkaji kwandwa mkaji tsasi mkundore angi tsasino. Kwandwa mkundore tsa ande venge kakwa tenye tika. Tsa ntaka tsa kete kwe damu subu kwe tsa kwete. Kwomo dema kwomti kwe. Ise tsasi nde ufori setere de kai of madegi dominete kai. Dominete tsa ango ve angundore tsasi orahe. Tsa kati kete kwa na subu subu na kwete. Nga khuji. Te ukuni hek unwa kwa te anti huwe te anti teta we kudito. Ten o uka kungote. Ti a te kwete mungo kako kwa kwa. Tamato ti nge kwenziki huwe kwa. E te hii profita kwa zao tenu. Na ten kwena tsem kuhe e. Ankuwa nasika ti nge kia profita na. Ti anku he anka kuye kwena kakuyi. Kanima sebe kan eesa na hii. Kama ngome kuzi yere kuyo. Na anga tesa te den awon te ukwenzi ki tenye ku sento kwa ngin dukuto kwa te dukuto be te abe na ta te na dukuto kwa akwana ki ngina te khekwa kwa te dukuto kwa ina akwana ki ndo te abasiye ko mu kom kwa kun anata ire ta tinga ya ora kwa anga to te anga sa seba ka tsema o tham o di e a te tsinza nya di e a mu de mu a mu ana kwa ina Anda ati kuye di kherikaten. Toko ma ato di swere ma kwe. Te an an kate ve. Ma de mgungoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu kwe. Cha kwara e kwara be ama onna oro cha kwara. Na mkwa ma tun kawadama kwe. Ke e kuchu teki anta hini santati. Cha dukuto ta tingi kuje cha kwere kwa cha kwara kwa akuchu. Na natate hini e gwere kurito. Te kiare san kumku oka. Onka wore sam a. Kwe at ungo kwa. No, ti anki khere te no, khere osike nwe, swehe di swehe gwen, uruiwe kwa moko na anko te. Kun kuna anko tinyo, tuku kwa yahi. No, anko kwa yahi anki no, anko kwa hinye kwe. Sasa je te usha tungu, no an dikhan anko tina. E nan e te usha kagwa na te, te usha anak ako te. Chance hambe tana kagute. Manam mkatin kogoje akuri kuriete. Kogoje nkere, kogoje kung, kogoje nkere, kogoje kung, tuje maza u, kung kara kutena. Dika anza ikan ya oru nkwena, anan kaya nkaya kaya kuite osa oru kwere na kagute. Ataka, ataka no kogoje aka kuriete kwa kate kung kukam. Kate kung kukam. Nga, kakwa kiare na kwate. Takwone ngen kwena, ako jisikit, ata nkwa siyeko kung kuna ngen kwena mwote nu. Kano kwa hoje kuri na kwata. An an kukaya toki tiku wete. Mwajani kwe ya.

Walawa in ke XKFM yang he ahanam ke ngung wami first magumbu katen ni kotro ke gi ke Nigeria ai citoyens ke laya ke jango ngau yang he wa start bon ke parlement vi komo panga kongki kapun iya gani kuna mai chidre agiyam tak agi ke hum gani e ta Nigeria parlement de ta sikama wisi se ke sit Africa i ke klekani amaga ke ogan e ke klekan ki we ka ke kon ye chan ke kunisa ke ji thotsa sa in ke wan jira ka hm ke kani ka he wan Johannesburg kuna he no ke soma se dvis kuna he sa ke tawam ta tein ganui ke wa ko he ji thotsi ki gu ke tunna ke police gonga ke kya tak ui hanak au ke parlement de moloto mutapo ang de ki yi tani kale to ki wana tang ui ngi kama ni jira igani khuna ki ma chi bi agya jang ngau ya ta a khono ti parlement de vi komo pangak au ta stat bonding ngoli vegan ya joni ti ga ba au kaleng ai mu khong thumsung u ngoli na ngoli kam ka pangak e sing u chi bi sium ko jala ino ke democracy poga kangu tim ta khautini eli eriang he watapalo ichiki dhovi koma ki dipone diale tlabela ta gete ke vigilant ya ta ki ulai ki kawas ge atamsun u ke do ya he ku ankule bunga tan si ge ta atamsun ya gidat sa tuwi sing he wavi koma atak hi plinga

ke lesesa yanghe wa vi ko matka wa ya hi ko apanga wa sikige ta atum ta tisatu tani gita wa taxi vi ko mat a ongi tan ke ko sakwi ka hige ni sing mo ko ohu na ka khulasi vi ko ka antru tin an gi tan ta police ake kini ka hi wan pum langa khuna tani gi ta ki wana diru not sizin dia ta khakil kharam jwa ke do ya e sikin o ai chuke unaba ke ke sikin khoi to kya he kani ka he wa male lani ke ngoma sin ya chi huna sikike ongnya ta dolem ngka nu khon e exam lik ang he wa 2 million ka malin ta police ka ngui hanak o ma vela ma sondo ang ngante ke police kanini ka patroli kita a pangkama ku kita paro kata ya he wa enfield ke geng halman do yang hisi ko gising wa he ke akhoye masondo an ngda ke bagya kya ngi sawa muku o hu ta police ke khoi bagya kya ta lok oi halman ta palo ya he wa er akhin der ta khas du ke ogai ta gin hin ta police du ke wana jaya nghe kyo twen e ke sik twa twa kya ta click o kya twa sik go de gin to si tang le mang ves ka pun e police loli click o ke gani ka he wa kari fontin ki kap study khuna sik go de gin ta tin ke wana u dolem ka wa hi sik a kham sung ga mu twan e de malik a he wa 2 million ka mali police ka ng u hanak o nda ke kwala an nda ke kik ais ke kon hai ke chibsi se hi king o ta loli ya he dolem me king u nu ke wa Johannesburg kama Johannesburg ngo wa kap study khuna i de ke un ye ta to kya ni ke sing ta ko he to ko a cha ma holi ke to ke ta polo ta ka ya he wa en in ke ganika ng he de ke ngwa ta gwala an de ke sakun ya cha ehe wa firta ga disini mendreksi kininu tani lola kya nsiki wanam kim kitam kon hektorosi nasiki wala watte masam kon hum ke kwedam takai kam kita kan anawatan ke ngol ke tayang

Wala wa yin ke kwa ski siwa ke kwa yin ke XKFM ka kon ngam de ke wala ka ki gya he ko sam kon mi he wan ngor ke tya wi ngor ke tleng hm e tsai ka tsam ka ngat ngwe ki yi a te wala mga tsong wi cha ya fta ka punde no ke min a fresto mo gombo ta ngor ke tya ka kan ko tam ko i parlamenti i a to ko komiti e ta speaker yang he wa parlamenti wa to ko di diza i ge ta ke tsa tu hm komiti e vi koma wala sike tsai yu o fa ka si khotse kung a ga ng ntle ke da sa da ke nor ka pu khotu nga da vi ko ma ka ng he wa kwa sa ga ge gi ta mu tanga ki do ya jar ta ka yang ki hanen im

107 tagono niega FM tsa maqhesa ka temone teketwe xa makota FM fear tag minute te jao kra khwana 15 ga minute e ya go adre ire ka tisa bana sport kwena ka te o gwe temone 5 ga minute xa tsi e ya go atwe xa makota 50 no te sport kwena ka kya sika o gwe ne akamtsika Kimberley studio so kana ka gore ke ta bora eteu e kam damsa ka gate e swere magwe bora se gheri ya go tsamtsika ti khusi no kwetao yanu te ha ha se ya kwetao te kim sei se qhe ti khwaga sonda sekete se ya kwetao gheri ya gwe azithi duwete xan kiya icamtsite xa e kugqata dinje te u sonda sekini ke icamtsike te ana gwa hiti yo te jara te sonda kiya inkara Bella, daar is geen tranen.

0: midfield juga zam kat di corner kawan nak kira nak kau kau jam sikit tema dekano midfield juga di midfield juga di tema dekano bora nak kau kamat orang kau jam nak jam mereka pure create mereka kau tu yang kau bora tema kau masuk ke benza kau kau kau kau jam sabar yang kau kau kau kau aku minit cok kau kita aku kau midfield kau jam kau di bora kau apa rey kita mau dekano ngan nak kau kau zizin number five kau tema tiang kau masuk ke ngan kau kau anda pasti akan kau tema dekano midfield kau get kau 1-2-1-2 get kau di reserve back kau tu yang kau kau bora tema bora kau sengaja kau geng kau midfield juga ji kian kwa cek kau geng kwa titik kau kau ngan zapa siapa kau tak masuk ke ke apa siapa kau tema dekano one got to get the car to get cookie ama ku kara ko sekan za pasia kara ko tebe no khamat ko ko jevenda ku se no pasia ko ta jevenda man out ho 1-2-1-2 ham te me kya kan ko de atam se ku kara jam za kara ko de zezen na matu 2 tsele ham te ma ti tsele kya kan ko ti ku se no jam za pasia ko ta o te nga ho ko ta ka o kara pasia tsele ni ge ho ra gwanam ka tin te me ro kana na za kara ko de jam ko de ka o ko men out ho ham te me jam jam ka pasia ro ko nga ze ho ta ni ga me ni tiok ta ge ho ra gwanam ka midfield ko ji te me ro kana ku kara ko sekan za kara ko ta Sebab kalau cewung itu kapiro mia kira kata kapiro kue cemia kena cemua dekuanu midfield juga ji kelem kia kada kele kia kang kaji nganza kara kada atam sok dem julingki ama gondo 1-2-1-2 kia kang kara kukaru ama dia kada den pasia kada zazen nama level auta ko ngan ngan kara kada 1-2-1-2 get kaji makam tin reserve back kaya kaya ko bloko ko auta ko kada get kaji kawena tin midfield ko kuya se kada bora atam sok jango kasa kia tv reserve back kaji kukara ko kara kada man go def in jam ki ama auta ko kam tem ngan ngan kada pasia kada atam sok ki kao ko bora ku sene ko ya kada tema de kwano reserve back kaji gamuna gam ko mazama kagurita ku karago karago da timana jevend mama auto ko kamta ma kya ka twati na za karago da kya ko ki ama auto ko kamta ma kya ka timaro ko 10 minute o ka ti ya hora cheki ge wa yo e kati SABC sport
1: ya man ke game tan hora jala ga ko antere batan ga ko tsa sunke coldenero sa civilele manke sa game tan ko 10 minute o tsan ge ko 0-0 ge ko antere batan ge ko kora manke kem hum kama ko ikage ang wa tsa ne kanzi ngum kama ko guna ke kwandre batsangge hulkwat tsang ke riches pay fc monkey ambergi kulkutre batsangge hulk pulang ngwa tsere kutso kona ke kwandre batsangge kwakwa chaka yegede e wonn tere batsangge kwakwat tsangge nzamana number 19 ke kwa hulakwat dro jela tere batsangge kwakwa tsang tsima kere na kwakwa ke kwandre batsangge kwa kosi na isen sa pulo kwane city dan ulitawa kwetene 1-1 ka game na chaike bulake kwa kwetene kwa makeda na kwa kwa kwa antere batsangge kwa kwa latang hwara go chie kama blende go chie na go chiwa Richards bay na tene kwa hwara ka buna frigi ka nga era kutshoge kwa antene mvelo na 11 na se kutshula kuna ke chiwa game ilvot gani kuna tere batsangge kwa kwa mangke bula tsotu dzela kama kwa chang ka ke kwa kwa tsitsenge tripende aga tua tere khora kingi kwa tsiamuge kwa kora mangi bola dang khora kitso tsige kwa ntene so fiso ntlole bo 14 ke milver kani kona mangi atang khora kitso tsika so fos kani kona ga trigger Richards baiga e for gatene kula tsiamuge kwa kwa khora tum tum kwa na palang ke kwa ntene velo dane chana tere wa chang khoko fison lole tro jela bola ke kwa rang hara wo tu ji ba kwa ntene he kuli kuna tere wa chang khoko central and kani kuna manke ang hora wo chinga chi kwa tere wa chang ge kwa kwa kanami chinga na ma dia tin ge kwa tere wa chang ge kwa kwa tang wo kunchi ya bola ke kwa ntela number 22 tu ri bola do hana chi ki pa kani kuna tere wa chang ge kwa kwa de manke kim tene chela ang hora club khomege ko anga tsitka simasi mangke TS Galaxy ko ang Kruger United kaya tere watsa mangke ko ko ke mana mangne wa kaya tere watsa mangke ko ko su mangke ang hora tene club khome ke ko antere watsa mangke ko ko mangke kef champions league mangke tene kya ko naga tsitka sim chuma ne ngo tere watsa mangke ko ko so ma sa mangne wa kaya ke ko antere watsa mangke ko ko spain kishi akita ng utere batsang nge kwa kwa manke ka go ya tsiga sunge igi kang second leg kwa antene ki cup confederation cup manke Durban City ipola no hagere nga ke kaya tere batang ge kwa kwa manke pola manke na akwa kwa ge higane kwa antere batang kwa kwa manke kwa ge kuchi kwa anke milford gani kuna chakawe higere wana ki kwa antere batang kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tere batang ge kwa kwa manke spirit ingana akwa te ya pola ge kwa asun yamani nga ochele pola tene pali kuna manke pola wachia central and kare kuna tere batang kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Angwe chichi kla pula iki bagane Uchia kla inguge kwa kwa Soka nita Tanghwara kwa nghao Uchia nge kwa kwa mkasa ke Tezari gane kuna Mama ni ngasa pula ke Spanish ake ke first alfa Sa ke glang
0: Chia mwara kwa ni nguspani sa oike Tima nispani sa tzap miyo eka seka Kuma kwa nge kwa na tema tima nukwa ni Rizaz baika kwa ni sabore o Tiba ya kwa kiamsika Midfield kwa seko tena kwa tega Na kwa nge kwa pasiku pasiku kwa bora Gia wada kwa nge kwa bora desi nge kwa kanka sa
1: Ya masa che tezer nge kwa nga mke Ke mka gita na akwa kwa Ke Rizaz baisa Milford sabgani kuna Ki kwa nda sumi kari nga chitka sunge First alfa mke Ya kukamu kwe bola Richards Bay Kikuwa ntere batangu nge kwa kwa mange bola tuwa mkamu kwe giginga Tene watangu kwa kwa chitika singe midfield gani kuna Bola jela tene watangu nge kwa chitika singe defender manke Sipiwe kwe kwa kwa number 25 kikuwa Bola tene kira jela watangu nge kwa dasu mange Kaduida chitika bola gani kuna dasinga mana geta na akwa kwa Kikuwa ntere batangu nge kwa kwa mange menzi Chinga na akala tu ya bola kikuwa ntene Tui pula tanghwara klichawa kada ka chintuwa tene Chiangu ge kwa kwa mangi tanghwara Chua apa singa kwege Pula watangu ge kwa chitka singe Mangi pula plane ya gea tui nga mangi ya chile Aki rapanga ge kwa antene Da mangi pula tanghwara kwa klichawa Ege kwa antene huko ge kwa Tanghu mi kwa nga pula da kwe kia kuna Fia chong ya chong ge kwa antene Asun pula maa kia na kwa kwa pula nga kwa kucho Kikani tere watangu ge kwa kwa su mangi Chinghwara tene Kita tiada kekuatan terbaca mungkin kau kum asalnya fasih macam kita nak aku aku kekuatan terbaca mungkin kau kum kem kau tu terus lagi kuang kau kau ya kau sungguh kekuatan terbaca mungkin kau dah cipta sungguh kau guna tempat tu nasib kekuatan hari aku yang kau guna terbaca mungkin kau dah mungkin pergi gang mak ada kau caw pada 15 minit cerita mungkin kau cakap game agi aku aku ada tangan ada kau kuma ke XKFM Omur Tanjeva Mereka ini rasa ke game mak lagi dengan Hong Kong lagi Petua Premier sih pun Chang ge kwa kwa Tang hwada klicho ke kaya ge kwa Tang kwa tene Tuida chigo kum suat de kuma guna namang ke egde Kau kike kwa chigo antene ke Richards Bay Higani kuna tere batang ge kwa kwa Tang hwada klicho ka ke kwa antene Chita sun ge kwa chige kwa chigo Milford gani kuna asun Pula disha ge ajela Kwa antene batang ge kwa kwa mchale Petiti tu ke kuah Richards Bay gana guna kipa ke kuah Cikgu sen ke Pol position ke cikgu sen 68 ke kuah Antara Milford gana guna Richards Bay Petiti tu Cia ibu lagi ke kuah Kuah tadi baca Kuah kuah mang bola Tang huara kecil Ke Buaya ke kuah Nombor 22 ke kuah Tang huara kecil Tengkau terbaca mengukur kuda semanggi cuite. Ewan na ikon ang limang ke kuna kadrige. Higani kuna terbaca mengukur kuda bulang mang kira kucho. Ke kuan terbaca mengge kuku agat kasing ke. Oli kuna agat kang ke. Kela ke kuan. Fisun lori ke kuan tene. Mereskop bola tene kira zala. Kuan terbaca mengukur kuda bulang mang kira kupas jin mat eh. Lain kuna tene. Puyah cian nak kucia bola dok kunci. Angkara skor kuat bola kita kuantara tim skor kuantara wacan untuk kuat bola kita cipta kau lain dengan kita cikgu angke Richards Bay ikan guna mangge tanghara kita kongkla kipa lagi kuang Charlie Chana asing yang mana mau jela ya bola kita kuang mangke lihat cuan gacit kasing ke cuma kita game dengan angkara jela terbaca mangge kuku tanghara mana wat kawai kita kuantara Chang moge kwa kwa ikwanda na mangge masanta wana Pula kwa kage Pona kpende ikere chua Paga shushu kwa ntiartin pende tene Mangge kansi ngun kwa wana Angwada kwa kwa ngara shua chule wana Hakona kwa kwa Hakona kwa kwa ntere wa chak mwa kwa Richards Bay Kansi ngun kwa kwa na ikete wana Mune kwa kwa kwa ntere wa chak mwa kwa kwa Chika singe Kwa kwa kwa kwa kwa Chiang nge kwa kwa
0: Kiamarakan, Guan Caspan Satamika, Kiamaraka, and Kiagobra de Kangas at Kunsaka, a drink like a big hotter. 18 minutes to get a rat to Marisa's Becalcon, and Kakatamava said, and Timuka, Ferica Kuna, Kiam Sika, Kiavanaha. Rises back to the operator and to Yangara Kamsuka, Binza, Kukara, midfield, Kans, Ratim, Homsa, Kara, Bora, Bora, and Kia, Kagan Kamsus, and Karabora, Tenora Kamsuki, Zazan, number five, from Tematiosiki, Otto, a midfield, Kadibura, Yakara, Bora, Kalkus, and Yarata, midfield, Kadibura, Timura, Tesla, Yara, Kamsuki, Bora, Timanta, Twes, and Karago Kian, Kadibura, Timaka, and Kier, Kamakumako, Twit, Karago, Timanga, Dera, to Gieko. It is back out of a car of a Kamsu kit, Capiro Mia de Guanaga is a play on Tangas and the Guanagatin, Kauke Pasia Caracarabora Timber Cantra, who caracaras a Kansa Jevin Danki. Ah, my God, 1-2-1-2, the Boratacon Camera Mia Caracara Kamsu kit. Play at Jam Timanucano, mid 40 come Gio Matumaco Cleora Kamsuka. Joseph, the Morgan referee, Maham Tamati, Capiro Mia, Kakara, Kakana Tamakapara, and the Timanakons in Gieco, play a midfield to come to Mom as in Gieco, Chokona, and Chokogo, Kunukunkatati, and Kuzika Kunkago. I come to get even when Kyo Mahamta play a Makura, a Kam got a trick, I'm sick in Turta Ikravas as a quarterita, Kyarek am Timorakon and play a Mentua, Kakana Tamaha, Kyarek am a Kirina Kamkati, Timanakabora, a Kyan Kargo in Kieha. Bora di Singieko, Gara di Kwaka, Bora Timurko Singieko, I'm the Kyarik, I'm the player, Makam Tamatua. Sapotana Tamaya Kareka Wata. Sugarex Kolo Stadium Gotenk Yamate. Tabun, Timor Conspans at the Mavasa Manotian, the better Prima Shop. Timor and Jonah Minitil Kagiti Avata. Guanam Kakanka got a big Kyota comes with the Timor Conu. Rises by clock, Guanam Kak Timanukanu, Bedway Premiership, a Timanic 3 points, Sika Guanam Kak Ukok, Hom 7, Guanam Katimanukanu, midfield to Katimanukan 8 points, Hika Kak, Guanam Kak, Amsun Kahatiman, Rises by Kosika, Saputan Sakuk Areha, Tiaman Kumakate, Hanas, Bani Hanan, Yamatin, Uskatimanukan, Rises by Kalinanza Karakumki, Amakuka, defendant Karakata, Otahoka, Kuya Kanka, Kakabore, Kayaka Timan Kamsuki, Kaka Kres and Karakian Kati, midfield to Kaka. Midfield, you can keep on key. Midfield got Dibora Guanam got into another Karahota. Oh, Taho Kukar got him in Sekansa Pasera, the Timon and Telim Yam and Otom the Kank and Kotti. Muka the Kyam the Kyamans of Kagrita. Naza Kok and Kyamza Pasera about him and Kank and Kotti. Kagurakus and Hot Telim, Bikara, the Telim Otahota. 1-2 Kank and Kotti and Kamdananza Pasera Kamsuki. Guanam got in. Kukar Karaka Jeff and Mki. Kulis is number 22 from Timothy Osiki. Yank Yamaka Pasera, the Timon and Kamsuki. Midfield got you got in 2 and get a tussle in Giacobara. There's a number 22 come to my tea table, Mabuya come to my cabins, Kukara comes to you. Guanam got the reasons back out of water. Kiakan, the Kusin with Sakans, a passer, the Timurka, Jeff and Tanki, David Magaran, come to my Kakaka, Timurka, Passer, Kakarabura comes to the Zikalinki, Zikalin Kakara, Zikalin out of water, and the Zikali Karahata Timur Kakamsuki, reasons back to Guanam Kanaza Karahata, made for Zikaya Koya, Gabora Kuya, Sega Kakati, like on the Kamza Borakus in your Kaka, Passia Kakara Timurkan, Guanam Katinan Karahata, Sendriya. I'm going to go to the midfield. J 20 bora de manke engara kana nchil abiye kham tema ti tema no zeze na 21 ge ada qwa nge ko kanga sa tema ka kunsa nge ko sa tema ra kunsa kai kaya ndo ya kunzo ya kuzi kapari so ki tesin zwata koma asa kya ti vetsili gile reference da tema ra kun shop sob sim se da ndo ya kuzi kya da tsam so ki Kule kuma asa kiati ventuta ikara abas yago Ntio kuzinsi narita kwa msugi tiwen hantua Gwana mkati na refri malangs manzezi yago Kwa rentuta ikari ima muarita Na ukhama ndave kara muarita kuika kata muke musi narita Refri mamtima kian kata kwa msugi tiwen nukwano Drien tuenda kumini tiyo kwa yago Tima red kakye miya kaira kuna zikali Zizu number 8 Tiwen kuna kwa msugi khamtia mak abas yago Kwaate zikali Zizu number 8 red kakye kia vana kwa 1040 kram play ya matema rukwanu badwe premiership dia said ya msa na kuda dreams kada kamsa ka guana mkati said ta ta di zikali tema rukwanu kwa ya kukara ha play am di ka kwa di ntoroki kham ka tema rukwanu kianta ya ha tema rukwanu dalibi kham tema di tema rukwanu kamsiki akam zikali ngorosi ka tema rukwanu ka kwa ki ka ya kukara play ama referee muwa ka kwa ki kwa yoyo red card ki ya bazana kwa tema rukwanu reserves by kwa nsika Tiemu wa nukwa nusipa nisa tsami yoyika seko kumakata kanka kwa kusa seko beko hata Gwana mkaka noto noto Rises by kwa noto tiemu wa nukwa nu Milt 40 kwa tiemu wa nukwa nu noto Kanka kwa tebe nisipa nisa tsami yoyika Tiemu wa mre jabon kwa nusipa nisa tiemu wa kare kwa hata Sugarex tolo stadium kwa tiemu wa abuzi ya mre kwa teha Gwana mkati nu Supporta na tema seko kare kwa hata Kana spanisa kan agiata kama tayat awas ya mano kata sa tiema kan spanisa tema seko awas ya mano trendy berarti awas ya mano dek enzak uku amano kata tiema kan spanisa dek wakira kasa wakira friendly game tiema kan wakira tiema kan wakira midfield kan kumahi reserves back kan 2-1 sika he tek on komando dek ering kasa wakira enza awas ya mano kan tek on magurita now reserves back kan kai kasa nak kaya gure then now midfield kan kakuanga wakwan kasa wakira kakuanga sika wakira sinate now kakuanga kasa wakira kuwa kon kia gure rentote ikara Awas sih nak kuang kereta. Dia marukanu, guan angkatinu. Jauh sakit ya, hisan ada kau di dia marukanu. Kapare scoring kau kat dia tak? Kau si kau kasih kat tip kau tema jauh sakit ya, player kau tema kapare lagi tip kau tema kian kawat ya, angkisan aku ziki zikalim kiawa orang ziki. Ayo ding outja aku amak kiawa beta tip kau amsi kita marukanu. Amak kau si ding awak am tema kiawa nak kau ada refer makam tema kau kaki keran amat ya. Aku amsi kita marukan keep am tema kasih kau wara aku ada tema marukanu. Sipiwe, zezi nama 25, khamtema asa kiati, njote ikara kuzik enza kuwa derita, mabuya khamtema ti, khamtema koma asa kiati, nata ikara refrima khamtema suweza kiati derita, khamgiamsika, refrima ngeosa kenza takwa kunali ngeosa avasa ya kutieto kenza kunta, refrima kipa makhamtema kati, kipa matia khamdi dango kita, sese ntuenda khamini teoto ite ya kwa te guanamka, noto noto kumsa kwa zingabe kwa zite kwa kabaro suke temenu guanamka kipleye kwa hata kwa hata, ndweko ndweko ratamso eki, Jeben kata yang ia mati support yang ayak arah aku ada. Cuma dekuanu. Mid 40 kaji. Midfield kau di tiap orang penalti kiamat senang korang kau kiam sika midfield kau ngaku korang penalti kau kata mamu korang nanti ikar awas ya aku kuat cerita ngaku korang ada tiap orang midfield kau di gua nak katin kapi romi ya kau kata samsiki ngaku korang dekat itu nak kamu kamu kau tu khamat semua kau kiam kata tu ya go tiap orang dekuanu penalti kiamat na midfield kau kiam sika kau go engkau mahu kata samsiki zizi nama 21 Kam tema tiaw siki tema ko zikale tungaram kiuma kiyawa na kam tunsi kwana sika go sika de kaya tanto e kaka tana teha ko tanga ku kati ngio kamuna te ikar ha ka kuma ko ndote ikar se khere gurita Tiamano got mirror got tea cocoa, Hakla Kankara got a Thamsk and do the Eker Hakla Key and Kawe, Hakla Hian Kurita, Ago, Hakla Namora Thamsk, Hakla Giamsika, Subsatiak and Jok, the Matian Kanako Timago Yangiego, Hakam Gium Bora, Kankara, Chiako Karatimanukon, Yangiego, Key and Karako Koko and do the Eker Hakla Key and Kawa, Hakla Kawa Kurita, Akamsu given Joko to Makian Kataka, Baragi Yaratimanukon, Kapiro Kuete, Mirror Support and Atamakaya Chantu, Amakotimu Kuetu, Kapiro Tema. Mie kero kada tiko mdukano Rizes baika jibore Tiamu kona ngakoro kada keze gyam na gyam kote Kukero kutsikanza pasi ya kara kata Kaute ngaro tuya inge kero kada keke Aka bora tiamu kona kona nanza Kabinza tunga kada tiamu na bora tiamu Singe kule niya koi kara kha Midfold kwa gyam kanda di bora kapare uki Midfold kwa di kya kya tako Gyam na gyam kukako Nga nga kara kada kamsu yagi bora tin Kabinza kukero kada tiamu rizes baika mkha Kaoge pasi ya kara kata kata Kwanu kwa tin tas le ninge kona defenda bi kara kata Defenda man kore kwa 1-2-1-2 kusi na kutimu kara Keep on my garden, come to my Kamsuki. Dear Gam Nagamgur, do you can't get a laboratory of Goran Gotin Kuzumi Raboran? Rises back, Kaji Rises back, Kodi Guan got keep on Yagarana ego. Soon Karaka meet for Karaka comes with a Jeff and Mahamati, who's in a Karaka to make keep on key. I'm out of Hoko, Nangana Karaka, Quillen, keep the Leram Tema Garanako, dear Hanga Kusin with Karaka to make a keep on key. Keep on my 1-2-1-2 in the Kantroite, Guan Kamuku Karako, Nangana Hamta, American Passio, the Zinima 14, Hamta Matim Julie, when I'm getting in the position 11, Tasle Niki Yahuata, Amaham Tema Kao in the Passia Kanga. ABC Sport.
1: Yaman Kiki Mtang Hwada Jalaga Chitka Sunke. Milfote wana kansi ngum kumukwa na terebata ngukwa. Tlami number 21. Icha wana na terebata ngukwa raga chitka nke. Richard Baitana. No toge kwa na terebata ngukwa chitka sunke. Sikali number 8 ke kwa. Dige kwa. Kargi akrege kwa red cut ege te wana. Wacha ina ge kwa kora manke game plan mageta na kwa kwa chia ini reka kambuna. Ke Richards by mane cho zala ibola tere bacha mungu kwa kwe kia kuna tere bacha mungu kwa manke velo. Na ge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa so bula ngang leda kucho. Ke gani kuna tere bacha mungu kwa chia ya number 20 chigana. Angwara we pas jina ya bula ke kwa tere bacha mungu kwa manke. Hiwa ke kwa chika singe sufizo nlore. Chingana number 14 ke kwa antere wacha ngge kwa kwa kwa tinchwa ya pasi ya kuna kwa tanga ya pula tanga hwara kicho ke mkale kuna tene wacha ngge kwa kwa fusi mozi sasa number 5 ke kwa kwa kaya kwa we tanga hwara agudu ya pula da wakonsi ke leni kuna tere wacha ngge kwa kwa chitka singe divena kwa tanga ya pula ke kuli kuna ga chitka singe kuli kuna manke Richard Bay gani kuna ga kwa tudruja la ke kwa antene wacha ngge kwa kwa manke pali Ige ogawa ibola ke kwa antene wacha ngge kwa kwa kana mange ibola geta ajala ke kwa antene wacha ngge kwa mange pole chuan ege kwa Mantle kutsa offside ke kuchi kwa antene ya ngege milfotua Richard Bay watane kula wacha ngge kwa kwa mange bola iwa ge kuli kuna Chana ege kwa wacha ngge kwa kwa tango hwada kicho Kwa antene wacha ngge kwa kwa Bosas Mtembo number 20 ke kwa Chana kwa tuwa bola ke kwa na mange kwa kwa kwa Chantru gani kuna mange Chana milfotua ke kwa Kaila chingwana akala tuwa bola ke kwa na mange bola kwa chia Sufisho chingwana mutuwa bola nklole Tanghwa ra gutui. Kwa hali kuna tere bacha ngi kwa kwa pasi dui gachi kwa sunge. Pasi si kwa tudro jala ke kwa. Ing hwara chonga ipola tere bacha ngi kwa kwa bola tanghwa ra wu kongsi at e. Pense chinga na namba teni ke kwa. Tanghwa ra ngho kwa kwa kwa tin chumagi apasi. E kwa antene bacha ngi kwa kwa sentru lankani una mangi bola tanghwa ra gachi asu fisho chinga na. Kwa kunga bola tanghwa ra gutui. In chonga ipola tene bacha ngi kwa mangi ke tsko ke kwa. Throw in ke kwa antene. Tere wacha mge kwa kwa kwa milford gane Chiangkla imge kwa kwa Zama namba nye ntenge kwa nge Richard Bay Kiera Hautka pola na tere wacha mge kwa kwa Mwara kwa tiwi bola kwa pasi Fushimu wazi chingana kutabula lokhontsha leni khona ke kwanta re batsa ngeke kwakwa cele number 22 ngana wana bula khwe tanghwara tlanga re mangke cele tanghwara ngwa ngwa bula ke kwa tsentso ke kwa ke ke kona tere batsa ngeke kwakwa re tsong ke kwanta re batsa ngeke kwakwa ke bula dan bula ngwa tsikutso tsentso ngeke kwakwa mangke bula ngutene gere kwangwa tsiki kwantene ke golden erosa bula makwe kidene akwakwa ke tsamhum ka idene qaya tere batsa ngi kwakwa do mangi sa bula tshedi khawe kangi kwantene atsika singi bula ngwantene ke mangi tsautene dana 00 ke kwang sibilele fc sa golden erosa 34 minutes on sa bula khawe get a kwa dana 00 do mangi ka bula fakhwe kruger united akwangwa ts galaxy ke kwa ntere batsa ngi kwa kwa mang bula dang hwara klitso tse tio ke na vi ka tsigwe di 20 ke September mangke Milford duta ngo Durban City ke bula tere batsa ngi kwa kwa se ke ma ke ang ho kwa tere batsa ngi kwa mang bula dang hwara klitso tse 17 mangke kwa Richards Bay wang ngo Santa Juana chung ke ngi kwa kwa tere batsa ngi kwa mangke kwa kwa na ke te wana de ka tsikwa chang klang tike kwa kwa ke kwa tru chela tere batsa ngi kwa kwa mangke ake tna twa ke i twa ch tere batsa ngi kwa kwa mangke tsa ngi kwa ang hora ke cho tse ngi kwa tere batsa ngi kwa kwa tsa singi ke kama kwe ke gane tere batsa ngi kwa kwa kwa khong la ipola tere batsa ngi kwa bula nga tsela kutso kona ya firi firi ge spiritual we see he gwan tene mil forwa ki gwan tang hwa ke cho re nga ko tere batsa ngi kwa kwa mangi ge ma ge na kwa kwa ke gwan tene batsa ngi kwa kwa shi number 20 ku tya bula ro pass chi kwa ko li kona ge vuzu ngi je sa sa number 5 ke kwa tang hwa ro ku tya bula tang chwa gwa ngi ra ga tin kwa o tembu ge wa na tene batsa ngi kwa kwa kwa na wana bula tene kuna ang hwa ro pass chi ngi kuna tene bo ya number 22 ke kwa ntene wa tsang ngol kora mangke bullet shot e kuna yang la khitso ka chikasung ge 10 minutes tang kau ge kwa bullet shot ga of them tsang ngatere ba tsang ge kwa kora second all wang angke bullet na 1-0 chikasung ke petwe premiership atla ge na akwa kwa ge kwa ange sugar ai kulu stadium so fisher tsingana ti abula khawe kwa tim zwa ga pasa wona tang hwara ko khunche khale khuna tere ba tsang ngol ba i chong ngai bula kolong hun khama ko wona Tapa si tuwi chikwa kuli kuna ke menzi chingwana Akala tu ya pula ke kwa Tengko tene wa tango kukwa mangi pula tango hwara klitso te Ye kwa ntene wa tango kwa kura mangi Chitka sunke Santa wana intene kikai Kika tuwa ngang tere wa tango kwa kura isu pula kaisi Kira tuwa tuwa chala ke kwa ntere wa tango kwa mangi Chitka sunke droga chage yi Pare chika kwa mangi droga nge yi ke kwa Chayin ge kwa kwa ke pula ta faivi mangi Paga shushu ye gete ku chain ge kwa kwa kaiser chief mangi bola asisi ng finega 3 troga 3 tane wacha mangi kwa kwa chwa 12 pende ge fer de plek ge kwa kwa mil for the finega ng mangi ya tweet a go 5 de plek ge kwa antere bacha mangi kwa kwa ge 12 pende wacha kwa e bola ge afa wacha ge kwa kwa bola tang hwa ro pasi ka tse kang kuna ge kwa antene poe chingwa na akala to ya bola ge kwa ndaga tin ko tane tsela number 22 tu bola tang hanang hore kuna ge kwa antere bacha mangi kwa kwa chong ipola tene kwantre wan chong ng comment chingan atena kwatya bola ku tu ipola ku konsa fuzimo ze chingan agutya bola ko khitsa ka ra tin chom tem gana oli kuna tere ba chong ge ko kwa sin thugani ko mangi pola du de chok ke ya kuna pola nga tre ku cho ko tane kulu chingan na 27 ki wa skede ko ya kuna tere ba chong ge ko ko chika sung ge ra fie chong ya chong ge kwa Asini bula ma geta na akwa kwa wacha mge kwa kwa mange kulua bula tani geta jala Kwa antani wacha mge kwa kwa Chitka sunge Chuga ke kuma wa bula tani jala kama kwa kwa Position na kwa nguwa Halikuna tani Kitko tari wacha mge kwa kwa 23 ke kwa Wacha mge kwa kwa chitka sunge kulu Bula tukwa tuturu jala ne wa chang ge kor mang bula tang hora klik chok a te ka tane he ni kuna mang ke bula wa chi atane ke ikani tre ba chang ge kor tang hora klik chok kuantere batang ngurwa mangke kakang ngai bula tang hwada o jelaga chitka sungge chazba FC makla bula magira na kukwa tang hwada kletso mwa tenko ge kwa na tere batang ngurwa bula wachik na ilford lai kani tere batang ngurwa mangke bula tang hwada wachia lady kuna ge kwa antone fisha chunga na glore pasi juik ga bula koli kuna tere batang ngurwa mangke itang hwada ang hong ngai bula kasa imani chwaka I bula tere batang ngurwa laga chitka sungge I bula tkwa tutru jelaga chitka se bol position mangke Kau kamu kau ikut guna kuna terlepas orang kau bola iwa lagi kau hingang lagi hing siang lagi kau kau kau kuna bola dulu kau cik ah anghara kau mengaku tu bola tu kau siang hari kuna lagi kau terlepas orang na number 55 lagi kau anggur kau cing ya bola lagi kau terlepas orang kau menzi number 10 cing mana aten nak kala bola tu anghara galit na bola ini kuna tene incha umgai bola tene kau kuna bola tu anghara kicho kau terlepas orang kau kau dosa mangke Jadi kengi kuan tadi macam kengi kokoda mangke, cikgu sungke. Richard sebagai poli igi ojek lebola macam kokoda mangke red card nuha ngige. Hidupan aku na desa rikat cikgu sungda. Imam cikgu poli iu aku na imkan aku na mai poli ikan monster kang eh olah gajal hidupan aku na.
0: Cuma ada kuan tak oik tahu ni sa aku aku giam sih ke kian kara aku kira dim kian kara borak ends awas ya aku ansi ke kungsi nago.
1: Ya mangke game tering kuat tering kuat kau megi kuan. Anghora atletso kikatire bacang ngge kokom chale kipa wage kuna ke richards ba ikani tere bacang ngge kokom anghora atletso ma tsangge kwantene tsangko tere bacang ngge kokom mangge ko chinga tsang kuna chumini tsangko agri oge kwang sesmini tsangko oge kwang pula kaung ngabi tere bacang ngge kokom mangge bola chitga often tsang maketna kokwa chitga ngge hingung chiti akam khwe Kekuan terlepas orang kuat sekian alfa itu juga doma. Iman itu asing ini boleh menaujal ini bola. Macam kalau mengge kuat kuat nama mengge bola tang harap kena. Mungkin kena sini kekuan terlepas orang kuat kuat tempo cingana. Angkai caw ya boleh kah kekuan terlepas orang kuat kuat mausus tempo nama 20 kekuan. Tiap bola tu konsep na tulis cingana. Wana bola tang harap awa. Tiap dia bola kongkang kuna. Sekarang kuat kuna terlepas orang kuat kuat kuat mengge. Kau kekuan. Fiar tu pun tidak cuan kekuan. So bola tena. Hanil kekuan terlepas orang kuat kuat cikgu sungge nak tahu kekuan Richard baik jene macam kau yang gigi kuat kuat.
0: Cuma rukan fiar tak menit sesuatu kita aku guna kas pada saat kami yoga one two midfield kita cuma rukan one Richard baik kita cuma rukan guna muka no two kita gila mesti kita cuma rukan guna muka din borak kita betul yang kita kerja kerja kita borak cuma rukan borak iak iak iak kerja midfield kita benza kita rata mesti kita Richard baik kita jika na iak betul yang kita kerja borak iak iak cuma rukan guna muka din awak korok aku awak kerja cuma rukan zizi nama 19 kami cuma cuci cuma rukan nama kapasia kerja mesti mabuya ma aman kita kerja kami cuma kiam kiam kapasia kerja cuma rukan kau kita borak khusus nak iak cia one two Kau sen korup kian kau tak learning dia kau dah borak yang out ya kau kau dah mesti pilih kau kau dah borak kau suki nanti apa sih kau dah cium ada kanu reses berkat si borak kau dia kau dah borak dia menang tak kemat orang kau tu yang kau kau dah orang kau khusus kau dia menang kau dah mabu yang ki mabu yang kau dia menang kau kau dia menang ikan apa sih kau dah cium ada kau entilum ki aman out ya kau kau dah garan yang kau tu yang kau dah borak ek kau dia menang kau ni Ia nan fiar tak menitia untuk kita ya kadem wah kadem menitia tiga seko ya kaya gila kok borak kasih hal tapi dah tikam sekiasa. Kelim gibora ya kadem menurunkan kelim kami cuma kek ya kabora cuma menurunkan pasia kaca inza bora ya kadem outa kau kadem midfield kau dingkat kaca kau ya kadem kami segera reserve back kami Jeff Endama bora yang gila kau tak kau ngejam zakara kau. Zizin nama 11, kiamat kan aku dah borak ke apare oge, tiamat aku nak kwa. Garan aku dah tam suki, tu ya kiamat kan aku dah borak ke oge. Kau dah kau kata, 1-2-1-2, kusir aku kong ngegungan za pasi aku ta. Keinza kuesen kwa aku kiamat kwa di borak wangka deka pasi aku da tiamat aku anu. Nako aku kiam na kiam ku kati. Pasi aku da keke aku borak tiya kusen kwa da tam suki. Kukar aku tsekan za pasi aku kankar kwa da. Midfold kwa tiguan amu zizin nama 5, kau dah kwa raham tiamaka. Keinza pasi aku kankar kwa borak tiya nahan kukar mutin. Ngan za borak tsekan kiam za ya kwa da tam suki. Midfold kwa tiguan amu ka borak tiya Kami akan kau kepasi akan kerana akan suki reses baik kau tu yang kebora kau ya sekata bora cemerlang sekas ya kata midfield kau tadi Sele kukara karawara kipam ki kipam auta ko kam tema tema rukano kam nganza karawara kam kam chenki amagara na ngaro kam tema tema kusin karu enza kyan kan kati tasle ni ke kanta kan kam nganza ya kara bora tema rukano zizin nama 14 kam tema kusin tsikan za pasya kara kam suki tef enda mki ya kata sele kukara karawara tema rukano kyam za kam tema ti midfield kal ji guaram ga bora tema rukano tsikan za de kata no pasu pasu kara kukara ko kabana ya kara jef enda mki bora Drian Fiatta community of the Tiahata, one of what nutter? Ritters back the tanker, the one of the white gear, the Buddha is in jail, the Gangasa. The American lands up a sacrament to a tanker of the cake, but it will come out along so Jammy to Buddha's arms is in a good year, Caraca. Support and a canata machi, Avasiamano Hata, to Yamate, Canat Spanisa, Canat Yamadin, Miss Adema de Quano. Keep a ram chama, not a kid to Yakaka or a cultural boratima comes to you, but I am Kiego Ekerata, keep a Kuwak and Kier and a midfield clunky, a Madarana Rota, come much with a cow to pass Yakaka or a Tamsuki, Kukarakunan, the Borea, like on Gyamza, there I came Kamakapasa or Demon Kankati, Kankaka, the cow, you midfield, Kadim Tasling, Kier, the case of Pasa or Tamsuki, where I'm getting riches back to Outer Horror. This is number 20, Hamtematia Ozzy Timid Moses, Gyakarako ends the Hamtakus in Karata, keep a man. Biren fiat tak menitio ka gite ya kara tsuri kare menitio tek sepe ya kabora yang gie ko half time sa rites bai ko di rites bai ko di bora temen ko ka gobora ya kara di menhan kha sendre ki ya kara ka binza khon kara tam su ki ka ka ko di ka gobora ku sire kara kenza pas ya ka kora kara bora tsak ni gem se ya ko ta u don chu di ko ko ta a tam se ki ma ka ku kara ka tam su long su di go That's number 11. Midfield come Gio Mahamtamati Timonkin. Zikakayo. Kangarahabora, you will come got to go. No more hot tilted and tilted Ekaham the King of a Toro Gorita. Zikakayo Hamtamati Timonkano. Well, Ligian Christen. Naham Yam Kaligia Timonkan Kosia. Season Ham Yam Kaligia Hamokera Timonkano. Zikakayo. Midfield come Piama. Aye kiyama tema tema nokan tema na kwatama samka go enoma kwa samso kip ko sikwa tema nokan kasi ka nyokata giere kha gora khangwa na kha kha muku kathe na tsem kwa isena derere na wukiri kwa isena derita zika kayo nganza tiga khamma tsona kon gungwa kha tema nokan kham tema kha tyo bora kusen tyo anwa kha au ta hoko nganga na kha bora go karakana midfield kal tema nokan two reserves back pa no two one am ka tema nokan tema nokan 24 minutes se tyo ya kafir kamen tes ko ma ko gwan ka aitsi ka bora ko ko de hanka a tsam se ge tiben tendi bora ba se ya kata zika ka yo ayo wukir na matema tsam ka go an ma ka tema do kanu Rites by Kachi Bora Chimanukan Zaman, Otokuka, defend me Karata, Amaham Tema Kriti Koro, Amatim Chimbilla, Kenza Pasio, the Timan Hantra, Nanza Borea, and the Tinio, Otora comes in, Philip Karata Kipama, Philip Kauke Pasia Kakarata, Kukarabora, Sekata Sierra, one within Sendriya Hotta, Kuzer Karata, Koko and Gyamza, Taslin, Yarabora Chimanukano, Midfold Kachi Bora Chimanukan Karana Yarata Rites by Koya Otaho Hotta. Rites back the tema rukano kukara nganza zezin number 5 kharaka nchulumki amatu yeka kharaka de kike khabara tiba gara na ngara kama suki gwanam ka din ke twati tema na ha kogon ka din kwa kharaka de gwanam ka rites back de bara kuzo ka ga de sendriki ye twa de tema ko tasleni ama ka gwan ka 1 2 1 2 kya ka ka de tema na ha kwa gwanam ka din ko zama mu kukara ma zama kha gurita kuzo ka de je vendamki de amatu yeka kharaka bara tema ko ka kuzo ne khata kike ha tu yeka kharaka la kama suki midfield ko sik to yeka bara kukara ka de tema de kwanu Fiere gamenetje otse tsoe as ke tsamen tsa se go kwa tsamen tsa se go kainza e ya kwa Tell him Kibora Kusinako Yahata. Tell the cooker could second the caravan keep on key. Keep a monk out of Hoku. Man the clunk and gems at the Monogram Boracum so the caravata. Ama dear, I can call on a dear capacity. Kusinoka Havana de Madif in the Boracasa Hotel. Ama man wants a gems at caravata. 1 2 1 2 can't come to you. Boraca Ogi Yara comes to one within Kusin Kitko Kapasiata. One within Kains up as a from Timothy. Two young Yaka of the Ekabradimanka. One within out of what doesn't my 14. Chemanchi, Njuli, Gwemkachin, says in my five 2 years, Sarah Tamsuki, Kakan, Tempela, two young Karaka, Kabaradimanaka, the Lekukara, Boratim, and Midfield from Joma, says in my five Otoho, our dear lands of Pasiata, Kalgabra in the Karaka Tamsuki Timanukano, Reserves back to keep a music out as soon as Ragira Tamsuki Boratimanukano. We have many takes away our young year out time, Marosa. Zizna Fed and Temple, out of Horam Jamaka, Nanza Pasia Caravara Tamsu, Zizna Timji, Ram Timati, and Mabuya, Mabuya Cooker, Godim Caravara Timbalanki, Tibla Cooker, keep on Mikato, keep on Kuya Kangarata, Sendra Giburakus, Ragara Timakamsuki, Midfield Koya, out of Hora, Caravara Jeff and Jamki, Amakaoga Pasia Kakati, Kamakumako, Gram Gatin, Caravara keep on key, keep on Magdano, Ram Timaki, Turako Mukate, Ek. Temer ko kukar ko pase ora tamsoki kapioro tema temer ko anu kweta ya kere ko kapioro temer ko ne ya kweta kere ko chu no chu gubore tema kasi tsama yangie ko half time ita mi kere tsama nna yangie ko bore temer ko ya ko half time ko mendi tsama spanish akta mi yeka wara ko yanyu ma ko ngutam ski temer ko yanyu ko sankara ti tsama te ko ngutam nyu ma ko tsaka ko tsama ndote ikara Hasa kuhusu nako ikao kutamza kasa avasi yako ikao kutenti aha time kispanza kargo sinu wako nako kutai kwa kutamza coach za seta ndeo ta ikari na wukiti sinzi kenza kuwa kureta na temo yuko nispani sawa kasa yamka hafu nguzi wukiti nasi kitema nako nerites baisa midfield isa wukiti temo yuko nispani sawa yam na gyo wika kasa yako kuma kwa ta iki ekuwa nazi atemo adekuwa anu rites baik kwa kakuma kwa kwa iki kwa nasiki Tiakon midfield di kuat jemur kuat kuat ansi kan ini kuat ansi kuat kuat dan jemur kuat yang kago midfield di kuat kuat penalty kuat kuat kiapa nasi kita menzikali ham tungkar atau kita jemur kuat ansi kita jemur kuat kuat yang kago enyom mata tiakon jemur kuat sam kago enyom mesen kita menzikakaya jemur kuat ham jemur di sam kago yang dia ko midfield di kuat yang si kan enyom reserve back kuat ansi kita jemur kuat guan am kago enyom mesen tawe aku guan am kago go kerat tawe an giam he. Kasih kami half time itu meeting kami, ya ya itu Spanish. Wara kau ngutam sih kita kuasa aku senyum aku santai tertinggi kami. Tiap kau tron kau seni kau tertinggi kami. Tron tua gamzi aku apa kau tua aku. Anzi aso senda tiang kau tua anzi. Tron senyum aku hati kau kami dua teriak. Hati aku kau seni kau tiang kau kami sih kau second half tu eh. Hati aku awas sih aku hati aku kira kira ni kau kami tiang second half Spanish aku seni kau tiang kami sih. Spanish aku kami yoga gam yoga tiang kau yang koma kau kau kami sih. Kwa na kama na kasa wao gobeta me yangu yako half time kago tama tama na atamziki a second half for yangu yako atamziki tama na kwa atambora yangu yako kasi tama kheri tati atamziki na atima second half for yamseni kwa atamziki Spanish atoni saka first half kasa koma yangu yangu reka second half kwa yangu yako koma kwa kubora si go karako tuwa kwa yangu yake. Nyate kusenga rekam sikite mako ndote ikar ngaspani saka sa yam ka hafu e wakili na ko kamareta midfield ko ansikite mako tsamska go attempt se temo ndo kan fiire ka kwawo ha shoot on target e temo ndo kan ka ko ansika tsamkha false temo ndo kan tsui ka ko ansika yellow card e wo senata ve ka ko ansika red card e kha wo senata ve ka ko ansika offside e temo ndo kan wo senata ve ka ko ansika ko ne kha ko ansika fiire sorry offside ga kwa ansika firi temo ga kwa wota ta khono kone ga firi ga kwa wota ga kwa ansika ta no position eti men gobora sin ke kone masai se ga kwa wota reta 63% de position ga kwa ansika reaches back kwa ansika ater comes ke temo go na tsai sa reaches back kwa game se ga kwa wota reta goal attempts eti men kwa no tuiga shoot on target eti men kwa ga kwa tuiga ga wota kwa ansika False is seven. Yellow card here was in a tevete marukano. Red card here, Kuiha was in a tevete marukano. Offside, young Matavet is back or quagam seeker. kone ga qota maqa fo wo ta qa gam siketan position ete yari qam sikete mo go siya vender tak person de position so ete qot qode ke midfield ke qono se ko khoma qada position si ansika Ritas baik kau kat temen kau, aku ritas baik kau temen kau. 70% dari midfield kau temen kau. 63% dari posisi yang sebut dia. Aku kau kau ngus panis sama size ya. Kasar, ikut kau nak kau makan hari temen kau ngus panis sata makan. Nak kasar ayam kau kira vet yang kau temen kau. Kasar, kira naik zulaim ki. Friendly game, aku games kita temen kau. Aku kira kita temen midfield kau. Kau ritas baik kau. 2-1 sika ni temen ko ni se wikir sika eya kha midfield ko tam ka di go akha kan sika ngamu kata ni rises by ko ngamu te venin te ko akha ngamu ngamu ko se wikir ndote ikra kha ko ava sike e kha ko ava se amin ko te ko ko ndote ikra kha ko wikir e gurita ni temen ko ni te eya mate suka sara ko lo stadium ka wikir e te derba ni ka ngamu kanspani sa ite te eya mate bore eya msina ta dridi sika te ko in tam sike ya kwa akha se half time te tam sike spani sa kwa akha ngamu kha saka te tam sike ni te ko matu kwa ni te matu kwa mama lorul sana sike etere man ko ha No Rises Bank o kira de teman 3 points ka 13 ka kusi ka khasi yeng ni te khono midfield ti teman ko khasa 8 point di ka khasi asi am su sena ha teman ha jukan kem tu kham tay ka tim ka kira ngo ko kom ke ha yo te kham sam dam sa ka su su na khat ye ka dam sa ka no khondam sa ka ti dezer ka zono rico lix mali te teman ko anu ge se tan no te mo de mo ko musupi na ko mo ko an tote e kare hin asi boreng tas pan se su ko ko khere tat gi khere gon tam se yen ma ngwa khase tro ko ay khar ko 3 point di khe kya wata ti winner te avase ko kya de khar ko kunwa go ta
1: ya manke pulatan hwari chi ga aftan tran ngi ko an tere batan ngi ko kwa chitan ke 2 0 ngi kwa anga chitan ke I bola tani chala ke Milford gani kona tere bacha ngur kwa Richards bai mangi bola kwa tutu chali gani tere bacha ngur kwa mangi bola krisi ati chige kaya wa tere bacha ngur kwa paigi ngau chali bola tere bacha ngur kwa mangi ita ini khadat la kruge kwa antani pali kai bola ke red kata na mangi kwa da utkawa I bola ke kwa antani bacha ngur kwa chitla sisi kali egua ke kwa antani ke festal fu tere bacha ngur kwa kwa da sumange bola tani ke da tlongi I gani kona tere bacha ngur kwa chitla sisi kali kuna ma imani chua ngau chala ke kwa antani bacha ngur kwa da sumange bola chala kumu kwa chitla sisi jazz number 20 ke kwa ang tembu mangi bola tani gira jala wacha ngi kolkoda mangi kuluga chigda sin samzama ke ko anga sa thwa wana bola mangi bola ngora aga watre wacha kolkoda mangi pasi kan chotri ga ge in khale khuna tre wacha kolkoda su mangi bola tani gira jala ki ko antre wacha kolkoda chigda sin ge se kanal spani chaga tuwi chigda aga sa bola mangi na kwa kwa ge tuwi dal fuwa se duwi chigda wacha ngi kolkoda mangi ge mu kha wacha ma game civile lesa golden eros wa mangi satne mulita okhi khwite ngabi wacha kolkoda mangi idwichi ga ga ma bola mangi na ko ko tre wacha kolkoda jala kamu ke oleh cici agit oleh kuah aku magi kuah dana sagi muncing mak agit na aku kuah dani macam mungkin kokor semanggi bola krisi agit ang emanggi bola drik agit ang emanggi lagi kuih kacit kesing Fifi gari kuna mangi TS Galaxy aga Kruger United ki kaya tani wachangu ge kwa wachangu bola agi ya kwa kwa tangu kli kwa aku magi wali chichingi so ndak chungu kwa kwa sagi bola magi na kwa kwa tikwe agi ya fatari wachangu ge kwa kwa mangi plati kwa kwa bola tani gya nga ito na mna gya nga tiyo ge difirin do nakste na wa final tani mangi mzuz pa ni magi da tlecha wako po na tani wachangu ge kwa kwa mangi bola neng lagi ku na tere bacang ngkor kor mangge sedang datene agi das lagi ku antere bacang ngi kor kor mangge ti fit ngo tene agi ang lagi ku antere bacang ngi kor kor mangge bola chum kamo khoi ki na vi ki chon ga mangge bola tu tru dat lag na gi ku antere bacang ngkor kor mangge rejis bai ga chik da sing gi ka ko tu tru jala ki gani khuna gi ku ans ka gi chwe chi ko oi bola ng tere bacang ngkor kor mangge ima ni pa chin ji bola gi ku antere bacang ngkor kor so ga ngwa da Then it's all equal to the return monkey, quarter monkey. Maget and they were quarter to the second and the coachy plenty of sungi. Modlene a chinja bola ke tsa sa bola ke tsa ke kwa mande ha brika defender ni tama magi u tsa tu kan bola tere ba tsa mungi ko ko mangi ko sangi ko na mang ha brika defender ni tama ka ki ko antre ba tsa mungi ko ko mangi ndle ka mi tsile in kwata ka kan na mangi bola a ge da jala ki ko antre ba tsa mungi ko ko mata sangi in kwa sab ki ko antre ba tsa mungi ko ko mangi chi ga ma bola magi da na ko ko mangi research ba den ko na ga ma ka ge da sangi ye chi ga ko ma bola magi da na ko ko juma den ni ki Okay, go on three bacham monkey, corporate monkey, keep a girl, not to the monkey, no botan in Naguna, three bacham monkey, corporate number 7 year target one, but la latrina, okay, quantity, what's a monkey number 2 says it any, but again, Kawaki Kuan, what's a monkey, corporate monkey number 35, Kikwantini, gay. tambisa tenege watsang ke kwa kumalo nomor 77 tak ke kwa anteni watsang ke kwa bansman ke nomor 30 ke kwa wandi le tene nga ko tene watsang ke kwa lunti tene nga ko ke kwa anteni watsang ke kwa ke richis bay igane kuna ke ya uta chiga amutu atla watene watsang ke kwa ta kana ta a ko angi coach plan ya nga sing ke le mabola tsa ba mani kwa chinja bola tam kha chiga ke kwa angi milford kani kuna tene watsang ke kwa ta mangi nomor 16 ke kwa anteni mangi ko si tene nga ko ke kuna tere watsang ke kwa Kise, number 8 kick on the name, what's a monkey monkey number 18 kick on the name, what's a monkey called Tony, maintaining a cookie corner number 57 kick on the name, what's a monkey called monkey bola, maggie and a quackwaggy, you can know what's a monkey manage the Achinja, Ebola, what's a monkey called a monkey, three gay clockwork, that's the sinking for. 2-3 yang hege klang acang ibola gate ni jala ke acit la sengge mil for tege tui kwa ke sugarai kulu stadium tere bacang ngge kwa kwa mangi bola tang kamo kwe ke hege nga tere bacang ngge kwa kwa mangi ka acit la sengge bola klak we chen hege hege tui kwa ke kwa antene bacang ngge kwa kwa acit la sengge ma 5-3-2 ke kwa antene ke Richards by Gunikuna Mangi, Tron Hauge, Igunikuna, then what's on Kokora, second of mine, Chigas and Ebola, Imani Havicho, our Jalai Bolaki, Antri, what's on Gokota, Yatu, Ivine Bola, what's on Gokota Swangi, came the Nikungi, Spanish, we see what's on Koki, Pachavisi Mangi, Sabulatanisa Gita, Safe Kamako, and Palagi, Gautan, what's on Kokota Sumtasung, Magita Nako, Kumzuma, Tripendicates, Utrevatam, Gokota Swangi, Lokton, Tang Horatani, Agida, our tenant, and Hakon Hakuki, Magita Niko. Kwaki kwa anteni kaya bolang geng hati wacang kukwada mangi masanda wana iteni ke liha chwang nintari wacang ke kukwada chidga singan kumada chinji ke kwa chika wansis apari chidga hotwi deplagi ke dertin pende ke kwa ama zulwa dertin kwa iteni wacang ke kukwada ibola wakafa wacang ke kukwada zirchifak kwa fer deplagi ke 12 pende wacang kukwada ku ibola fa mangi milford ka tuhida kwa 5 deplagi mangi ke kama akhada ka kwa 5 deplagi ke kachan yu kavini iteni wacang ke kukwada ke Asiva Ege Monkey Alfendeka, Sikukuni United Monkey Arpende, Kikuantene Golden Arrows, Quebolofa, Yag Tweeted Dosio de Plaki, Kikuanke, Siopende, Havipolokone City, Siopende, Kikuantene Wachaman Kokomangi, Droga Firiki, Wantagachi Gasungi, Wanghu Mangi, Igin, Bolamagi, Nekwakwagi, Wangi, Koreskukuni United Monkey, Drumhaka, Chahavitan Wachamangi, Kokora, Polokone City Monkey, Y. Wasi open the Deben City Green Oligi, Kwangi suspended how it touched the Timbe Plagi, Kwangi, Tears Galaxy, he suspended any what some cross tailers was suspended any what some Kokoda Mangi Chipa United, 12-5-10 Pende Kikuantene Watsa, Gokoya, Yella, Steki Liha Chang Mangi, Kruger United, Gregla, Kikuantene Liha Chang Mangi, Vinny, Eki Bola, Fifi, Watsang, Gokoda Mangi, Dopa. Kafiri watsang ngi kokora mangi ibola magi tana kwakwa kweka itigwe agia gona waki kwanke TS Galaxy khawi watsang ngi kokora tangu kalekwa akumagi wole chichi wasang magi tana kwakora mola kwa mgi firi kwa in minute tron ngi kwanke radus ka fenda kwa chichila kamu kwenye kalekwa akumagi wole chichi wasang magi tana kwakora mangi bola maha agi tene kwakwa ki kwanke wika mangi ya chitka su Durban City khawi kagi tagar mkaf kwa federation cup ki kwa antani watsang ngi kokora mangi bola maha winiwa Agita Kaviki Kwanka Telebatam Kokodam Tatra to Spanichera. Out and I do it at Chigawaki Kwantaribatam Gi Kokodamangi Sabulama Agita and Aqua Quaki Kwantaribatam Gi Kokodamangi Krishi Agita and Uka Titanibatam Gi Kokodam Gachi Gasungi. He managed the Chua Ozella, Ibolaki Kwantaribatam Gi Kokotia to Ivine Bola Havitanibatam Kokosumangibola, Ma Agita and Aqua Quachi Telecom again Lequa Akumagi Kwantani Asungi, Mchimagita and Gia Quaki. Antene wacang mungkin kuat semanggi bola tu terutama tinggi kuat antene wacang mungkin kuat agi das kamu ngami rekomendasi ke desa kacaroke mungkin kamu kuat agi as kamu bola agi ang agi kuat antene wacang mungkin kuat agi betul premiership wacang mungkin kuat antene wacang mungkin kuat kuat mangi ama agi tenak kuat kuat mangi Spanish kan awang adui agi kuat antene wacang mungkin kuat kuat kesat video alpha macik ini akan kuat agi kuat antene cuma macik kevina kuat cuma atama kuat antene wacang mungkin kuat kuat mangi kau cikla plane Ta gita angkau ki kwa antere wacha mungkwa kwa mungi Moses Mtembu ki kwa gita tuturuda angwa bola ki kwa antere wacha mungkwa kwa mungi Spani chaka uta tuwita chigaka waki kwa antere wacha mungkwa kwa tangu nile kwa akuma
0: Chie mwando kwa hano bora Spani saka miweka Halftime wiki ya hata ngwagata sanko ka ditsamme ta go tleka ditsamme ndo tsholi tseta ga sa khuse go tsana sa ke ga sa khuse le ga tsana go kire gore ta mete mo re kwente ke fire qama go many things ya go ngiegwa ke mo go spansa tama a ba se go tya ka parese o ke kana go tya se go go sa ga sa a ba se ke tsi ndo ta e ka ga sa a ba se mo go ga sa khama de de mo re kwano ni te mo ga rites ba se Samit Fultis au kira te marukano 2-0 sika yangye ko half time wa hanu te marukano khasa ngoko half time ngoko sa ku karako avaset khasa second half khasa ku seno ko ekka ko tamskin dot ikra

0: Mbamba tinkona ati Pietrus William Manu tinqadi kwe Khamiens ka Budumini titeko akona siki di darana radio stars ki khala yanu tikumusa ka swe tati nganancwe kanim kuyize natadile tam te anatate kore totinga zikinde ukuthi to aw nga okihoi antikwe tiswe senganano kanim kuye tikiye go kamsiki dike golapra na khono tikanim kuye nyamu ku kuye gwe mba kha dinqa ka dinqam hito kha utshaka hinsen kha unqam kuye te kha unqam kuye kha unqam ko tenye te khuwa matite ngabe na ko kunza hinye de kamsika zero ka tamate khwara te u kha twasikara tom kone adokwa amen Anki sinti Hebreërs 4, vers 4. Angas ki dikkies en keitin jam ook uis en tamo. Ons weet, dit is so, van die skrif sê ergens van die 7e dag. En God het op die 7e dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekka!
2: Gaan
0: jou gaan! Tama aanta gaat die meekakwe, nu dom tik uikade, nu gesuwe tokom, tama aanta moet in tokeri kao kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te vete anto nga kagono. Ano kene sanga kene minyete. Sasi ogo we. Nga zika di minsa kiara kwa te mungo te tingko te komo kwa. Kene uye kunga zika ti ate mi ekso de mtuenda kwa kiti. E sinu sonda kwa ema chato akara kwa usane kwa chate komo. Kene Okheri ore san e ta kane nume ema kham jawe go dikoka khurina go yo note nim ema tesana na teo meteo khamienska bo khone te tshwela gata de o san o kara gata no kane ma kuye din ete in kwena ana ku tsamai aja na go ngisa ko mo anyana inu te tsa din te te tseu ni kya o tsamu te wo ko mo akade ngwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nye, ferse dikti o, kenim kiti galakate kwa na he, tutam gamanita miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti huwe ki, to sa a wobere khateko, a to mutin tin kwa na to hinyako. Nye nga te de khamienska pa, sonda kan tsema kwa kwa tutam ni kere ki kwa na. Sonda kan tsaye man tsaye kham kana kristen kerkin tsaye man tsaye kham nona ta ke hinye ko kunye ko ngingaziki kana ma exodus 20 haki nita mi sheba ka tsaye ma tsasa ta kwaten mutetu ja yo ka gatengo a ke hinta tizit te dala na khaw te a khama nnumi te a khama kana ma nnumi akwana ki nnumu ko khuriye tenu ya munhi kana ma te nnumi e adam ka te angumi adam angumu kwa dikenimo adam chaka kara ngote omboro ngara tuya katam adam omboro ngara te tuya kha taga taga adam masikenimo mungote sa wore no sin pota ka wore na ngu ji pota ka senta den kaet a nem ko ma a huti yo dikuye kwe a ngumu ma kha tate no se den ga ko kwe ngumote am de trek e ku an de ka goroko dum atate mi kwa tukhana Anzi ngoma kun akwe yakade ngicamo kwatana. Ani kwena kiyeng karate o qhu. kene matsang nomotan go tsukoka ga mangomengwana go yo ka kenkera kungwana ka teno kweto we ya te kumkoma ga go khoshikeng taten aha ya nqate nqama ga mkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a uibe tan charamki dino a mi a a atabe twiga yihe uibe de din a ka ogitin taten aha me a swe khu a khane sie go kwana o ata ikhane ma ga muto kwana muito mkwana ki hinsa nego taten u a muto na yizu ka nwin ayi anya ta nwin ha tsa u kwana ino go am tsa u tsima tsone o re go tsa skin a khane sie go tina ka ye go tsa ngwa na a se guyete a se guyete ta ka ye go tsa taten a nwo deno a ki musa ne go hambe a ki hinsa ne go hambe nu a guyete no koma a tsa u mata ga shum koma a tsa u mata tsa kara ga ngi ku nga ga ga te to kona ga koma ya te nu a guyete ni khate u a sin kwe sin ye go tsa nwe kona ngoma u sa nwe ta jin ama guyete nwe ta ga a tsa mka a ka ke se hinsa a ka muna ka o aba nam go go do do di swesa te o ga mienskap tsa muka ke ga mienskap o anya ta dinu kona a teto no akwana dinu mo di ko se ke kwena kana ga go te nngwe e te ke tsana kara kenya i nya sa hinyete ke nta tu man ke ku ngi tu man ta ku a di me so nda ga e ta makama tse u tunu nngwe ka a ju go te ta wo te to kyane si ye go be te qala go kyane ane to kyane si ye go be te ku ti kere ke u ka no aka te mu a go be a si mu a nya nei kona ga a mu a na be a po la tu bina go nngwe tsa a kwa ka ra ga shum koma ama ya go ne nga zeta no te ga mienzi ka ba si ka ga go e te si mungwe e si nu mana nga ka go tsa ka beta te ke duku to mambere ga de kene mma te o kene mtse o ke mo hambere ga te a tsa mo tsa mjaum ka tuno tsa ku tsa mjaum ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go sene ga a nga se tui ga se ke ne na ga tsa nye go ke tsa ku ngwa a kwana ke nqenqe se ga nkuye dumete kuri to tsa kunye tati tsa tuye ga khweno nkuye hinto tsa ke tlhane mde sa e amuta go o uru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa tlhane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kunuka tsa kunga kunga tsa khuwe go kung nngwe mfersi mta tsa tie nku nna tsa on kha lofu ka de nna tsa do ka nya an ko no do ka nya nne kuno kum koma ku go no twa go tsa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te so na ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ka kene su kene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka sie go da nwe ke ri go tsi na u kwa na ma tsa ke ri go tsi tsa tsetse ga doro hinu nga a on ga wer sa mo tsa tse u kare kriste na diminete tsa ke ya ke ka na go en kwetse kum kum de kanede do nya tsa tse u kare tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kwetu tsa am ke nim tse u kum ta tsa kwe ku ta mo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khungwe tsa mo gwe khungwe to tsa mo nga ke ntati me ka gwe re khiereng ma te manda go a ga ma kha go ntsa hambe am kha nya go hambe tsa tswa de tsa tsa go go ka go te a ma tsaba kara go no tse u khwe am ka tsa si go go go he ti kuye de ne kana mdam ka ti ti u krate sta te mi go khere o tse ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka si mo ka o kya e khwata aka kya kwa go si ye ka tsara hi aka ka tsara go te kya kwa te en ka go kwa to tanga yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto nta temu tswa tse ke nimde tsa tunga tsono ke tsa me mu ma tsa mtsa khona na ma kwena hambe kwete ki je go di kwela hambe kwete ki swe di kwe nna mku kwoto tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye dikwe ama a tsao ko ga unti a tsaga ya tute dikwe di khongwe tomana ti ukane ku itsamisa ka kete go porofita ntwa mi teng kona ga anda ga dime de kene matseu nikanima kwen kwa na kwa hinto te zao nge te platwe nengi kwa akara te anye te koto an kwa dama ka minko ka experimenting afrikanzi kwa na ta nte mingwita experimentieren cha sere te tun kwa na cha hinye te we anwe tuna cha sere te ne teke nge ki platwe nengi sere hu an cha doro pa ki kungo ta han samu tun kwa na kaya kwa ta nge ta ka anye samu an kwa na kuri to ngu akwe karatia te tia na we kwa na Akwe, niki te akun kwena sere gun, te mungu kwa te sere, te mungu kwa te sere, te ntwana sude kwena wote, ve tamme, nkwa wote. Eksamen mtwana ngoko mtama te sangabe, na te kuye de te ukwe damka, te kwa mtaati dawote. Na chan, kwa mtaati dawote no, no, an kwa mtaati dawote ma sude hesin genya. To, di kare kate, hito te an, kene ma tuki gala nai, te kuye de ve ti ntaha. 7 de dag 73 kerge tsa kun anga tsam ta khoma tsa tsoqo sa ngui kitano kerge te kun go be tsa ka khwete tswite kristen tswita a ne a tan khwedam kerge kun go khongo go khwe ka ne ma tsausa tina a tuna kun go na e o re go eng kene ma khama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa kene ma ne u ka di kuye go go tito a Nye gobe sasa de tamo sonda ka tse to nyeko kwa tuwe iri ta. Marto nyeko, tao tunkwena to, tam awoko, kergi kun. To hinka tebe, kwete hinka tebe, te a hinka tebe. Tamo ngo gobe anzasin matza a hinka tebe. Nye tsa, ante hinka kum, akuye tsa kum kinyakum saten ma. Tamo ngo gobe ma tun e tasmu agu. Mana nga mko ma tiye dhukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu. Cha tuan ta cha dhote. Hama tana kwa tangobo na cha tete. Tse mko be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nga to ti miko kwa asyewa kan. E sanhe. Te kumku agono. Te den ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kuriete kwa mtoto suere maguno. Changete ngundoro hea. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete. Kwa mcha kuikate dameta. O foreman dameta kuyete. O mungu anku dameta kuyete. No ati ave. Tute tsasi tako mkaji kwa nduwa mkaji tsasi mkundore angi tsasinu. Kwa nduwa mkundore da tsa ande vengu kakwa te nyeti kaya. Tsa ntaka tsa kayete kwe dama subu kwe tsa kweyete. Kwa mtima kwa mti kwe. Ise tsasi nde ufori setere de kaya ufu madagi dominete kaya. Dominete tsa angu ve angundore tsasi orahe. Tsa kati kayete kwa na subu subu na kweyegu. Nga khuji. Te ukuni hek ngo khwata te anti khuwe te anti teta ve kulito te o oka kungote ti a te khwete mungwe ka go kwa tlo tamato di nwe kwensi ki khuwe go ke te hi profita go jao te no na te khwena tsem go ge a kwena sika di nwe ka profita na ti a go ge a tlo o ye kwena ga o ye ka ne ma sebe ka ntsa na hi ga manqome go di yere go yo Na anga ya tesa, te den awo nge te ukwenzi ki te nye kusen tukwa. Nge ndukuto tukwa, te dukuto be, te abe na ta te ina dukuto kuta. Akwa na iki nge na te kaya kwa kwa. Te dukuto kube ina. Akwa na iki ndo te abasye kwa mungu. Kwa mungu kwa kwenye anata ireta. Ti nge ya ura kwa anwa toti anga sa seba ka tema, otam odi ea. Te chinza nyadi ea, mungu de mungu a anakwa ina. Anda ati kuye di kheri katen. Toko ma ato di swere ma kwe. Te an kate ve. Ma den gungoro ki te tingre ta. Cha mwese ma ngin waka kunu kwe. Cha kwara e kwara be ama on na oro cha kwara. Na mkwa ma tun kawa dama kwe. Ke e kuchu teki anta hini santat. Cha duku to ta ting kuje cha kwere kwa cha kwara kwa anhoji. Na nata te hini gwere kurito. Te kiare san kumku oka. On ka wore sam a. Kwe at ongo kwa. No, ti anki khere te no. Khere wosike, nge, swe he, di swe gwe no. Uruibe kwa mo kono anko te. Kun kono anko te nyo, tuku kwa yahi. No, anko kwa yad anki no. Anko kwa hinye kwe. Sasa je te usha tungu. No, an, dikang anko te na. E, nang, e, te usha kagwa na te. Te usha anak ako te. Sanze hambe tana kagote. Manam mkati nkwokoje akurikuri ete. Kwokoje nkwere, kwokoje kung, kwokoje nkwere, kwokoje kung, tuje maza u, kung karako tena. Dika angai kikani ya oru nkwe na ana nkwe na nkwe kaika. Kwite osa oru kwere na kagote. Ataka ataka nkwokoje aka kuri ete kwa kate kungu kukamu. Kate kungu kukamu. Nga kakwa kiare na kwate. Takwone ngen kwe na, ako jisikiti, ata nkwa siyeko kungu kuna ngen kwe na mwote nungu. Kano kwa hoje kulina kwata. An kukaya toki tikuwete.
1: Kutani kwe ya takari.

giyawa bolak dani kalau kili gum cha hasa ki one gum cha giyawa na ngam cha tina kita ngong ay ko ya ti giya si gam ak program ki gang si ni ki koma si wa mit aleni ni ala stetang ala kwa koma sa gam si gang ki yang ngot kang koma ki chon lam cha giya sing ki program yang kisim cha giya kang ngong kang hiya wa kang giya wa prigay lak dani wani koi mang ngat chi kang ka giya ka wa chi vintilo Kamangga cuci ganti ni kaki kawa kerka, kau kau mangga kaki letawa. Kau cuci ganti na tu saki tiya kerka, ati na tu saki desa kuna ke kaya krisi kanga kya owa kwa tiya kwa cindi kwa mana kwa kanga wa kius tela kaki ni kuna, wako he kati ni kya kalem tiki ya kanga ngawa mcha program, kika ngsi ni kiki kumasi, mcha kya sunga ni kiki kanum. Ati na kita wana vile siku angi ya owa dewe kani kuna Kingwana kwa kahe aki ya owa Dawa ya kaitea Ya tine ya tika angi ya owa Tau gani Kankala katine ki ya kali u Himtaka waka ki Kanka uwa kina ngamcha program Namcha wala kakita wa siwa munita Ingi kwa kina ngwa sisi tawla sanye chwa ngwa Chatka kundati mkangwa Tefiteki kuhu

Kula chumbuang manjoy. Ye hegging among. Kuha chumbuang. Tawalang mkanda mkanda o matang a gwe. Jumping a kangui. Ung a e. Kukanda chikwa. A hingwaha. Krak ogang. Jumping a kangui wala mawana go jelemia. Jelemia. Wolfsteak Inn. Van vers 4 tot 13. Pas om te aan Arkansas tuam chatali, tatali watali dole, kai wam bulutali, tap chapur bier, setika mukutanga, Jelemia Wolfsteak Inn van vers 4 tot 13. Chimbang makumshala tatanga. Tangui akwa muda kletenga kwe. Jelemia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Tachimbang tangui atanga kwe. Di woorde van di Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom geken het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as a profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Ek moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jelemia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ngando kwingang. Baie belangrike teks jy moet saamkuana wa teks jy wa 10. Kwanda klinga kwe kaya makwa kwe ha chik twa wishes kwe ha wangana ya ehepandinga wa ya ngam khubu ya e dubing kwa e
namkhuya cenga mtawa yace ndubing qo yace ngiyakukhwa kwekachike yakukhwa qwa mizoko siwise si ngayide kedinga kwe njambi ayaqhangwe chike hewa mbaye belangerek njambi atisha mguchunga mgupisha kwika prophet njambi twa hangula aka qinga kwe mita hangula chi thayi wa ichili pa mapisa yi ka prophet tua ta iga njambi tangui a chonchi thwa wisis ago ichichima chichima wa i ko miga miwa prophet sin i hi a tisha mi tangui ko te wa chi thwa i hi a tisha mugu ngam khobu ka ya chuke wa ka chi thao ka ya ga wisis ngai je ka jinga ko Mwachik trwa. Taka mwachik trwa mtrodaki mtrodin nga kongwege wa neyaman miwa ndawa dama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga dama kwa tisa mwamu iye wa ndakwe kwa tisa mku wa njambi. So kaya chukan daka hankaya kang ka mwisi se ngehide ke tinga kwe. Kawa fersku nga e of kawa ha kongwege e mgeya mku ngehi kongwe ka kang nga ega kwe mi ntua tisa kwe kaka ndo kwe kaka tanga. Eka chuka ma tisa tewa mi ntua kwe ndawa ma tisa tewa mi ntua kwe tikaka. Hengi edira tikwa wisi chika ya sing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa awa ndawa dama kwa tisa kwa ya. Nakura kwa mwadiwi ya uwa jelemiya, jelemiya ke kong aji farishko na ngandua yewa ya wandawa te ya kwa tisa. Ta ya kwa tushakang. Mungu miwa ndaba dama kwa tushakang kui. Kaya chukanda kang kia yelemiya ya kang kui ka ehe kengiya ya. Takwara kare nunga kia ndwa. Njiambi kwa ke singa ya kwe ya forsko nunga singwisi si yang ya kita inga kwe miwa ndawa ta mi nga kang ta mi kwa tusha hachik kwa kwe uwa momo mi uwa kwa ehe kwa tuturo kikang. Tadabe tegen chike yelemiya ke kwa kwe yelemiya nge kwa kwe ha Mauda kakashimi, mumma wandawa. Mauda chip kashimi, the kadinga in Mumakulati Yakiwanaga. Tamaragama some bimbir and bimbir kadagatingagui. Yelemia kanga yakiandawa. Yakepur beer, yakinalisa. Mukupanga, njambi achikuama. Tabola kmiya chugange, njambi ke singawaya. Njambi ke wanangawaya. Kayachugang njambi ke chumaya. Yakago achichima wagui. Mika profeto, profeto wa chitwayi egi, kaka ka mwaka yuma katinga yuwa chitwayi ambululanga. Kaka mwaka yuwa kinga yuwa pastorism. Iya tisha njambi kangui kwe ambulila uwa chitwa. Nakwara, muku ambulila, ambululanga kaka ka wamasa, Yesu Kristu ke kunchikwa maganda kachawise siyang, kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chitwa ke ambulila chua chitwa kwe chitwa chu kwe chu, ya kaya tisha muku ambulila ya kangui. Mpura chikwa saa chike he yakin. Kwa taya gang mawana pastuari sin iya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngelega sin ya wana pastuari kwa ngelega nini. Nakwara kaya chuka naka hang simbu ya kia ndua. Taka mkai tuasa kuke wa profeta da mkasa pastuari. Pasa dominisi. Iya chindua iya wa chikwa yeka wa profeta iya ya ambulula. Nakwara mku ambulula zilemiya Muku shinga kenga wa ya kuwa tuisha, njambi mku kika ya nha. Njambi mku kika ya nha. Kika ya nha deke dinga kwe mi. Nga wa chika ndo hea nga wa mi. Mi ya tuisha uwa chi ngu kwe mi kengkwi. Mi kengkwi kanga a mku ngkeng. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa mage mi ha kwa. Tuwa chikuwa mage amwini nga uwa panga. Tuwa chikuwa mage. Minga kwa nga upanga. Nakwa ajichika ya kaa kanda ndawa. Kama se spiritu jambi kankwe kanda kake ndawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kainga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uka ya chuka he. Macha kwa sa ngaba mika kaya. Mumasin. Ngwe kachika angjele jambi kwa yile miya kwe. Masin tango ke. Kulangang ha chikwa kainkale ngu. Mi chikwa nga u. Ma tuwin chik tuwayi in. Walim na wichun duwi in ay. Ni ching ichi shami. Kawa masin taya kwe platform ten yang. Ayachon. Masin ta
twee verskil gemeenskap ngiyagwam. Iwe pastoor sing. Dagora, kechwa ndaka macwa kgeke ngoku yita tepe sakwe. Tamake jenga yiya chuya sha. Yiya sha tongwigang. Wanjambi akwa mitwa kwe amawa khong mitwa kwa amawa kwe. Dan jambi so lang ka he angke kamanjambi. Jambi atisha kwa. Jambi atisha mugu kwa akwe a munya ti aichwa ng. Ka tkoge kwa munya ti aichwa ngaya chuka ndaka ang jambi akwa ndaka tinga kwe tuwa u. Tuwa u ngam kubu. La wisi siya ngay tkawa chikwa ngay kali ng. Da ak ngkang. Kawa kwa kulat ng atisha. Dan jambi atisha mugu ta. Kaya chuka ndaka ang apua pastor. Mugu nuluga ngwa yele gemeenskap of gal yele gemeente. Ayi chwang muku ambulila yi. Kaya chuka ndaka ang muku kwasa yenaka ya nghe ng problema ya ehe ya kwa tuisha. Problema ya ama kangagwa wa problema ya ehe wa ya akwatu uanjami. Awambunga, awamku ambunga ta akwatu chauka uanjami ngangani. Mumu akumsing kukwaka kaliga tse. Kaya chuka ndaka ang ka profeta singkwe kaunga chuka ambulila uwa chikwa. Mugu kwa yi ya tagina kwe. Ikwa ngwe kunda ko. Ichi. Ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chuka ndaka ang chikwa. Kwe kwa misela mugu ambulila. Kwa chuka ndaka ang vana wa isaleli. Mugu ndaku shaa. Mugu dubi kati ya njambi. Kwa masika wa itotolo ya shaka. Kwa ika angwa. Ka uwa kwa mangu vana wa isaleli. Tupasi ya mu. Mu gemeenskap om gemeente aitjo ng kaya ga mwa Israel je yanghe ga hakak ogam kak ogam ga param ku ambulila chi khwa kwe ha nchambi ya kangui ngu ambulila nchambi kwe chi khwa ni sha nkuma ganga agang a uwa na khwa ka he twa kifa a uwana tkwa kwe amba ya ehe ke nga a kwe kakoga. Mumu kanda kukwa manga acho of ka akwa kao. Ka akwa kao ang hiin ke nga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama ki chao. Mjuma u dama ki chuki cha. Kwe katika ange ngongi kwa kwe kwe nga kwe. Ya kukwa ya ki kwe tamara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kunda nga. Dunjo kukwi mwe mjima kawa dunjo. Kukuma ka asaka ngi chingkwange singa kwa jinge yege kwa yege ko. Kawa ya asaka ya ambuli lagu kata akete nga kwa jika ndoma kwa naguna gen kawa dunjo. Akwa ke saka mwomo akete ke chu. Na kwa raka ya chuka ka riparapara song. Ya ehe ati samgu li parapara lang aang e. Kwenjiambi kaya kongui. Awa pandi nga wawa barret. Muku kamjiambi. Versikulu tin ma lanya akwe kwingang para tinte kainga wami owa tinte mwisa se kaya karangye mugu sin kainga kwa mtui hindawa mchi kwan ayin kale ngin nsin mchi problem mangi ya hachi kwa ayin kwan wuhutu chichi ate wutile lo chichi ate ma yang hutu amu lechi wundilo chichi ate ma mtani ne kanika wundila para njambi sha amu Mati sakwa ki kwati kete ko ma kwa a jele mi a ta ka ma kwa a ta u hu u nam tram ka wisi ske wa ka chit trao hu u ko ka wa ko ke wa ko je ta ka ka ka wisi se ngi te ke ding ngwe wisi se chu a ha twi de sin chie wa twi de sin chie wa wa ko je a chon kwa chim chu a twi de wie ka am chi ba li wa Agora kamu chue viega umchivaliwa kechuka kama lanya yusise umushinga egenga kegega nge kama mugo tube desenses mchima ke kama mu omchima ke khabier mumale chuke shakhuya hatube desenses atega him atega nge mugo kama tube desensiwa muwisise akwinunga nsinga ha January ya achwan kwe mthwasin mumare rechtig war Mang hija kajenga gwe. Tube desen sesh mtutulu takin kawanjiyombi kajaka.
die human nida kating out 2006 maturitake shimmy shokoshim. 2006 maturitake shim mi mwenning like a mitching. The government told you a singer, wola yam. Mapadinga waka koya to get hiking gear waka nakama padding among them kubu, and get you under kama utua. Get you under mautua problem. I want you shimmy shokoshin, the shimmy shokoshin, aim haling. Mautua problem, and you shimmy doing aim haling. Kayatuka kan jambi akwa. Nyomu jambi tuwa kwa pastule si mingesi. The pastule si wa a. Ayatua he uwa ha ching agakao. Chao shango. Angwa pastule ya iwa chingwa. Angha tusha. Muku tala ndube. Kweka tkao ka hen dube ya panga. Muku singa kaya ku a. Jinga ika ngawa mi mcha. Pandi ngawa mcha saakwe. Njapani ngawa mcha ngulu mda. Nsingu li dima mcha chukam. Kalimu ka wa kwanda wa kadinga ko ndaba mang hija ka tinga ko problema ka wa sia ko cho problema ndo atia mi he ko a of ya tia ya awa u cho da maria min ya tia bo ma chang ko khumi da ga chu ga ka ma twa tu ka wa khu e a ko ke na mi ko problema ko jiang na cha padin na cha u tu problema yang ki wa ko ke yang ga kya hinga kha ga ja padin na cha sa ko hin ya ko Uncle, New York in Hashing, Navam Jashogoshin, ye hit to Mamcha. Kayachugagan, Ungan, Misogoshin, Manga, Hakwang, Mugu, I go Kanguigan, Mugu, O Mugushila, I go Kanguigan, like Kayagaway, in Jambiang. He will always say Yagoga Yunga, you go toast 16 or toast 17 young at Juan. He again Yunga at the again. Kawaii, we got chica and ever never said it kawa. You get kawa get kochia platform thing. Njambiang, Yaguen Yungai. Kakawisa siga get kongai get sing. You he get to come at with his and cheer. The matter, you talk it come. Get to gang. Ah, he got meme that to the sim check. African squaw is a letter and get our owner suk. Mtuak ungaiwa me one dava. Maktua tu shak kangui, maktua tu shak kangui, kui kangui no njambi ngai kangui. Ta kaya juga ang, a njambi angu kaa kui kaa kando wanda banga, njambi ang a kui ha kaa ge wachi kanga, para a kangui sonar aku kui, sonar mku ambuli la chitua kui njambi ngai kangui. Wakaya juga he mangi om ku kuai, ta bu ambuli la I kui kangui ga ang, ta mingan juri mikula. Tekwa kwa kesham pasamte a tambula tungigang hiyo yang nabaga kwetwe dizen chiva yang achon ate ka wan chambi janga jau wana khyang na tawgam jau ka gam ja singa kwe ka kokwam ja tau singa kwe kaya juganda tuwa chigi ho chi chiri tekwa kesha jambi ya tungui jambi kinawa jambi veskisa jambi kanga kuma jau wana khya Yesus Kristus aku, wa cikhe makun ai kui kunggang. Dan jambi beski sa ingin yunggai, atik tamai, Musa sewa wana kuya. Amin. Bapa cile mencibu ang, ina kunda ko, winda, mutisa, mukutisa, hancam bin jambi kang am kui mukunggang, mukundila. Yesus Kristus, atin kekia present kui juga kunggang. Jambi chikwa kri a chunga kuwe kuinga. Pastore sing ye a ambulula a. Pastore sing ye a chincha inga cha. Mugu kaya kenga gom ching. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Mago Yesu Kristu chinga ipulanju ke present. Yesu Kristu chimbu yangwa kuinga. Yuise siya pangila eskaya un. Jambi pula yuke percenting a yuke kang. Yi ambulila yi shogo sing, yi kwan yi shogo sing, kaya chuka yi panting nawa yi o. Yesu Kristu angen a yuke kenge waka longesha. Agen a yuke kenge waka ma yi longesha ung an a yi shogo sing. Kaya chuka ang taya ga ang. Yi kom gung an a ha yi kekeya. Mago Yesu Kristu a yuke kang. A yuke kang. Mago ngung kang a yi. Kangi agen a yuke kang ang tama ang he. Eska angke kunya yang ati kaya gang. Mago Yesu Kristu ang ay, hitanin ng unkang ay gang. Mabundiri lang bunga
bunga chai ehengia kwang of kerka wisisia ingia platform tena a chwang yamangia kwengani yamangia khun ingani matwa matwa hangula de makedenga kwen chambi a yuwisisia a hangileka makwen chambi a yuwisisikwikang yi ambulela chambi ayaku Nchi kwa wisise alulukang uwa na nchwa ke ikwa kifa mwomu angwan jumba. Mwakwa njambi wisise yewa kha menskap layersin. Yuwisise yankanka yela kha menskap. Mwakwa ayikwe nge yankanka hachik kwa. Yika ngwega chiki ange ake hangula kwa hi. Ngwega chiki ake chik kwa ke akumpala yi hangula yi isa yi problema sin. Mwakwa njambi o isa a, njambi o ngin tuma a. Nisa ayi chik tuat ayi problema. Yena ka chik tuat echi ya goya problema. Pari ngwa ya kwasa ya. Kaman dobe ayi problema. Njambi man ngayda kada nga gwanjun dobe chwa kan. Skola kanyan e. Magwe njambi. Ongjun dobe. Nka. Ke waka. Kalonga sha. Nne kuhin unkan a. Kaman ngui wa minister sin. Ngui wa presidente sin. Magwe yes krish kaya chukan jwa tisha. Magwa chijin kan anju. Kwe kuingang. Kwe ha yes krish tun kaya kao. Ke wa kushin wisi se. Amen. Waka chile mchimbu ya un. Jwa tisa. Mugu ai. Kwe ha. Niaso. Aya ya diri. Ta. Ikwa ngun. Iye hiya sa. Ta njua. Njua tane na kong kong. Ai kwe miaso sing. Ta. Tutu kong. Sa. Anju kong kong kui. Hola, jangan cuma suka ya.

Tinekena wa fete mtete ngingo ke ngwa mtsa program ngingi wa futhlelo ke tsang ndimde ke de kutwe ke kungwa tsi tange ke hiti tsang prikala kang ke a khosa tsa ke ang tamaze ke tine tsang ke klem tsa program ke tsang wa ne ke kita wa futhlelo qini ndimde prikala mte ke ti sa ko ke ke ya wa ke a tawa qoma ku ya dilemia wa kweke ke ya wa tine a qhale u dibe wi si ke tike pelinga wa qwa ke ngkwa kwa tike pelinga wa ke ngkwa ma kwa tike pelinga wa ke ngkwa kwa wa kweke tine ke ya wa ka ke ya wa kne kwa a kama kwa kwe kne kwa a kwa ke ngkwa kwa kwe tike a ke toho a ke ya wa ma ke sa kwa ke wiko ma ke pelinga wa ke o sama ke a kwa a pala kamang panga kai sen ki ki ki hana a oko yim ta prele ki ki o kong te ki o ki kina ngwa wala sen ki chong a ti o ki kum te ki a kawin ngwa mta program ki kong sen ni ki koma si da kum ta tusa ki o na kwa kang gya wa kalu ki leng mta tina gita ngwa ngwa kwe ta gita sa kuna te ma mta ngwa a gita outcome ima gya kama chong kale kuna kwa ti kang kawa ti gongi kam ta tusa ki o na mta tina gita na kwa wa ti mta gya ya sigama kom cha program tum te ki sen ke khoni gem cha program ki ten lam te ki ola kan yim te ki ya sigama ka to ke khawe si dem te ki han ki ko program ye te ko tre ke kan go tre si dem te ko te kom te ki ko ki ten te ki ke kali cha program ki cho an ngon ko man ga chi kan ko ko mon ga yin li to ko chi han te ne tu sha ki to ma chi ndi lo kala ona ka te ne gita sa apre ki kehe akale atro kula katine kia se aprila yehe ngabi atonsi atine sa kona ki preki kehe akale atro he ngabi at e woko he kagi itina wa imte tangi nga ngom ta program ke wala sen ki chong imte kia sen ki 5 minute kang kamba imte tangwa ngom ta program ke ya qala ngwa traffic ke ngwa program no yin ki tanko ke ya qala tom je sibrite tne ki ta sika mat la dum sen wala sen ki chon ja qan kon dat ngwa te fite ko

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kinge wata, te habana kaba oku. Aka ito te kwenche, te ngebi muoko. Ayi ji dwa aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kwa ohe. Te kia in karakaya kwa kwa ohe, no te uke na kwe bori je te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

7 тахмынэд гэдэг хэрэгэн оси вакей конке радиокс ке фэмдэм чэ кэсэм чэ тэни гэдэг камба конке о триэн тэн тахмынэд кэхэн гэм чэ тэни гэс гэмэ кэм тэ програм янки я о дэвэкэ фэлэхэт о дэвэкэ хэсэрэт кэ о ласэн кэ ичэрнэн дэвэкэ кэмтэ кэ я хэнгэвэм чэ програм дэм чэ гэдэг нэ дэпэн кэн кэ Kusenta kyang ke skola kun kunam problema sa dewe ke ona skola kunam je kita kota ke kno te sa ko ye ketni ge ya o thon ketni chen ge kali nja program ki chon man ke kita o dewe ke hi fela ket o dewe ke hi khasunaiti tem je ke sen ke ngprisi dewe ka ke ya problema skola kunna on kali ngui ketti ke o sa da ngui da kwa kwe тэква катом кагига лунгса окэ кэтини гия оа тамтэ кэсэн ки канкала манат ко кэтина чиган гия кли дава кия хасунэ ти пэн манат ко кия оа фисисэ кэни куна ини ки хэстэлэ ка хасунэ ти пэн кэтини кита а окхма окэ хи нтэ ке чупхам ном ча програм Iki aku ngan dekum tetu saya kau nak kisi orang ikan ki ya orang kalau keling hum tetu nak kita ngum aku dasa mengat deh mam jang hum akita outcome yang bagi aku macam paling guna kuat sih kang kau sih gonggi yang tetu saya kau nam tetu nak kita ngum aku di bagi awak boleh kena kunam kalau keling hum tetu saya kau nai tetu nak kita ngum aku dasa mengat deh mam jang hum akita outcome nam tetu kaya sih nam tetu Kotoi kia kuo kasi tangki kunga kan kia kusan bakyang kikaga tiki tisa kue ka kia ya okama manat kwa tisi kehe tika kunsela dewi ki skola kunam manila tema adwaka kutla kia ngawa manat kwa tisi kehe dewi ka ge ngawa kuya problema ma manila tisa tema adwaka kutla kia ngawa ama ngawa di ama niawa kangalaga tine kita kali yumtite ngye kngam cha program atike kumte kya khawde tang o koner tin siwa ke ni khadem te kyasen ki kang kam bam te ki kon ki minute ki 20 yumte tang kwa ngam cha program ki at khaw ngwa i trafite ke ngwa program ngi ge tang ku ke kola tom te ki akhir pen kunna tang kam cha kola ku te fita

0: Welcome, tani ne again awa yefrongi kalungsa diwe ke sonda skola. Ta sonda skola wachi jala katiseke agu atawa ikanda sonda hakuma mung ita kaya wa kirka ya ganga atawa ka adam. E kawa ya kaya kirka tani na kutiwe tawa itawa kalungsa sonda skola. Tam asa kawusike yefrongi akwang hukwam ku uhum diwe. Was kirka ngwakim aiding wa kirka amdiwe lungsa sonda skola tam a adaka amika ta kwata kwangwam.
1: Mea mika ta mea sonda skola ngwe oner vaiser. Taka trotati jala hong kem ku guda wa gita wa kirka. Kirka wa ota dawa wa lungsa manere dole ngwe ki kirka ngwe. Van kirka wa fir aner ya bible wa ota guti kea ti gaita konga wa tsoya asin ke mi dawa nto ke guti ngwe. Ta endi bekhen dewe hosi ki gala sonda skola. Taka hongka ti gaki tsoa jun julai kola u i hosi kregi tam. Ta jwa ma krak hun dewe dehun. An mudakhi dewe u ngawi dewe ke gerka. Kati ta dawa ke wa gerka ki ta gzeke koe gerka ki gzi. Kwa dawa ki ta ne sila hun de long sa. Ha dawa sila ta kanane kanju sun ta sonda skol ka troti ta tala me. Tan kale ngui genhi kuna ki wa gerka ta ka gdan kwa ka sun ta ke. Mi tala nga sa degi kati ta gerka. Ta mi nga eki ta gerka. Ta tika la ka kanga o, ta da wa ka ka kwa ngang, ta ka ka cho, ta ka kwa wa gerka, ta ka kwa ngang, ta ka kwa wa longsa, ta mkwe tui wa gerka ngwe.

toe nog maar net dankie dat ek geknoem nou ag ek kon geraak ek skief hom hom te gee sien gee 40 minute te nee dan te glo hom te gee ja sy gaan maar sou hulle dit doen hom te gee dit sou kom nou met 'n program het ook ek kom te gee ja kom nou dan maar sy te gee dit moet ek nou kan kia ka ook kom te lê mingus skool ja maar nou dit ook gee ko hom dan dan te gee net net kan gee kali met 'n program gee hi jong maar met te gee hom ke escola hasta el domingo que cabo en una con navi que es una escuela por un lado estaba aquí un cuba con una canta aquí está a long se tique a ti a ti ya todo de aquí a long se tique a ti ya todo así de aquí a long se tique a ti ya todo o coge que aquí ya o no que a ti ya que a todo así o ake atinje itungwa kwe katini ke ya wabana ke tonga wa sangwa ta kitalung sa tike he akwa pangwa ke hin kwa kwa wa tulemungu skola kumte ke kwa ke kwa ke sa wa kresi kange ana okwe tse tika wati kange ke kalim ta prokharam ke chanung tika mta tusha ke wana kwa kange ya wakalu kile ngam tatina kita ngunga kuta sa kuna tima mta ngam age ya okama imagi akama tumpale ngone kwa tsi kanka wa tigungi pani imte tuja ke wana imte tina gita ngunga kudima ge ya kama gwa mgenka kika o khale ngole ngwe bula kwenye kuna imte tuja ke wana imte tina gita ngunga kwenye kwa kwa nerti nsiva ngke niya kata gamta gita kwa tuja kwenye chwa mta program ke chonu mta program ke fita ngole ngwa mta gita ngwa tisumuki Oh.

Lass uns liften. Ob nicht, wenn ich Melk weggrüe.

Hola, Chumbuang Manjoy. Ye he king king among. Guha Chumbuang. Tawalang Mkanda Mkanda o Makanga gui. Jumping a kangui. Quing a quickanda chick toa. A hingwaha crack ogang. Jumping a kangui wala mawana go Jelemia. Jelemia Wolfsteak Yin. Van vers 4 tot 13. Pasamte ang haitanga kwe arkansa kuwa mchatali ta tali watali dole kai wambulu tali ta chapur bier seteka mkutanga Jelemia Wolfsteak Yin van vers 4 tot 13. Chimba ang makumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jelemia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Tachimba ang tangui atanga kan ego. Di woorde van die Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom geken het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jelemia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Matanga atinkaring andago kuingang baie belangrike teksie, hy maat die samku aan oor teksie, jy oor 10. Kwanda klei klinga kwe, kaya ma kwaan, kwe ha tik twa wisis, kwe ha wangana, ya ehe panding nawa, ya ngam kubu ya e, dubi hinko wa e,
namkho yaqeng namkawa yaqeng ndubing qo yaqeng yakukhwa kweka chike yakukhwa qwa mizoko si wisi si ngayite ketinga kwe njiambi yaqeng kwe chike hewa mbaye belangerik njiambi ya tisha mgu chunga mgu pisha kweka profet njiambi kwa hangula aga kainga kwe Mita angula chitwaye wa ichili para mapuisa yiga ka profetu. Tua. Tak uiga un. Njambi tangui a chonchi twa wisis. Tako I chichima uwa I. Ko miga profetu sing. Iye hiya tusha. Mi tangui kwe te uwa ha chitwa. Iye hiya tusha. Mugu unga mkobu. Kaya chuke waga chitwao. Kaya ga mwisi se. Ngaize katinga kwe. Mwachik twa. Taka mwachik twa mtudin unha kungwege wa neyaman miwa ndawa dama twa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga dama twa tisa mamu yye wa ndakwe twa tisa mkuwa njambi. So kaya chukan taka hankaya kang ka mwisi se ngayite katinga kwe. Kawa fraskuna ngay of kawa ha kungwege mgeya mku ngayi kungwe kakang Nga ang eka kwe, ming tua tisa, kangwe kaka ndo kwe kakakanga. Eka chuka ang ma tisa tewa ming eko ndawa, ma tisa tewa ming eko chikleka. Hingi yedira chikwa wisi chika yasin, yi kwa kwe mi, of yi kanga kwa achiri kukwa awandawa dama tua tisa kwa ya. Nakura kwa maduwi ya uwa jelemiya, jelemiya ke kong aji fersko na nganduwa, yewa ya wandawa, teya tua tisa. Ta... Ya kwa tushakang. Mungu miwa ndabada ma kwa tushakang kui. Kaya chukanda kang kia yelumiyan ayakang kui ga ehe kengiya ya. Takwara kare nunga kia ndwa. Njiambi kwa ke singa ya kwe ya forsko nunga singwisi si yang ya kita inga kwe miwa ndawa. Ta mi ngakang. Ta mi kwa tusha hachip kwa kwe uwa momo. Mi uwa kwa ehe kwa tuturo kikang. Tadabi tigen chike yelumiyan ke kwa kwe. Yelumiyan nge kwa kwe ha. Mauda kekleashimi, mwuma wandawa. Mauda chitwashimi te katinga kwe, nguma kuleti yake wanaka. Tamara kama sambimbira mbimbira kaja katinga kwe, yele miya kange ya kiandawa, yake perubier, yake ngalisaa, mkupanga njiambi achikuwama. Takula miya chuka ange, njiambi ke singa waya, njiambi ke wananga waya, kaya chuka kange njiambi ke chumaya, yaka achichima waa kwe, Mika profeto, profeto wa chitwayi eki, kaka ka mwaka yi mwaka jinga yuwa chitwayi ki ambulu langa. Kaka mwaka yi mwaka jinga yuwa pastorishin. Yi atisha njiambi kengu kwe ambulu la uwa chitwa. Nakwara, muku ambulu la, ambulu langa kaka ka wamasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chitwa ke ambulu la chua chitwa kwe chitwa chuu kwe chuu. Ya kaya tisha muku ambulu la ya kengu yi. Mpura chikwa shaa chike hee yakin. Kwa taya kaang mawana pastuwari sin hii ya tisamku ambuli lang gacho. Mawana ngelega sin ya wana pastuwari kwa ngelega nini. Takwara kaya chukwa na kaang simbu ya kia ndua. Taka mkaitwa sa kuke wa profeta da mkasa pastuwari. Pasa duomini sin. Hii ya tuindua hii wa chitwa ye kawa profeta hii ya ambulu la. Takwara mku ambulu la zilemiya Muku singa kenga wa ya tuwa tuisha, njiambi mku kika ya nha. Njiambi mku kika ya nha. Kika ya nha deke dinga kwe mi. Nga wachika ndo hea nga nga nga wa mi. Mi atuisha uwa chin kwe mi kengkwi. Mi kengkwi kanga a mku nkeng. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa ma ke mi hakuwa. Tuwa chikuwa ma ke amwininga uwa panga. Tuwa chikuwa ma ke Minha kwa nga upanga. Takwa ajichita ya kaa kanda dawa. Kawa se spiritu jambi kankwe kanda kake dawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kakingawe. Mia tusa longesa upastuwer. Mia tusa longesa uka ya chuka he macha kwa sanga ba mikikia. Masin. Ngwe katika angjele jambi kwa yile miya kwe. Masin tango ke tulangang ha chitwa kakingale ngu. Mi chitwa nga u. Ma tuwin chik tuwayi in. Warim na wii chun duwi in ay. Ni ching yichi shaa mi. Kawa ma sin taya kwe platform te niyang. Aya chun. Ma sin ta
twee verskil gemeenskap Mgiagwa. Iwe pastoor sing. Dagora, ketswana ka matswatle ka tlenga go ita tepe sa khwe. Tama ke tlenga go iya tshi ya sa. Iya sa tlenga go ga. Wan jambi a tloa. Mi tswa go a mo khong mi tswa go a mo khwe. Dan jambi so lang ka he ang ke ka man jambi. Jambi a tsha tloa. Jambi a tsha mugu tloa a go a munya ti a itjong. Ka tsoga inkuma munya ding a jenga tsikanda ka njambi a kwa ta ga dinga go twa u twa u ngam khubu la wisi siya nge tsowa ti tsowa inkaling ta a nkeng ka wa kwa kula tsanga ti sha ta njambi a ti sham go tsa ke ya tsikanda ka nga apua pastor mo go nulu ka nwa yele gemeenskap of ga yele gemeente a in i tswang mo go ambulela yi ke ya tsikanda ka nga Muku kwasa yenaha ya nghe un problema ya he ya tua tuisa. Problema ya ame kanagwa wa, problema ya he wa, ya tua tu uanjiambi. Awambunga, awamkwa mbunga, ta tua tu, choka uanjiambi ngangani, mwamu akumsim, kukwaka nkaleka te, kaya chukanda kang. Ka profeta sinkwe, kaunga chuka ambulila uachipkwa. Muku kwa yi ya Ito nui kunda ko, ichi, ichi yaha kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kang chikhoa, kwa komisela mku ambulila, kwa chukanda kang vana vaisaleli. Mkunda ku saa, mkudubi kati ya njambi. Kwa masi, kwa itotolo ya shakam, kwa kangwa, ka uwa, kwa mangu vana vaisaleli ya tupasi ya mu khamienskap o mkhamienta, a ichwa ngu, kaya kangwa, isaleli jee. Yanghe ga hakakogam. Kakogam ga param ku ambulila chi troa kweha nchambi ayakangui. Mgu ambulila nchambi kwe chi troa nisha. Nkuma ga ngang agang. A uwana troa kaihe troa kifa. A uwana troa kwe amba yahe ke nga a kwe kakoga. Momu. Kanda kukwa manga acho of ka ankwan kao. Ka ankwan kao ang hiin kenga gwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama ki chao. Mjuma u dama ki chuki cha. Gwe ka chiga ange ngongi kwa kai kenga gwe. Ya kukwa ya ki keda mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kunda nga. Dunjo kukwi ngay mjima kawa dunjo. Kukuma ka asha aga ngi ching kwa ngi singa kwa jinge jiege kwa ike ko. Kawa ya asha aga. Ia ambulila aku kata akletengah aku, oh jika nama kawan aku nakin kawan tunju, aku lagi sakamu mau akletnya kecu. Aku raka ya cuka kari para-para saung, ya ehe atusam ku di para-para lelengang, kwenjiam bin ayat tanggui. Awa panding nga wawa barret, muku kham jiam bi. Kuberesikul tin, malanya aku ikuingang. Para jinde kainga ba mi o ba jinde muise se kaya kara nge. Mugu shin kainga go mduing da ba. Muji kwan aim kale ngun. Nsim mchipu rubliyam. Mangi ya haji kwa. Aim kwan. Bu hutu chichi ate. Wutile lo chichi ate ma yang hutu amu. Lechi bundi lo chichi ate ma mtane ne kanito bundi la paranchiam bisha amu. Ma tisa kwa haki kwa te kete ako ma kwa a. Jele mi ya ta ka ma kwa a. Da u hu ngam tram ga wisis ke wa ga chit trao hu ko ke wa ko ke wa kon je da ga ta ga wisis ngi de ke ding ngue wisis chua ha twi de sin chie ba twi de sin chie ba wa ko je a chon ko sim chua twi de viek ve ga am chi ba li wa da ga ga mu chua ve ga am chi ba li wa Kecuka kang malanya iwisis, mu singkat egen kaki kaki kaki kawan mu ketubi desen ses, mu cima kaki kawan mu, om cima kaki habir, mu malu cuka siaku ya, hatubi desen ses, atega angin mu kaki kama tubi desen siwa, mu wisis aku nunga, singa hajaniar ya acuan ku mu tuasin, mu marah tak war, main hijak kajenga gue. Tiba desen ses, mtutulu takin kawan jiambi kaya ka.
die met my nuwe kleding al 2006, maar toe het ek sien my shokosim. 2006, maar toe het ek sien my mening aan my ching. Dat ek al tot toe ek sien ga wole ja. Maar padding wat ek kou ja tjuk ek en gee wat ek aan ek hama padding aan my kubu. En ga ja tjuk aan ek hama utoa. Ga ja tjuk aan my utoa probleem. Ek wan jy sien my shokosim, jy sien my shokosim, ay maling. Maar utoa probleem, jy sien my doing, ay maling. Ga ja tjuk aan jy ambi akwa. Nou men jambi toa kwa pastoor is ngay ngay si, de pastoor is ngwa a, aya chua he uwa ha ching aga kao, chao shango, angwa pastoor ya, iwa ching ngwa, angha tusha, mungu tala ndube, kweka kao ga hen dube ya panga, mungu singa kaya gu a, jingga ika ngawa mi mcha, pandi ngawa mcha saakwe, mcha pandi ngawa mcha ngulu mga, nsingu li dima mcha chukam, Kalimui kau akuan dewa ketinggal kau dewa mang hijau ketinggal kau problema kau asyik aku ojo problema anda cia mih kau of ya cia ya awak ojo ada Maria mih ya cia bukan cangkung kumih dekat juga kau matua tu kau kau aku kau nama kau problema kau jangan mencapadin kau mencautua problema yang kau kau yang tak kau hingga kagak mencapadin kau mencasa aku hing kaya aku An uncle, Yakuin Cashing, Navam Jashogushin, ye hit to Mamcha. Kayatugang, Ungang, Misogashing, Manga, Hakwang, Mugu, I go Kangugang, Mugu, O Mugushilan, I go Kangugang, like Kayagaway, in Jambiang. He will always say Yagoga Yunga, you go Tow 16 or Tow 17 young at Juan. He again Yunga at the again. Kawaii, gue kat cik ang evan nawe sali dike kawa. Ike kawa ike kau cia platform ten. Njambi ang, ya gue nyunggai. Kat kawis sika ike kawa ike sing. Ike hige tu ng kamatwe disen cia be. Tamara, ito ake kam. Ike ya coka ang, ah, ike mim, jatuh turu sing ceng. Afrikaans kwa ujala letrang kia a oner suk. Ntua ng, ewa mi wandawa. Matua to shak tongue, Matua to shak the gui, with no and jambing at tongue. The kaya jugam. Ah, jambiangu kago, kag and the one dabanga. Jambiang agua, kage wa chikatanga. For a tongue, sonar aquaque. Sonar go ambulilla chick toa, when jambing at tongue. Wakaya chuke he, mongi om kukuai, the go ambulilla e, quick tongue gang, the mink and during Nicola. Tekwakwa ke shampa samte. Ah, tambula tungu gang. Hiyo yang nabaga. Kwetwe tizan chiva yang achuan. Ate kawa nchiambi yezanga. Ncha uwa na kuya nga. Tau ka mcha u. Kaka mcha singa kwe kakukwa mcha. Tau singa kwe. Kaya chukanda wa. Tuwa chiki huwa chichiri. Tekwa ke sha. Nchiambi kaya tungu. Nchiambi kringa wa. Nchiambi veski sa. Nchiambi kanga. Kuma. Ncha uwa na kuya. Yes, Christian aku, wa cikhe mak ay kui kunggang. Dan jambi veski sa ingin yunggai atik tamai Moses si wa wanaku ya. Amin. Bapa cile mencibu ang ine kunda ko winda mutisa mukutisa han jambi jambi ang amgo mukunggang mundila. Yes, Christ, atin kaya present kung jugo kunggang. Jambi chikwa kri achwa ku kunga pastor sing ye ambulula a pastor sing ye ya chinchai gacha mugu kaya kenga gom ching manju chikwa ku ya nga uam ching manju chikwa nga ua mago yesu kristu chinde pulan chikwa present yesu kristu chimbu yang kunga yuise siya pangila eskaya un Jambi pula iku presenting ayu keng. Ii ambulila ii shogo sing, ii kuang ii shogo sing, kaya cuka ii pandin nawa ii o. Yesu Kristo angeng ayu kengge waka longgesa. Angeng ayu kengge waka ma ii longgesa ung an a ii shogo sing. Kaya cuka ang kaya ga ang. Ii kom kung an a ha ii kekeya. Mago Yesu Kristo ayu keng, ayu keng. Mugu ngung keng a ii. Kengge ageng ayu keng ang tama ang he. Eskang ke kunya yang eh atika ya gang mego Yesu Kristu ang ai hitan ning ungkang ai gang ma bundi lambung
bunga chai ehingia kwang of kerka wisisia ingia platform tena achwanu yamangia kwengani yamangia khun ingani matwa hangula ta makatenga kwenchambi a yuwisisia a hangileka makwenchambi a yuwisisikukang I ambulela nchambi ayaku Nchi tra wisise alulukang uwa nang tra ke tra kifa mom angwan jumba. Bagwan jambi wisise wa gemeenskap layers. Wisise yang a yela gemeenskap. Bagwa ayu ke nge ya yang a hachi tra. Yik a ngwe ga chiga ange age hangula kwai. Gwe ga chiga ange chik tra ke a ngbala yi hangula yi sa yi problema sing. Bagwan jambi o yi sa a jambi o ngin tuma a. Nisai chik thwat ay problema. Yena ka chik thwat echi ya goya problema. Parin mwa ya kwasa ya. Kaman dobe ay problema. Njambi man ngayda ka jenga gwen jun dobe chwa kan. Skola kanyan eh. Magwe njambi. Ong jun dobe. Nkha. Ke waka. Kalonga sha. Nne kwi hin un an a. Kuma ngui wa minister sin. Ngui wa presidente sin. Magwe Yesu Kristo kaya chukan jwa tisha. Magwa chijin dik an anju. Kwe kwingang. Kwe ha Yesu Kristo ayakao. Kaya wa kawisim wisise. Amen. Waka chile mo chimbo ya ang jwa tisa mokung ai kwe ha miyaso ay ya diri ta ikwa ng iya hiya sa ta jwa tane na kong kong ay kwe miyaso sing ta tutulo kong sa anju kong kong kui Hola, yo ganjo más o que

Quando que na? Que o caso que tem quando aí? Que aí tem camada de cava até meia de no? Vê da de meia já caro, tu acha que era inyota? Awaga, tu não quer nem que. Quer mais a não? Que hambe quer nem a minha coisa de doote. Tem que o como na yata no New York a quer nem a ter não? Tem nada hambe quer nem a minha coisa. Tchau aí, hein? Tahi, tum com na maque, rua nia de quando é icara. Nada a ter um guique. Toa tu rua, tinta ve. Toa tu tamzica, queta grahi em pobre rua. Tomuca tu tamzica, quena rua nia. Ramita ti, quena sica. Toa tu tamzica, quena, ningan, quena nia to rua. Kamna deve kwana tuye kwe de kre de kwana kanyi. Ti doka de ahate ki kwa la ho. Tenhi da ti kwana. Tenhe kye gom versi ma tuye korantier swai fan af di dertin de versi aki te kye gom. Te kisa nye kwana ka te kwara angaski. Te u kanitam di yonga anye. Te kwara te muwa kwa kwa kwa kwa janim de kwa tuwe naka kwa bego hambe nja sama kwa te dao te siye kwa angani hito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate krika ya na te trao na kwa uo jau kwa jikaro kwa to te koma a kwere kwena teo na kriya kriya kakle hete kwene ata na kriita kana a kwena teki kara kriji mba te mkwi ma te tre mtrunum te ya ama kha oka kate kriyeta kate kreu kousa kate kreu takwe te kreu kote kreu amko kha kwisi tama Dia ya kwarana ma. Tengo akari nukoyo. Tuam tunziki. Amen. In geestes vervoering was. Was ons dit vir God. As ons by ons verstand is. Is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus. Dring ons. Omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En hy die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrouw. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wereld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrouw. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God, wat door ons beroep op jullie doen. Ons smeek jullie namens Christus. Aanvaar die verzoening met God, wat hij bewerkt heeft. Christus was zonder zonde, maar God heeft hem in ons plek als zondaar behandeld, zodat ons door ons eenheid met Christus, door zijn vrijspreek kan wees. Genade en vrede voor jullie en God ons Vader. Nikite en damiete, an aga, tat agwenu, nanute kanim di, an agwe, kanim di, ate teo, te koma aden, ten aga kwenye kwe, ten an agwe de, nanute te diwe, te bun kwe, tingade nyambo kwezi, Sa a kater kara komanga sa kya atamutin sa akwa naga kui kwenu sa a sa akwa nakwe kanim di no nint a nika sa kwenye deti nanu sa tun kwen di sa sa khatibe tinga sa koma be agisi nda agimi e deta te komu nda mi e dagi kwa atara te koma sa a nu kwenye a kwenye Sa di khati khati be khati an ko ya na kwa ino khati an ta khata be ta tun ko ndi ne adam ma hudo tenge be te ko ma di kwana aja ta ko ye ma san be ta o ta ka hi a ta men ko ndi si kara ta ta ka ko ji ta men ko ndi tra kam ta kara ko ta kara ben di ta kara bena ta aja o ga sa ta o kwa na si ka Chakaravena zahoko, chakasa, di ata koma ante. Chakuwa koma ante ti. Chanyundi. Kani mnam kuwe, te a hika ate, tun kwena, ate muka, kani mde mnam kuwe te kitita. Kani mchaka kwena he, te a tukarahi, mte ti ansiza. Amsema, ata miete. Te a hika ate, te hika lako te kuma aka ate. Tuiha mkoma, te ya kweniki, oka sani. Hito temu, tuiha mkoma, te ya kwende kwa naki, oka sani. Tuiha mkoma, oka hii, te ya kwende kwa nao. No, ankara tekele nini za kwa mtuiha mkoma, oka sani, te ya kwende kwa naki. Tuika mkoma, oka hii, tia kwenye kwa nao. Ndiyo kwa na hiza, kwena tuidaoza, kwena tuidaoza, tia kwenye tina, asa tuika daazu waka, oi kwenye sikaka. Tingate tia tuikuisa. Akwana iki tia kwenye, oka hii, yoka haa, tuika mkoma, Oka hii, oka sana hii, tia kwenu. Tuika mkoma, oka hii, tia kwenu kwa na kusiki. Akwa neki, tia kwena. Oka wakwa hii, yoi kaka. Tako, tia kwenu, oina. Kharakana, kaya tia naka, tane kwa hii, yoi kaka. Tingako, wewe tingaba kwa kwa kukuziti. Tengate uziki teke unja makuita. Tengate nge kuhisu kia ikhete kumo a. Tuika mkoma oka sani tia konu kwa naiki. Tuika mkoma oi tia konu kwa naiki. Tia kwena oka wakwa hii tia kwena. Tane kwa hii yoka ha. Ngate teo doe teo kuma a te kuka kwa nikita. Tekan koma sa kya adama. Nda hinda kata koma a. Nyamka kuima. Tuika mkoma. Oka sana hii. Tia kwenu ki. Tuika mkoma. Oka hii. Tia kwenu kwa nai o. Tia kwena. Tana hii osuka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tanita. Na uwa hinyo kata misa nite.
Tuiga mkoma, tia kwenye ngoma. Tuiga mkoma, oka santia, tia kwenye ngoka tani. Oi, hakuinsha, hakuinye wosha. Hakuinye wosha, tuiga mkoma, oi. Tuiga mkoma, hakuinye wosha, oma inta. Hakuoka yehi, tuiga mkoma. Sitane himta, hakuinye woko tani him. Nyambo tena kwa adate ukoma te tukate hise sinja adate ukoma ada hise nita te anga koma adele te dama te anza ti aani sinja takwata na to kabaka na kwenye zabe aati kwenye kati hambe tie nga koma tie kaya kitita usanta tu ya kati hambe tie nga koma Kalade kuti chao kuta kuti puo kuti hambe kiri kiki tama tia nga koma ada de kui nyasa te asa te ti kui ka komwa ha te ti kui ka kom te ya oh my mo te ti kui ka koma te oh my go te nemki te tama ha te oh i akweneka am koma te dooti ta kote neng ozu ka tana wata nu te kui sa kia te be Te ngato kwa na, te kuisha, amkom te, oh madam, kia te kwa na te kuisha. Ti ngato te kwa mago, te usata. Yise se tena takam te kwambe, kiari tu kwa na hindi ya kwambe, yise se oko tena ta. Kiari tu kwa na kwam, cha kiari tu kwa na kwam, ting oko tena hii. Amta, amka ti kuwa kwa ya amta. So mchoro itiwe kwenye kwa ti, kiari tu kwa ti. Tinga tinga koma ka tiem borong ka kiye sa oi ni ta te koma a to kite ki tsa go ada ti do sa ta ada ti do sa ta a tsa ta do tsa kwi he e tsara ka ada ga i ku ri towe per tre tre kara se kom te ta koma to di se re go kom swe khum Akwana ki teki yanya na kwae, te koma aati kwae. Te koma ahi do, tse ka teta ahi sante, ti ok ay kwala hi, ti tan oi. Ti u jeko jia, yise siya, oh my, ti u jeko jia. Kem tui kam jeko jia. Te u jeko jia, ay san, ay kaya hi. Yise si, takuna jeko jia, te u jia. Tuma yise si mamu unyane. Yise si kiye, nadea iti huwa kutari ta. Takuni ajago ziko oh kawe ma ajago ntamtsa ade hazi tsem kobe hazi shomgo tingade hitote kanim kuya te khora te ke na kom ke tamte koro ka go te dika tikorode mkoma tikoro tsa jago ra ka tikorode tikoro ha jago aka te aga koro ko ma nim kui ka kom ya o kwa ki hambere kwa a kwa tuma tsa koro de ntamuka Kanim yaba dingi dingi dukiki. Kanim ada minyeire. Aku jate munguka. Ada te munguka lako te. Tuma cha kordi. Niti menseleke mat staff ni. Mar. Kanim kwa nasika. Koro ti kwe. Kete o kanim kwa mte kwa te koro kwa inkwa naka. Nenga te kanim kwa ritama. Kaya koro kwa kaya kate ha. Moso mche kwa te ha. Then the Kuma Muda Musum Jagota. To add the Koro de Bequen, the Koro Karaquena, Puya Tibetama. Tuna Takuyeta. Then the Kuya is a Koma Tuna me. Die my time here, Tom Kuma. Just there on Quenum came with Akuyu. Tumkoma Akuizi to Yago. Come, Tamsika. Tukwe, ana kwa hiye, niwe kuyete mkoma. Aja, akwa hiye kwa mkoma kama kuyete. Nde ukwa nama. Cha hiye kwa mkoma. Aji, menseleke, mad staff, kwe muu koro kajanzi. Nukiari kikwe te kuiwe ata. Hito te kum, te oita. Kwa kore te kumbea, te asan te oita. Ako tetane hi. Hizi simtane tetane karai.
Tausa te diego be, te ha, oroti kuya kwe kwanaka, kuya mu chani kwanaka. Cha chani ki ya huanu, cha kwa kwe, kawana ka, cha kete kwanasika be, kurito we, cha kwa kwe, cha kete iska kwanabe, ah, huto temi, te ukoma kwe damka. Changu wengwele, changu wale na teko, kurita kwe ki. Changu wengwele, changu wale maduro kwa tanu, angwele ata ka teko, ata ka iyeko. Mara amu kwama, ufu akwe, ngevisa ne kwa ta, kani mki. Aku kaya chato, chasusa ne pome, chati katika medo, tisusa ne kwa ta, tinti kani kwete. Tau ke, tau kei, na da i, na da i. Kwa kwe siye kwa tana, kwa kwe. Hito te, te mu. Mahwe kwa kwe siye te mito. Tau sa te te kwa nga, nga, nga, nga. Nga te te kere kwa kwa nga. Kwa kwe siye te mikwe, mahwe te te mu. Nga te tau sa mu. Kanima, ya chaka kara kwa ta, fersun te mima. Jago he, kami yang datu tuan kerajaan itu. Jago he, nucaka he. Kau tak kau esok aku turu, paraku. Tiak aku kau. Tuan jangan tisu aku ekaku. Tiak aku turu, paraku. Ah he, versun be. Jago he, nucaka dah kam tahu. Nu versun jamim. Ya caka si kue tewo kuma. Caka yang dia yang kau jago he. Kuri tuwa chane kao oki dikati Fasun Chakaka Tako mabe Tako mu kumecha kao nao tika Kya bange fersun kani mwe Ate mu tinte fersun Ta kani mye tu kwa te wonya Jeko leko te chaka nyago nu Cha ngano jeko Cha jeko Cha jeko leka tebe Macha chaka Cha kuyaka chaka kasana Cha ngawe Saka tei kaso kumwe, saki anko kene mki yata. Nde ukwane, kabaka na ayano, cha doote. Ajeko kwe, fersun. Fersun. Fersun. Nito temu, tete takaya kei, nako nde ukwa te ki anko yata. Na uwa te kia kene mka. Aham, mabwe cha ya nago, nte cha dogo. Tum duni macha na kuteri cha dogo. Tum kreste macha na kutam cha dogo. Mar, cha nganu fersun sanbe, cha chaka kasana tebe kuyaka. Cha damasun kwe kumkwe cha na do cha ngebe sanyate, cha chaka kasana tebe kuyaka. Hampe kwe cha de kre oka kango kwe. Nako cha ya kwa kwa sika kwe. Cha dika tibeni. Kani mnama te cha kawgo. Tengi kia ade kwa. Cha soho kwa kum kum, tungu matewa cha kum toke, nga soho tu kumu kukara kwa, oh, nga utawo tu kara kwa kena, baibe la cha ngati. Kakao kerima cha kwa, nga cha kerima kagu kakao. Cha dika cha abasiye te kaya kuritu. Cha nga ukwa nasu jekwe cha ante. Cha nga ukwa nasu jekwe cha tuwete. Nga uka cha nye kukuje cha tuwe. Na cha kuma ahuja, nga kukuje cha kanyate. Okia oi kobeku ndewa ton tokia te kyangwa kana kergiki gwan ngati nda kwana tinteuka ndewa te kyang te ant te kite sa kwati te kite kui kwati te kite mu cha kwe na ma te tise ne te kwa kwata fersune hito te koma te yoka cha ma doro kwa ntan kenkara no hito te koma anwe kwe Identiteke, cha kwa iye, cha ya wota ti kere mki. Nte kise ambele kwa akwe, nga izika te ti, akwene kite muha akwa te. Kwekala muha ti kuma, nimde doya ngele kuti, kama ke utete. Te kuye go, Yakobe simki, kama ke utate damo koko. Nga kuye de borde, te uchan awe tere, chan awe tebe eta. Kuwa dama, kukwe dama, cha kuye de kamo. Aki ngawo kante wote. Farasuna hambe teki.
toi, tu es une gagnée. Tu es gagnée de très que tu es montre. Mais tu es tchakata. Bah, monsieur, tu es montre. Quoi, tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu es tchakata montre. Tu Kuri kam koro kwe damati kuye dewe, ti kuye de ngitaha. Chang kwa machata ote nchanya. Gwawa kwa nkumo teke tu kwa na teke. Na ti, gwawa kwa nkumo na nita kuyoro minu teke tu. Na hude tewe nga. Kwa ate ada yeko. Ma, ten wese na. Gwawa na. Kya yekara nga tu. Kwe kwa huwe nye tu kwa na nye. Ta honu gana simi. Kuna simi na kuna to kwetwa mkuu o koma nyanto tingare te kanku kanku kama agwa te hu na ko nita te kanku yise simku hite kwa hi yise sim o de kire yale ya o my kuma cheu doroko kum de cheho yise si kuma kwa kwa ibe yise sa twen homu e homoka to a kanima ante ken kala kai Ninga jodinge mi yesi anjaba nako nguru nguru dengao kasinuwe ma yesi simkeni kumwe kwala ibe yesi sikuwe kwa ya ntumka ntuma kyabane chomkwe kuwe kwa ya tobe ntumka yesi akuje jawote temuwe kwa ansa kwa kwesiye kurito ticha simnako be nganje Jakwa kwele kwa duta. Tita anka gu. Nita. Nita usiki. Nita mya kwa kwa siku. Niki to kwa adu to. Tita anu. To kwa kwa siku. Anti ucha anka osu yuwe. Nita kumwe. Chate tuaka senu. To ante ukeri kide. Oki hiko. Hambe cha tuaka gu. Enkhiye takti to keri kiki. Hiko hambe cha tuaka gu. Acha muti ncha la parana ko kyanim na cha chem kuki cha tego ni cha twa kwe kyanim cha na chem kwa cha hinu cha twa ko te kyanim na we khama di do fer sunen inga hi do te te usa mu do di swere manga te ki hambe gansen hi do inga hi kwa na ka te kyare nda te kyare te u chika ma te kyare ko te ta te gansen jesus mta ti o hi jesus mta ti tane kho hi Ti kwa kwenye kwenye kwenye. Fersune nga ti dote. Ako kwenye hito te mwte usa. Nye doa to ki tire. Yise si mta cha o che ka cha kani. Do yise si mta cha teni. Nanu cha kwa kwe. A a cha ki cha vente na te. Cha o kaye cha teni kaye. Ti kwa kwe. Ti nga kwe. Identity. Chao ihe. Nga temu kwe te te nga kwa kwenye tikingyeko. Chaka anu kwa kwenye chaka ya chaki kwa kwenye yate. Marana tacha ante. Yise si mta te oka ye. Chao kwa kwechi. Chao doe. Yise si mta te oka ye kutene inu. Na uje te hita yise si tiato. Tiake ariki kwa doti kuika me priye kakamu. Tama to ti kwagwe. Nje uja te hita yise si nai. Chao tam suka te gwe. Kere ki kutu. Chao khao tam suka te gwe. Nge hizi. Yise si numari ye nai. Cham waser ma cha ngam. Cham waser ma cha korome. Tun kwe na cha ngam. Cha kre cha ngam sana kwa na. Tingade. Nge kuisu kuchawe. Kwa kwenye cha kwa kwenye cha mieteni. Ahuje cha hisa. Yise si kiala hii. Tumko machateni. Cha kungo. Temuwe hii. Yise si cha kwe. Laperate. Temuwe yise si kwa hebe. Kama sonda. Kuno kama kako beta. Teo jao cha nwese na cha dara. Cha kwa kwenye mite kuhe. Cha kungo kwa kene mjawei kwa na cha jao. No teu kere kwa si kristine. Hiye kwa be ahuji an. Nga usu kakate ti. Marte kwa kwe. Tomo te kere tu teki.
Ata kwa kwa te cha miye tenu. Ne beba la ki ting kwa na cha yin nyama kwa. Kani ma kya te kwa te cha yin sa. Nive means but taken. Ne nga toa kwa toa toa tiswe. Te kwa kwa siye te. Ne gansan kwa miye te su kwa kwa siye. Tu kere ki kwa na ame ana chem kwa ta. Tu kere ki tu na ame chem kwa ta. Te nga ni kwa kwa yin ye te ben kwa kwa su kwa te ting. Kwa kwa kere ki kwa na ngam kwa. Kwa kwa kreste na ngam kwa. He don't get the Abbasia would take care and I would take food to the Kayoka. Damate Awa. Now that you quack will see it to me. Tim Tao Guanasikaha. Canima quack when Kikiato and me get out. Que at Sakorobe, Que Guanaka. Que at Samu Jacobe, Que Guanaka. Que at Anna Rube, Que Guanaka. Who are you? At the Tao Queen. A ingite yati bebele kite komuko exodim 20 haki akuji kwa akuji matias 20 verse fear and dirta kite komuko aji kwa akuji kyatu kuji kergi kuniki na kergi kwena kao katin kwena akwana jika mungu fana an kwena mana kergi kuta amen hinte chome kate kikate Take it in carriage. Do you want to ask? Ha, take the card. How come Kiama? Take one. Come at the Ha, the Timbo, take one that in guy. Ah, and the guys, it's Harris and the way. Take how, take yard the cow. Take it here. The common demate he had at the. There comes a Teu yaba, te como a doce rica nhaque, te guiteca, te yago teu nham toma teu conche. Te como a tobe quando am java te jauca, ama te cheque, te quenca cuchado, quena na dati emu, quena na dati camamat, na da quena, ti emu ma, tanku é, te que como nago, teu isia quen. Aloha, ndogo teki. Te ya kwa kare na mako. Hakeko iskeko, tumina kwa jago kwa. Kade tuatu nkube, kene te kha nyome ya kumke iki teko kha jago mata. Ti kha ki kha kati kana. Kao, tumu kwenye kwa mata ndogo kwa. Amen. Te Susan. Tingate, ne kuisi, kuriwa kiti kuikate. Ne teo, tingate baibara kikeko ti. Tisu mananguara kusayata manu, te baibara kikeko ti. Marto henga ti, to, te ngeo kwena, ki haa teo nyam kwena, ana te anka kwena, dala yoko ta tingate ana, siwa gubeta hindo te ne kuya hingi tiki ting. Bekhen, Nyamka Ngebi Khaika Tokoma dikweri kuye Nyamka Ngebi Khaika Timia de bed right Timia de for under Begin for under stop Akuya nguru titsa de kunyeki On s'est begin Ons moet veranderen. Ons moet stoppen. We tegen kamer te goede te stoppen. Ten jama in kenema. En te kukam ski ten gebi sen. En te trank. Te is er zimtaan ook aye. Is er zimtaan te ten kaye. En to de kukum klimatingaat oude lang. Somana kaas u is er in ten kekwe. Nena go. Kaas uit in de kous op Brita, Kerago, Kiawa, Kerago, Kiawa, en je hebt je jamtje op, kom maar eens kijken.